0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org, telefone 034 34 912 00.
1: FM 91.2 MHz.
0: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity any.

andro ity mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

Aoka hivavaka isika rehetra. Raha Andriamanitra resahana karifanay masonao, tsy mitsahatra ny misaotra sy mideranao izahay. Mbola mahazo tombony andro fiolomana, indrindra mahazo fotoana andrenesana anao miteny ho anay indray amin'ity fotoana ity. Dia iaino izany izahay Jesosy, fa fantatray fa fampaherezanao anay ny teninao, fampiorenanao anay amin'ny finoana, ary azonay manohitra ny fahavalo ihany koa izay mikendry mandrakariva ny ampialanay aminao. Dia mitenena ary Jesosy araka ny ampinindra fonao, ary amin'ny anaranao koa no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atorena amintsika amin'ny tian'io tiriavana dia ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avelony izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa na ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy anana ny mpanompo ny tabernakely fahefana hihinanana, fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ny rà no ny ota ny rany biby dia nodorana teny ivelan'ny tompony fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany, koa aoka isika hivoakankeo aminy eo ivelan'ny tompy mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy, koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra fa fanatitra toy izany no fitrak'Andriamanitra. Reray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo, epistily izay tsy mba nosoratana ho an'ny fiangonana tokana tahaka an'ireo hitatsika amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, tonga dia mazava ny anoratana amin'izay hitantsika azy amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, ohatra ho an'ny Romanina, ho an'ny Korintianina sy ny sisa rehetra. Fa ny epistily ho an'ny Hebreo kosa dia nosoratana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy natao ho an'ny fiangonana tokana irery ihany. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia azo lazaina hoe mizara roa lehibe, ka ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahafolo mifarana amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny fizarana lehibe faharoa kosa dia ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny farany. Ao anatin'ireo no ahitana teny fiarabana, ao anatin'izay koa no ahitana teny fanaovam-beloma. Arak'izay dia ao anatin'ny fizarana lehibe faharoa amin'ny epistily ho an'ny Hebreo izao anjaran'ny tenin'Andriamanitra anjara ho antsika anio izao ry havana. Ity tapa lehibe faharoa ity dia mirakitra indrindra ireo fananarana samihafa sy ireo fampiresiana sady manao fananarana ny mpanoratra izao epistily izao no mampirisika ihany koa. Tsy mahagaga ny fampiasana ny teny hoe tsarovy, mampirisika izany. Ny fampiasana ny teny hoe aza mety, fananarana izany.
mampirisika izy mba ho tsarovan'ny mpamaky izao epistily izao de ny fiangonana, fa ireo zay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminy de efa nandray zavatra avy amin'i Jesosy ihany koa. Ireo nitory ny filazantsara taminy dia nandray zavatra lehibe ka mizara izany ho an'ny olona, mizara zany. Zay no antony nitoriana ny filazantsara, efa nandray de afaka mizara. Ataovy sary an-tsaina fotsiny hoe ataon'ny olona anankiray tsy manana na inona na inona ahoana moa no hanolotra zavatra tsy ananany, manjary mamitaka an'le olona omena fotsiny izy na hangalatra ihany koa aza izy. De na de isika malagasy aza amin'ny alalan'ny fomba fitentsika de miteny hoe valala tsy atanana tsy atolo-jaza. Ka ny mpitory ny filazantsara lay ambara amin'ny andiny fafito hoe tsarovo ny mpitondro anareo zay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminareo, efa nandray zavatra fa amin'andriamanitra izy ka afaka ny mizara, afaka mizara izy satria efa nahazo. Izany no mahazava-dehibe indrindra ny afahana mitory ny tenin'andriamanitra. Ny olona rehetra de samy mandray avy amin'i Jesosy avokoa, ary io mahatonga mpanolatra mpanoratra ny ity epistily ity manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy hoe izay efa nitory ny filazantsara tamintsika ihany akory no nahita ny zava-tsoa nomen'andriamanitra azy omaly, fa isika ihany koa anio de mandray an'izany, ary isika sy ny taranantsika mbola ho avy mbola omen'andriamanitra izany zava-tsoa izany. Raha mitentsika hoe zava-tsoa, teneniny tsara eo amin'ny andininy manaraka izany. Inona ny zava-tsoa teneneny amin'ny andininy manaraka? Zavatra maharitra ho izy fa tsy zavatra mandalo. Ny zavatra mandalo de tahaka ny hanina no ilazany azy eto, hanina sakafo. Mihinambary ny olona, mitafy ny olona sy ny sisa rehetra. Akoatran'izany, ireo akory isan-karazany vokarina amin'ny andro ankehitriny maniry anana an'izany ny olona. Misy nefa manana, misy mbola tsy manana, ary ny tsy manana maniry hanana. Ny manana maniry hanana tsara lavitra noho ny efeo ampelatanany. Saingy mananatra antsika ny tenin'andriamanitra mba tsy hanary hanakalo an'ilay maharitra amin'ireny zavatra mety miova sy mety ho levina sy mandao ary miala amintsika ireny, fa ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Io no tokony ho tanana, io no ampirisihany mba ho tahirizintsika zay vahoakan'andriamanitra. Hevero ny mpitondro anareo ho izy, tsarovo ny mpitondro anareo, hevero ny avaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Fefa nandray zava-tsoa tamin'andriamanitra ireny, atao hoe tamin'ny lasa, fa amin'io fotoana itoriany amintsika ankehitriny eo koa anio, de mbola mandray avy amin'andriamanitra ihany izy, ary mandra-pialany eto amin'ity tany ity sy ny mandrakizay any de mbola mandray an'izany avy amin'andriamanitra ihany izy. Araka nilazana azy teo, tsy ny hanina mety levona fa ilay maharitra mandrakizay. Jesosy no tenenina amin'izany maharitra mandrakizay izany. Io makasika an'i Jesosy io indrindra no azavaina amin'ireo andininy makasika ny fanatitra. Inona moa ny nataon'i Jesosy? Ny nataon'i Jesosy dia nanatitra ny tenany, nanolotra ny tenany izy mba ho avitra, ho fanatitra no ny ota ho antsika vahoakan'andriamanitra. Fanatitra no ny ota tsy ho an'ny tenany fa ho antsika. Izy no fanatitra,
izy koa no nanatitra, tsy mba nisy olona hafa nanatitra azy fa izy tenany no manatitra an'izany, nanao izany fanaterana izany. Ary izy koa ilay fanatitra izay naterina, izany io Jesosy io. Ary ny vokatry ny fanatitra izay nataon'i Jesosy miatra amin'ny tenantsika izany, ary koa miatra amin'ny fanahintsika. Tsarovy tsara fa ranomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de tsy hoe ny antona fotsiny teo amin'ny hazo fijaliana akory sanatria de vita, fa ny raha latsaka taminy teo amin'io hazo fijaliana io de latsaka teto ambonin'ny tany ihany koa. Ary io raha ny latsaka eo ambonin'ny tany io de mitondra aina vaovao indray ho an'ny tany sy ny olona monina eo amboniny. Mitondra aina vaovao izany no mahatonga antsika hoe raha mamboly, na de misy aza ny misopatra, na de misy aza reny toetrandro hafahafa ireny, dia mbola tsy mamaly ny tany ka manao hoe izay tsy hamokatra, fa mbola mahavanina hatrany ny fambolena izay atao. Toy izany koa ny fiompiana, zavatra eo ambonin'ny tany izany tsy mamaly ny fiompiana hoe izay tsy mahavana, tsy mahavita mahavanina, fa mbola afaka mamokatra vokatra ihany ny fiompiana. Tahaka izany isika olombelona, ninoninona mety fijery sy fisainantsika olombelona de tsarovy tsara fa ny antom-pahavelomantsika de tsy noho isika manambola na noho isika nandova avy amin'ny ray aman-drenintsika zay faharim-pananana nomeny, fa noho io aina nomeny Jesosy mbola velany toetra eto ambonin'ny tany io, ka antom-pahavelomantsika mandraka ankehitriny koa. Izany no ilazana hoe ny asam-pamonjena, ny asam-panavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de miatra amin'ny tenantsika ihany koa, tsy ny fanahintsika ihany. Izany no ilazana fa ny aniontsika raha tsy tsaroantsika aza ny lasa de fantaro ny anionao io. Inona daholo no omen'Andriamanitra ho anao amin'ity anio ity fotsiny ihany aza? Tombonandro avelomana, ohatrinona no volana rotsakao tao amin'Andriamanitra mba ho velony ianao? Fa nanananao aza ny vola rehetra keritreretinao hoe omenan'Andriamanitra, tsy mahavidy ny ainao izany, fa omen'Andriamanitra maimaim-poana ho anao nefa io aina izay mbola zoninao mivelony eto ambonin'ny tany io. Ny zavatra rehetra mahakasika an'izany, na de mety hoe mandalo tsy fahasalamana azy sika eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro indraindray, de tsarovy tsara fa mbola avy aminy miazona antsika ananantsika ny zavatra hafa rehetra. Mety hoe noho ny nataontsika mety hatonga antsika tsy ho salama, mety noho ny zavatra hafa ihany koa, ka tsy hitentsika hoe zay de tsy raharahin'Andriamanitra mihitsy fa de navelany aritra ny zavatra manahirana, fa tiantsika Andriamanitra. Ary tsarovy fa ny asam-pamonjena ataon'Andriamanitra de miatra amin'ny tenantsika amin'ny androntsika ankehitriny, fa tsy ny tsy fanahyntsika fotsiny ihany, tsy ny mandrak'izay antsika fotsiny ihany. Saingy izany anefa de midika koa hoe iainantsika amin'ny androntsika ankehitriny miatra ara-tena, miatra ara-panahy amintsika ankehitriny zany, ary mampanantenantsika fa Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio, ary mandrakizay mbola manome antsika zavatra lehibe amin'ny ho avy. Eo indrindra mahatonga azy mamepetra fantratra an'izao teny zao hoe aza mety havilony izay fampianarana maro hafahafo ianareo. Satria nahoana? Ny fampianarana maro akoatra ny fampianarany tenin'Andriamanitra, na de mandray avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany aza mba heveriny fa hahamaripotitra ny fampianarany, dia miezaka manampina ny sofina, miezaka manampina ny maso, miezaka manampina ny vava, tsy ilaza ny marina. Izany ny karazana fampianarana misy amin'ny akapobeny. Tsy mba miezaka mandrakariva tena ampafantatra antsika ny amin'ny hoe ny famonjen'Andriamanitra ne
miatra amin'ny ara-tena, miatra ara-panahy iainana teny izao, ary manome antoka ho antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy zany feno ny fampianarana sasan'izay mandeha, fa ny fampianarana sasan'izay mandeha aza dia manao fampianarana manohitra an'izany. Ao ny mampianatra hoe Andriamanitra tsy mieritreritra an'izany mandrakizay izany fa eto ambonin'ny tany fotsiny ihany. Noho izany araroto ny fotoana amin'izay anananao eto ambonin'ny tany anaovana azy azo atao rehetra, fa rehefa maty ianao any amin'ny fasana ny karafarany. Izany fampianarana misy tsy amin'ny andro ankehitriny ihany, fa nefa tamin'ny andro ny Jiosy fahiny koa azy dia misy izany fampianarana izany, misy izany mandraka ankehitriny. Tsy mahagaga amin'ny toerana sasany raha mba mandalo eny amoron'arabe ny misy fasana, ka raha mba mandalo amin'izany fasana izany ianao dia mety hahita an'izany soratra izany hoe ity no karafarany. Tsy misy fanantenana ny amin'ny mandrakizay mihintsy izany, ary tsarovo tsara fa tsy fampianarana ivelan'ny fampianarany soratra masina akory no iangianiny amin'izany. Fa mba hanamarinany ny fampianarany dia mandray avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Iray amin'izany ohatra ny voalazan'ny bokyn'ny Apokalipsy ny amin'le isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy, olona voavonjy amin'izay tsy fahaizany mandray tsara ny tenin'Andriamanitra dia milaza izy fa tsy tafiditra ao anatiny io isika. Nio isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy olona niditra mankao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fahatanterahan'io anefa dia voalaza tsara hoe nalaina avy amin'ny Jiosy, na tamin'ny andro ny testamenta taloha izany na tamin'ny andro ny testamenta vaovao. Fa voalaza ihany koa hoe nisy olona maro be tsy voaisa nitsangana teo ihany koa ary nahiditra ao amin'izany fahatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra izany koa. Eo ilay filazana tahako nila ao anatin'ilay fifandraisana ny tenin'Andriamanitra. Tsy noresahana intsony reto olona maro be avy amin'ny firenena samihafa reto fa ilay avy amin'ny Jiosy ihany, ka ilazany hoe tsy haizy ntsony isika amin'ny andro ankehitriny, tsy manana anjarany amin'izany ntsony isika amin'ny andro ankehitriny. Noho izany raha misy maty dia tahaka ny fatin'ireny biby samihafa ireny, ka tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hitsanganana amin'ny maty, tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hananana fiainana mandrakizay. Fampianarana hafahafa izany misy izany mampiely an'izany, hany ka raha mitory izy satria izany ny fotom-pampianarana dia ny anajambana ny masony olona ny amin'ny mandrakizay no fikendreny, dia miroboka mibanjina ny amin'ny anio fotsiny ihany. Ary ilay anio fotsiny ihany koa tsy mibanjina ara-panahy fa mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany, mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany zavatra misy izany. Inona ilay mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany? Amin'izay fomba hitenenana azy rehetra, amin'izay fomba entina hitondrana fandresena lahatra rehetra, dia mampatsiahy hoe Jesosy izao dia mitondra famonjena ny amin'ny fiainany ankehitriny. Marary mila fanasitranana, nona mila sakafo, tsy manam-bola mila fivelomana ara-dalàna, fa tsisy manam-panantena fiainana mandrakizay. Filazana tahako nila tahaka an'izany ny ankabeazany fampianarana hafahafa, tsy tamin'ny andro tsika ankehitriny, tsy amin'izao andro tsika ankehitriny izao ihany fa efa nisy an'izany. Ary io no mahatonga ny teny hoe aza mety avilon'izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Fampianarana tamin'izany lasa izany koa fa tsy amin'ny ankehitriny fotsiny ihany ny fanendrena an' Jesosy mitondra vahaolana amin'ny andro ankehitriny fotsiny, tsy metraika amin'ny lafi ny ara-panahy akory aza fa miara-tena fotsiny ihany. Riavana mananatra antsika ary mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay dia mikarakara antsika amin'ny ara-tena antsika anio, tahaka nefa nanompiasany an'izany tamin'ny lasa, ary mikarakara ny ara-panahyntsika anio
tahaka ny fananaoko azy any tamin'ny lasa, ary na niara-tendana niara-panahy dia mbola karakarany amiko ho aminy ho avy, ary milasa izy fa mandrakizay. Io ny ilasan'i Jesosy asa any amin'ilay filazantsara ny soratany Jaona hoe: aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa, fa ao an-trano ny raiky io misy fitoerana maro, andeha aho amboatra fitoerana ho anareo ary ho avindray haka anareo, ka izay misy ahy no hisy anareo koa. Fampanantenany zany fa ny mino an'Andriamanitra mahazo zava-tsoa fikarakarana avy amin'Andriamanitra izy, miatra ara-tena saram-panahy amin'ny androny ankehitriny ny anionany, fa mahazo an'izany koa izy mandrakizay. Hafatra lehibe apetraka izany tenin'Andriamanitra zany ho antsika ry havana io. Tsarovy hoe efa nandray an'izany hoy izaho teo, ny mpitory filazantsara zay izy vo afaka miteny. Fa raha tsy mbola nandray an'izany, ahoana no ilazana amin'ny hafa? Ary io no ambara an'ilay teny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe atao ahoana ny fitory raha tsy efa nitoriana? Atao ahoana ny fampianarana raha tsy efa nampianarina? Atao ahoana no mizara raha tsy efa nandray? Zany no ilazany azy. De toy izay koa, tsy afaka hitory, tsy afaka hanambara, tsy afaka hizara ny fahatsaran'Andriamanitra amintsika ny mpitory ny filazantsara raha tsy efa nandray an'izany izy. Ary io no antony ilazana mandrakariva ny fampianarana amin'ny androntsika ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro nanoratana an'izao epistily any Hebreo zao, de misy ady, ady mpampianarana. Tsy atao hoe ady lehibe voalosy faharoa, tsy ady mangatsika araka ny tantaran'izao tontolo izao tamin'ny taonjato fa 20 zany, tsy zay, fa ady mpampianarana zay miteny rehetra de milaza ny tenany ho marina, zay mampianatra rehetra de milaza ny azy ho marina, ary tia ny tena manahirana. Tsy milaza ny azy ho marina fotsiny fa maninambany na manosioso ny fampianarana tena marina, ka manao ny fampianarana tena marina ho zavatra diso indray. Any ka raha manao fampianarana ny fampianarana hafahafa arak'izay ilazany azy eto, dia zavatra marevaka, de roboka amin'izany ny olona. Eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, raha miteny ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mavatra azy. Tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay mahasoa, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Inona re no teny izao andinin-tsoratra masina lava de lava izao ho antsika? Te ampatseha antsika izy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjena antsika. Zany fahasoavan'Andriamanitra namonjena antsika izany ry havana, dia tsy avy amin'ny asantsika izany, tsy noho ny ezaka nataontsika izany, tsy noho ny vola mampananana na ataontsika izany. Indraindray maro ny diso hevitra na amin'ny anara-piangonana inona na amin'ny anara-piangonana inona, ao ny mampiasa ny atao hoe rakitra, ao ny mampiasa ny atao hoe adidy, ao ny mampiasa ny atao hoe fahafolokarena. Fa na amin'ny karazany inona amin'izy ireny, na amin'ny karazany inona amin'izy ireny, de tarovo tsara fa tsy mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika ireny zavatra ataontsika ireny. Indraindray mantsika de mieritreritra hoe raha manao fahafolokarena de mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho ahy. Indraindray antsika de mieritreritra hoe raha mandrotsaka ny adidiko aho de mandray izany fahasoavan'Andriamanitra zany, raha manao ny rakitra aho ataoko betsabetsaka ny rakitra, dia mandray izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Diso tanteraka, diso tanteraka, fa tsy ny fanaovana an'izany akory nampirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Fa na de mbola tsy nanao an'izany azy isika, Andriamanitra nefa nanao dingana lehibe voalohany mba andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy voavidy ny vola mankarena antsika ny fahasoavan'Andriamanitra, fa
fa omeny maimaim-poana ho antsika izany ry hafana. Amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia hijery hipanjina an'i Jesosy, tsy hiala amin'i Jesosy isika. Hoy ny andinin'ny faharoa eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Io dia mampatsiahy antsika hoe tsy mijerika mijery fotsiny ihany fa mijery amin'ny faharetana ary tsy miala teo, tsy varimbariana fa tena maharitra eo tanteraka tokoa, mandinika tsy miala amin'io fijerena an'i Jesosy io, mibanjona tanteraka an'i Jesosy. Izao no izany no hafatra ampirisiana sy ananarana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa ny mpitory ny filazantsara dia efa nandraika mibanjina an'izany dia afaka mizara ho an'ny hafa koa. Isika sy izarana ihany koa dia atao taomina hahita an'izany ary dia afaka hitoetra ao amin'izany sy izara ho an'ny hafa ihany koa. Ny tian'Andriamanitra tongavana amin'izany dia izao hoe nandray isika dia mizara ho an'ny hafa ihany koa. Zava-dehibe voalohany nomena ho antsika teto ry havana dia izao: ny mpitory ny filazantsara tsirairay avy isika rehetrareto dia efa nandray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra avokoa, dia afaka mizara, dia afaka mizara toy izany ianao satria nomena ianao izao, dia afaka izara ianao rehefa avy eo. Ny zavatra faharoa dia izao: tsy mba miova io Jesosy io ary tsy miangatra io fa tahaka ny fanomezana nataony ho an'ny lahy izay olona tamin'ny lasa tany no mbola omeny ho antsika an'io ary mbola omeny ho an'ny ho avintsika dia ny mandrakizay. Zavatra fahatelo dia tiany hoe aza mety avilin'ny karazana fampianarana izay manakona antsika tsy tena hitan'i Jesosy ny fahasoavany fa mibanjina any amin'ity tany ity fotsiny ihany ka manadino ny fahasoavan'Andriamanitra ilay mitondra fiainana mandrakizay ho antsika. Mibanjina an'i Jesosy tompo ny finoantsika fa tsara raha ampirenina amin'ny fahasoavana ny fotsika fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahafatra azy. Ireo zavatra telo lehibe ireo ry havana no ananaran'Andriamanitra antsika sy ampirisihany antsika amin'ity andro anio ity: hitoetra tsara amin'ny finoana, hitomba amin'ny finoana ny isika izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa ny finoantsika an'Andriamanitra dia miaina dia miatra amin'ny fiainantsika ankehitriny amin'ny arateny sy amin'ny ara-panahy ary miatra ho amin'ny fiainantsika mandrakizay koa, dia ny fiainana mandrakizay izao omen'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary zanaka ry fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
5: FM, 106.0 MHz.

0: Radio feno filazantsara raiky amin'ny 70.4 MHz.
1: Maraim-pifaliana.

sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàny Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy ho menatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo 57, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy rehavana. Izany novakiana tamintsika teo izany ary entina ihany koa mandroso amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny Alarobia 25 volana aogositra taona 2023 izao. Ary mbola izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no entina norenana indray ny fandarana maraim-pifaliana amin'n'ity maraina vaovao ity. Isaorantsika Andriamanitra mihaonam-pifaliana indray isika atao anatin' izao fandaharana mamintsika izao. Ny namanao voahirana Randriamiarosoa no tafiaraka aminao eto amin'izao maraina izao, ary dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona hatrany ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ity no Alarobia farany amin'izao volana aogositra izao dia ny tompony no isaorantsika lehibe ny amin'ny fahasoavany sy ny famindrampony izay mbola manaraka antsika rehetra mandraka kehitriny ka mbola velona hatrapamonjena isika afaka mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Ka dia asaina indray ary ianao anaraka izao fandaharana izao, indrindra ity maraim-pifaliana ity, fa maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray ato anatin'izany fandaharana izany mandritra ny amin'ity tontolo n'andro anio ity ihany koa. Dia hanomboka izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy isika manasanao hiaraka hivavaka, ametraka izao fotoana fiarahantsika eto izao eo ampelantanany tompontsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovaonio izao. Dia ity Alarobia 25 volana aogositra taona 2023 izao. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao teo aminay, na fifaliana na fahoriana na sarotra na mora, ninninona zavatra natrehanay, dia isaorana anao avokoa izany satria fantatray fa Andriamanitra fitiavana ianao. Andriamanitra tsy miova ianao, omaly sain'io ary mandrakizay. Ary raha ny fitiavanao anay dia efa ny aloha noho ny fitiavanay ianao, ka izany no ifalianay sy rafiravonay. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao ary izay amin'izao maraina vaovao izao Tompo, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao ary miasanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Eny, fa na dia olombelona mpanota azy izahay, na dia tsy tanteraka azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao efa nanamarina anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay zanakao malalanao nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanamarinana anay. Misaotra Tompo, ary ankehitriny dia mangataka izahay ny famindrampo sy ny famelan-keloka feno avy aminao, satria Andriamanitra mpamela heloka ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao. Ary dia matoky izahay fa anadio anay indray ianao Jesosy amin'ny ity maraina ity, ny ranao izay fa nalatsakao teo Kalvary dia fantatray fa mbola ampy anadio anay amin'ny fahotana izany. Dia kinina sy apetraka ifeno ampelantananao ary Andriamanitra Raisanaka ary fanahy masinao ity tontolo n'androandroany izay ho atrehanay ity, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao anie no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ary andrakotra anay amin'ny rahanao Jesosy Kristy Tompo. Mangataka ny fanainao masina izahay hialoha lalana anay, anampy anay, anohana anay ary ampiorina anay amin'ny finonanao Jesosy. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay mifamoafoa amin'ny fiainanay, na dia eo aza mifandripandrika izay alefan'ilay ratsy, dia matoky izahay fa ianao no miaro anay ao anatin'izany rehetra izany, ka mampandresy anay amin'ny adinay rehetra.
de jereo manandrify anao ny isatokantrano ny sambatan'olona na ny alavitra na ny akaiky mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay afaka mba samy ahitany voninahitrao. Ampanginona ny asan'ny satana sy ny asan'ny nofo rehetra tsy anakery tsy anapahefana amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Dia apetraka feno ampelatananao izao fandarana maraim-pifaliana izao jesosy mba ho voninahitry ny anaranao rery any. Miteneny ianao araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Ary zay rehetra tanterahina eto anivon'izao onjam-peonao izao mandritra n'ity tontolonandro anio ity dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Amin'ny anaranao mahafonjy jesosy nanaovana ny vavaka. Amen.

0: Maraipifalino.
1: Maraipifalino.
2: Ie, izay ny amin'ny hira izay niarahana tamin'ny groupe ny avo nampiara-peo tamin'ny rizakely iny tao anatin'izay hira izay hoe ampelatananao taorina ny vavaka izay nasandratsika teo anatrehan'Andriamanitra. Natolotra izany hira izany ho solom-pifandraisan-tanantsika tao anatin'izao maraipifalina izao ary anaovana kopakopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao dia ity radio feony filazantsara ity nany eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ny kamandre amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika hatrany izany dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika ihany koa eto ampandrenesana izao onjam-peo mamintsika izao dia tsara mandrakariva ny mametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'Andriamanitra araka niny tononkiram-panahy izay rentsika teo iny satria tsy mahefa na inona na inona isika raha tafasaraka amin'ny tompontsika fa tsy maintsy mila ny fanampiana sy ny fanohanana indrindra ny fitarihan'ny fanahy masina ho antsika raha hiatrika ny adidy rehetra miandry indray amin'ity anio ity. Efa tonga indray ny ora izay anarantsika ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raisiko avaka eo anjarantsika atao anatin'izao maraim-pifaliana izao dia manasanao ary hanokatra ny baiboly masina hiaraka amaky ny tenin'Andriamanitra. Ny korintianina faharoa toko fahafito manontolo no anjarantsika androany manarafinaritra tompoko.
3: Ny baiboly
4: raisy
3: raisy
4: raisy kavakio.

0: Mivakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily faharoan'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ataovy omby anay ny fonareo, tsy nanao izay tsy marina tamin'olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona, tsy miteny izany ho fanamelohanao, fa efa nilaza rahateo aho fa ao amponay anareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny reharehako ny aminareo, feno fiononanao sady be hafaliana indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay, dia tsy misy hiainany nofonay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra, fa Andriamanitra izay mampionina ny mpandevitra no efa nampionina anay tamin'ny nahatongavan'i Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampionona anareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanerinareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo hanaikay, ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony na dia efa nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo, fa noho ny nampalahelovana anareo mba hibebaka, fa nampalahelovana araka an'Andriamanitra ianareo, mba tsy ataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo an'izao tontolo izao. Fa indro izany nampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo? Eny, fialatsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, famalinana ratsy natao manao ahoana? Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza aho, dia tsy noho ny nanao izay tsy marina na noho ny niaritra izay tsy marina, fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anaikanay. Ary noho izany dia nampiononona izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao maika ny faly izahay noho ny fifalian'i Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko rehare taminy ny aminareo, dia tsy mahamenatra izany, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'i Titosy ny aminareo. Ary vao maika miraikitra aminareo aza ny fony raha matsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny abe ny fahatahorana sy ny fangovitana nandraisanareo azy. Ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra. Amen.
1: Ny Baiboly
0: Raiso
2: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana e.
2: Maraim-pifaliana.
3: Radio feo filazana tsara.
4: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
5: Ia, izany amin'ny zanam-pandaharana voalohany iny a dia ny baiboly raisiko avy akeo moa izany a anjarantsika tamin'ity alarobia fa 26 ny volana aogositra taona 26 sy 2000 ity a isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika mandre mandrakariva ny teniny a dia ny teniny a izay mitondra famelombelomana mandrakariva ny fanahintsika. Mahery 8:20 minitra izao ny amin'ny nora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika dia mitohy ny fiarahana ato anatin'izao maraim-pifaliana izao a mifaly isika miaraka eto indray manatotosa izao fandaharana anio izao. Na dia eo aza ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika dia ifaly eo amin'ny tompo mandrakariva isika satria tsy ny soa ihany akory no raisintsika avy amin'andriamanitra fa ny ratsy ihany koa ka dia mahaiza misaotra, mahaiza mankasitraka an'andriamanitra, mahaiza mifaly amin'izay ataony eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Manao kopatanana ho andreo mpino kristianina rehetra, ho antsika rehetra izay manaraka hatrany izao onjam-peo izao ary efa mamaraparana ny fotoam-pialatsasatra moa izao ny mpianatra, misy aza moa efa miverina any an-tsekoly sahady ho an'ny sekoly sasatsasany a ho amin'ny taom-pianarana 26:27 dia efa mirary soa sahady izay eto anivo izao onjam-peo izao mba ahefantsika rehetra indray a ny amin'iza ny fianarana izany ary mivavaka ho an'ireny zandry zanaka ireny isika mba hanana hery sy tanjaka ary fahasalamana hiatrehana izany taom-pianarana vaovao izany indray. Dia mirary soa ihany koa ho an'ny zanaky ny fifoazana rehetra isika amin'nyity maraina ity a satria androany alarobia fa 26 volana aogositra 26:20 no famaranana rahateo moa ny isan-keritaonany toble lehibe faharimena izay andraisana ihany koa a anatanterana ny 28 taona dia mivavaka ho an'ireo zanaky ny fifoazana rehetra ny kristianina rehetra izay mbola any an-toerana isika ary miaraba ihany koa ho an'ireo rehetra izay efa tafaverina ka tonga soamantsara indray avy nanovo izany hery atao amin'ny tompo izany. Mivavaka ho an'ireo mpanompon'andriamanitra izay andray ny ositra masina ihany koa ho amin'ny asan'ny mpiandry a amin'ny tianio ity a dia hoentintsika mba afaka izy ireny mba ho tanteraka soamantsara ny fikasany tsirairay avy.

Andeha anaraka hira iraindray ary isika nomezana fifaliana sy fahasotoana ho antsika rehetra. Ao anatin'izao hira ny miala rakoto mamonjy sy Christian Kely izao, hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe mifalia.

Izany amin'ny hirairay izay nirana tamin'ny Christian Kely any sy miala rakoty mamonjy iny tao anatin'izay hira nampitondrana ny lohateny hoe mifaly izay ary enona fa ianao ihany koa dia anisan'izay naneho ny hafalianao tamin'nyity maraina ity a eto ampanarana izao onjam-peo mamintsika izao dia ity radio feony filazantsara ity. Miazakazaka ny orantsika efa mahery enina amin'ny 30 minitra sady izao ny amin'ny enora maraina toy ny mahazatrantsika mori havana dia misy hatranyny loha hevitra izay voizina atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny amin'n'ity anio ity a homenantsika izany hoe te ampahiratra ny masim-panahinao Jesosy, te ampahiratra ny masim-panahinao Jesosy. Filazantsara ny jaona toko fasivy ny andininy fahaefatra amin'nyroapolo hatramin'ny andininy fahavalo amin'nytelopolo, te ampahiratra ny masim-panahinao Jesosy a. Dia izay izany loha hevitra izay voizintsika eto. Hoalefana eo amin'ny tambazotra serasera ao izany rehefa kelikely io a dia efa afaka miomana sady ianao mpiaino ny amin'ny fanehoan-kevitra manoloana izany loha hevitra mahafinaritra izany efa ampizarantsika eto a rehefa tonga ny amin'ny valo ora sasany. Afaka mangataka hira ihany koa ianao a dia ovakiny eto izany a amin'izay ora izay. Ny pejy ao amin'ny Facebook Foibe Loterana momba ny fifandraisana dia ao izany ianao no manoratra, ao ianao no mandefa ny firarian-tso rehetra amin'n'ity maraina ity a atao anatin'izao fandaharantsika izao. Isaorana ianareo izay efa mandefa ny SMS ihany koa a, efa maro no voaraina eto a ary dia mbola mandray izany izahay a fa rehefa tonga ny amin'izay amin'ny valo ora sasany izay dia miaraka avakiny eto avokoa a ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino. Azadonoina ny antso mivantana amin'ny valo ora maraina raha misy ny te angataka hira ifampirariana soa ihany koa amin'izao andro anio izao. Ny larana dia tsy miova fa ny 0338 38 912 00, 0383892 00 na ny 0334119200 izay larana roa izay ihany no afahanao mangataka hira eto anivon'izao onjam-peo izao a ka dia manasantsika rehetra ary miara hiasa indray a amin'nyitya maraina ny alarobi ity. Aorianan'ity hirandry zareo fifoazana avy any manolotro onina ny saotra sidera ity hoe isaoranay zanahary a dia andeha iroso isika ao anatin'izany ny fijerevana ny loha hevitra sy fifampizarana izany. Tsy mbola eto an-teorena moa ny ray aman-dreny pastora amin'nytian'io ity fa mbola manatrika ny famaranana ny tsobily fahavalopolo taona sy ny isan-kerintaona ny WB farimena ny ankamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola any a isaorantsika ny tompony amin'ny fandaminana rehetra fa dia isika no hiaraketo a amin'izao maraina izao. Ndao ary.

Isaorana izanahary ira ny rana tamin'ny ary zareo fifoazana avy any Manolotrony na ny saotra stera izay ira rentsika teo izay izay etintsika misaotra an'Andriamanitra trany ny amin'ny fitiavany sy ny famindrampony izay mbola asehony amintsika rehetra ry havana ka mbola velona trapamonjena toy izao tokoa isika afaka mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra eto anivon' izao onjam-peo mamintsika izao ary koa manandratra ny fiderana azy ny amin'ny zavatra rehetra. Teampahiratra ny masom-panahinao Jesosy, Jaona toko fahasivy ny andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andiny fahavalo amby telopolo no tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'nyity maraina ity. Hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tompo fa mbola tsy mangina aminay ianao fa mbola manaka ambara aminay indray amin'nyity anio ity. Dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Te hampahiratra ny masom-panahinay ianao ka izany no anentananao anay amin'ny alalan'ny teninao ka dia mitenena ary ianao araka ny fombanao fa mihaino anao izahay. Amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izao loha hevitra izao dia ny filazantsara araka ny Jaona toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo dia ovakintsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanota izy na tsy, zavatra iray loha ihany no fantatro, jamba ho teo aloha fa mahiratra ho izao. Dia hoy izy taminy, inona ny nataony taminao? Nanao ahoana nge no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo rahateo fa tsy ny haino ianareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa teo mpianankoa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga loatra lahy izany fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa nampahiratra amin'ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Atr'izay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy ka ialahy indray va no mampianatra anay? Dia noroahina izy. Jesosy nandrefa efa noroany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy Tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Amen. Jaona toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Hiaraka amin'ny tarika anjomara isika ao anatin'ity iray ity hoe ny otako.

0: Radio für viele Sonntag, FM 91,2 MHz.
1: Marai Pifali.
2: Ye mbola tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ry mpianoavana efa novakiana tamintsika teo ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra tao amin'ny filazantsarany jaona toko fasivy ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny andinin'ny fahavalo amby telopolo ary ny rafarany noreny isika teo moa dia nirana tamin'ny tarikanjo mara iraray izay nampitondrana ny lohateny hoe ny otako. Ity ampiandohana dia tsara raha hojerentsika fohy ary tena faran'izay fitintsika fohy ny filazalazana ny amin'ny manodidina ny filazantsara ny jaona. Famitinana moa izany no azo atao, be dia be moa no azo ambara ao anatiny izany fa noho ny amin'ny fotoanantsika dia ho fitinina ihany izay mety ahafahana milaza ny manodidina ny amin'ny filazantsara ny jaona. I jaona no nanoratra izao filazantsara izao ry havana ary ny loha hevitra izay misongadina ao amin'ity filazantsara ny jaona ity teny hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, io no tena loha hevitra misongadina ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Teo anelanelan'ny taona valopolo sy ny dimy amby sivifolo taorianan'i Jesosy Kristy no fotoana izay nanoratana izany filazantsara ny jaona izany. Amin'ireo filazantsara efatra dia miavaka indrindra ny filazantsara ny jaona satria dia mirakitra zavatra maro mikasika ny asa fanompoan'i Jesosy tany Jodia sy Jerosalema izany, izay tsy voalaza ao amin'ireo filazantsara telo hafa ary ahitana fanambarana feno kokoa momba ny maha olona an'i Jesosy sy ny zava-miafina mikasika izany. Ny tena zava-kendreny tamin'ny nanoratana ity filazantsara ity dia ny hoe mba inonareo fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Izany ry havana no zava-kendreny jaona tamin'ny nanoratany ity filazantsarany ity dia ny hoe mba inonareo fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Mizara roa lehibe ny filazantsarany jaona ka ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Izay ny fizarana voalohany, toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo izay mampiseho an'i Jesosy tompo izay tonga nofo sy ny asa fanompony teo imasom-bahoaka. Ny fizarana faharoa kosa dia ny toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faharaika amby roapolo. Ny fizarana faharoa dia ny toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faharaika amby roapolo izay nifantoka tamin'ireo mpianany mba ho fototra hipoiran'ireo izay hoeo ambany fanekena vaovao, izany hoe ny fiangonana izay nahorony izany. Zava-manan-danja valo ry havana no amafisin'ny jaona ihany koa ao amin'ny filazantsarany. Misy zavatra valo lehibe ihany koa izany manan-danja amafisiny ao amin'ity filazantsarany ity. Ny voalohany amin'izany dia ny fanamafisany ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy noho izy ilay zanak'Andriamanitra. Izay izany ny voalohany, ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy noho izy ilay zanak'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe miverina iny valo amby sivifolo ny teny hoe mino, izay midika hoe mandray an'i Kristy. Hitantsika amin'ny filazantsarany jaona ihany koa izany izany fiverena ny teny hoe mino imbalo amby sivifolo izany. Ny fahatelo dia ny filazantsarany jaona izy io ihany koa dia miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay izay fototry ny tarakevitry jaona. Ny fahefatra dia miresaka ny amin'ny fiaonan'ny olona manokana tamin'i Jesosy. Izay ihany koa izany no anisan'ny manan-danja ao dia ny firesahana amin'ny Jesosy Kristy nataon'ny olona izany. Ny fahadimy dia ny resaka momba ny asan'ny fanahy masina. resaka momba ny asan'ny fanahy masina. Ny fahaenina izay manandanja amafisiny jaona ao amin'ny filazantsarany jaona dia miresaka mikasika ny fahamarinana. Toy ny hoe Jesosy ny fahamarinana sy ny hoe fanahy ny fahamarinana ary ny hoe ny teninao no fahamarinana. Ny marina no anafaka ny olona tsy ho andevo. Ny fafito dia ny hoe manana ny toerany miavaka ny safito amin'ireo famantarana fito sy ny fampianarana fito ary ny filazana impito hoe izaho no ny amin'ny maha izy azy an'i Jesosy toy ny fisongadinan'ny isa fito ao amin'ny apokalipsy dia ilay boky nosoratan'ny jaona ihany koa moa izany. Izay zany a ny fahafito. Ary ny fahavalo farany dia ny teny sy tarakevitra miavaka fampiasan'ny jaona dia ny hoe mazava, teny, nofo, vavolombelona, mahalala, maizina ary izao tontolo izao. Ireo zany ny teny sy tarakevitra miavaka fampiasa ny ity jaona ity ao amin'ny filazantsarany. Dia ireo zany riavana ilay zavatra manandanja valo no amafisin'ny jaona ao amin'ity filazantsarany ity ka dia isaorantsika ny tompony amin'ny nafatsika nandrea ny amin'ny izany. Anaraka hira iray eo amin'ny firana FFPM isika hira laharana 577 raha mangoraka ny fo.
1: Maraibu Fali.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

Fiangonana Luterana Malagasy sy no tapartany varatromania filovana andrano manelatra fitandremana andrano manelatra fetin'ny taranaka taona 1922 FLM andrano manelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nataterantsika avy eto amin'ny FLM mandramo manelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1922 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1922 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahm-pitahiana misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00 rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 8:00 sasany fotoana raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00 rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa.

tamin'ny tanany tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020 sy 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamena masina ny atokom-pira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa ny tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andranomanelatra. Ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogosta 26 sy 2020. Tsarovem-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andranomanelatra ny pastora mpitondra fitandremana, pastora Andriamparany Jean Christian.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Filiovana Andranomanelatra Fitandremana Mora Hita Fety Taranaka hatao ny 5/30 Aogostra 2024. Fanefa manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporisin' ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:35. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra aty Mora Hita hankalaza ny fetin'ny taranaka 2024. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 5/30 AOG 2024, maraina amin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30/30 AOG amin'ny 7:00 sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny sampana katelema felemambohida vao manolotra ho anao konsera evangeli ny alahady 30 aogostra manomboka amin'ny 2:30 ao amin'ny trano pokin'olona antsirabe, iarahana amin'ny akinzionao.

0: Nena Samela Mivantsy niasa nandritran'ny 2020 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rabilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
0: Nalady 30 ny volana aogositra 2020 manomboka amin'ny roa rasy sasany.

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nahafantaranao azy.

0: ity alahady fa 30 volana aogositra 2020 amorora sasany amin'ny FDKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ny zoara famonjena mbomahazo sy ny tanora masiny taosy mankalaza ny 5/30 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romana 3:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady 30 volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Aza dino azy, zoara famonjena mbomahazo sy tanora masiny taosy mankalaza ny 5/30 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2 000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama tsari
2: antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7/20 sy 2/20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Mpiadina lahy sy vavy 8/10 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma bakalorea série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakalorea voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana sertifikat medikal. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4/9/2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3/10/2020 adina tsoratra. 8/10/2020 adina ambava. 9/10/2020 valim-panadinana. 7/10/2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur, diase kulembun tsurara panjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication et journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana manampoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjan Mafana Ntsirabe, Lo 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Antes, filasan est en radio, fin filasan tsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
3: Ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no
1: avazana. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazana tsara.
5: Aodry Vakinankaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonhao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa vendeu galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
6: Fifandraisana 0344-15-816-04
5: 0344-15-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay 5:50 tapany bia.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany batjovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:36. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Ya, isaorana hatrany ianao mpiainao an'izay na izay mbola miaraka aminay a. Atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao amin'ny ity maraina ny Alarobia 26 Aogositra 26 sy roa arivo ety ary manonona hatrany moa ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ny ety maraina ity ary dia inoana fa samy nandray izay manandrify azy avy a isika tsirairay avy teo ampandrenesana andreny ary isaorana betsaka ianareo izay miara-miasa mandefa ny filazana maro ety a dia mbola nentanana antsika hatrany fa misokatra ny onjam-peontsika ny amin'ny fandraisana izany filazana maro samihafa izany sy ny tsara ho fantatra rehetra dia afaka manatona ety amin'ny radio feon'ny filazantsara moa izany ianao a ety andrefa ny cercle messe no misy a ny onjam-peontsika ary ny birao dia mivony amin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny valora ny maraina hatramin'ny 2:00 ary ny tolakandro amin'ny 2:00 hatramin'ny 4:00 dia tonga vasoa daholo a ny amin'ny izay efa fiara-miasa iarahantsika moa izany. Fa rehefa maraim-pifaliana tahaka an'izao ihany koa dia misy ny hira vaovao izay anisan'ny zanam-pandaharana misy atao anatin'izany ka andeha roa rahantsika ry zareo ka te faritra Lagara no miaraka amintsika amin'ity maraina ity a manarafinaritra tompoko.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atomitra ny kate faritra Lagara ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe ny hirako dia ho arahantsika ary izany

0: Dia izay indray ary ny hira vaovao tsika tamin'ity androany ity, hira izay nentin'ny zareo kate faritra Lagara, nampitondrainy ny lohateny hoe ny hirako. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio fifilazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Marai Pifalino.
1: Ia, izany amin'ny nira vaovao izany arahana tamin-drizareo ka tefa nasina faritra lagara iny a. Ny hirako no lohateniny dia inona fa nahita fifaliana isika teo ampandrenesana izany hira vaovao izany ary natolotra ihany koa ireny ho fanomezana fahazotoana ho antsika eo ampiatrehana indray ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay ho sahantsika amin'ity tontolonandro ny alarobia fa 26 aogositra 26 sy 2 arivo izao. Raha mila ory ianao dia maheraika amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika miverina indray isika eto amin'ny fifampizarahana ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay voizina ato anatin'ny maraim-pifaliana ny amin'ilay lohahevitra hoe te hampahiratra ny masom-panahinao Jesosy. Jaona 5:24 hatramin'ny 8:30 efa nomenantsika teo tomoa ny amin'ny tarikevitra indrindra ny amin'ny fanazavana foia famitinana foia ny didina ny amin'ny filazantsara ny Jaona izay efa nomenantsika teo aloha ka dia isaorantsika ny tompony amin'ny nafantsika nandre izany fa andeha ary hotohizantsika ny fifampizarana. Mino zanak'Andriamanitra va ianao? Mino zanak'Andriamanitra va ianao? Izany ndravana no fantanina izay napetraka Jesosy tamin'ilay lehilahy teraka jamba izay nositraniny. Raha ny zava-misy tokoa dia ny hoe jamba hatry ny fony vao teraka ity lehilahy ity izay nifanena tamin'i Jesosy moa izany. Raha niaraka tamin'i Jesosy ny mpianany dia hoy ireo mpianan'ireo hoe rabio, iza moa ny nanota? Io lehilahy io ve sany ray aman-dreniny dia teraka jamba izy? Fa nivaliteny nomeny Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo dia izao hoe tsy io lehilahy io na ny ray aman-dreniny no nanota fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra. Tsy io lehilahy io na ny ray aman-dreniny no nanota fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra. Dia izany tokoa ry havana, tsarovy fa manao asa mandrakariva ho aisoanao tokoa Andriamanitra. Manao asa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra. Ary mandraka kehitriny izy dia mbola tsy mijanona amin'izany asany izany. Fa raha Andriamanitra no mijanona amin'izany asany izany dia efa tsy toy izao tsony ny fiainantsika fa efa lany ringana izao sy anao. Fa isaorana izy izay mbola miasa mandrakariva ny fiainantsika tsy matorina rendrehana fa eo foana izy miaina fiainantsika manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy. Ny raiky miasa mandraka kehitriny hoy Jesosy ary izao koa miasa ary miasa ho ka iza moa no ahasakana izany. Dia marina dia marina tokoa izany teny izany ry havana fa miasa Andriamanitra, miasa Jesosy ka mbola afaka misitraka izany fahatsarana izany isika izay mbola velonaina rehetra mandraka kehitriny. Teto dia naneho ny heriny Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny nanasitranany ilay jamba. Jamba ity lehilahy ity fa nanehoan'i Jesosy ny heriny ary tian'i Jesosy ho fantatsika fa izy no Andriamanitra izay afaka mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Ny zava-nisy teto ihany koa dia ny hoe rehefa sitrana ity jamba ity rehefa nositrahan'i Jesosy izy nampahiratany ny masony dia tsy mba nino an'i Jesosy mihitsy ireo jiosy sy ny fariseo izay nanatrika teo na dia efa nahitan'izany fahagagana lehibe izay nataon'i Jesosy izany aza dia ny nampahiratany ny mason'ilay jamba. Tsy mba nino an'i Jesosy Kristy ireto fariseo sy jiosy ireto ary dia sainy mihitsy aza ny nanaratsy sy namingavinga azy ary ankoatr'izay moa dia tezitra tamin'i Jesosy ihany koa izy ireo satria hoe tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy izany asa lehibe izany. Fa na dia teo aza izany rehetrarehetra izany izay zavatra ny seho sy ny tranga teo dia tsy mba nahoan'ity jamba ity ireny teny maro samihafa sy fanaratsiana nataon'i Jesosy sy ny fariseo ireny. Fa ny fantany dia ny hoe efa nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainan'i Jesosy kanitsy ory vavolombelona izy ny teny hoe jamba teo aloha fa mahiratra aho izao noho ny amin'ny jesosy kristy. Jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao noho ny amin'ny jesosy. Izany ndravana ny fahasahiana lehibe tao anatin'ity lehilahy ity a, dia ny finoany ny zanak'andriamanitra. Mino zanak'andriamanitra va ianao? Hoy jesosy kristy. Dia mbola mipetraka amiko sy aminao ihany koa izany fanontaniana izany mandraka kehitriny amin'izao fifampizarantsika eto izao, manontany asanao ihany koa jesosy hoe mino zanak'andriamanitra ve ianao? Mino zanak'andriamanitra ve isika? Dia jesosy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana, aoka tsy hisalasala ny amin'izany isika ry havana, ary anisan'izay ino ny famonjena efa vitany fa raha isika no tsy mino dia ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra eo amiko sy aminao. Dia mba ho hitan'i Jesosy Kristy anana izany finoana izany any isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao, ka ho sa hijoro vavolombelona eo amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika fa tsara ny andriamanitra izay hivavahantsika. Feon'ny fifoazana, feon'ny miantso mafy, fe mima, iraraizana mpitondrana ny lohateny hoe tsy misy fatiantoka.

0: Mare Pifaliana.
1: Ya, fijoroana vavolombelona nataon'ny lay lehilahy teraka jamba hatrin'ny fony vao teraka moa izany a, izay hira nentindry zareo fifoazana feon'ny miantso mafy izay hoe tsy misy fatiantoka, izay no lohatenin'ny hira iny a, tsy misy fatiantoka ny manaratian'i Jesosy. N'iza tokoa mpanjaka riavana dia tsy misy afa-tsy Jesosy. Aoka ino azy izao sy anao ary tsy angatakandro fa anio no andro fankasitrahana ary anio no andro famonjena. Anio dia te hampahiratra ny masim-panahyntsika Jesosy dia ny mba inontsika azy fa izy no ilay zanak'Andriamanitra velona efa namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny nandatsahany ny ranomasina. Mitaona antsika Jesosy amin'ny alalan'ny teniny mba inontsika azy a, ary indrindraindrindra hialantsika ao anatin'ny aizin'ny fahotana sy ny aizin'ny tsy finoana izay mbola mangejany maro a ankehitriny. Izany mantsy ny zavatra hitantsika amin'izao vaninandro farany, amin'izao vaninandro efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao ny lanitra izao, dia mbola betsaka ireo olona izay miaina ao anatin'ny aizin'ny fahotana, mbola eo ireo olona izay miaina ao anatin'ny aizin'ny tsy finoana, dia mitaona antsika Jesosy amin'ny alalan'ny teniny mba hialantsika ao anatin'izany aizin'ny fahotana izany. Maniraka ny fanahy masina izy mba hitaona antsika hibebaka ary anaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Te hampahiratra amin'ny masim-panahyntsika Jesosy mba inontsika azy fa ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia azy avokoa. Izy ilay manan-kery amelona sy anangana ny maty a, Jesosy ilay manana zo ahazo aja sy voninahitra amin'Andriamanitra azy, eny izy ihany koa ilay manan-kery anome antsika ny fiainana mandrakizay. Te hitaonantsika Jesosy anio ry havana ary mba ho say hijoro vavolombelona isika eo amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika anambara fa izy ilay fahazavana ho an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao izay feno aizina, izao tontolo izao izay anjakan'ny satana ka manajamba ny masim-panahyntsika tsy hahitan'ny famonjen'i Jesosy a, tsarovy fa ny amonjy antsika ho afaka ao anatin'izany aizina izany a no nahatongavan'i Jesosy ho antsika. Jamba ara-panahy isika ry havana, na amin'ny hevitra, na amin'ny teny, na amin'ny asa, fa manoloana izany indrindra dia indro Jesosy tonga anazava ny lalantsika mba hananantsika finoana azy. Indro tonga Jesosy mamangy antsika amin'ny alalan'ny teniny amin'izao maraina izao eto anivon'ity onjam-peo ity ary manavao ny toe-piainantsika mba amin'ny finoantsika indray araka ny teniny izay voambarany amin'ny Apokalipsy toko faharaika amin'ny 20:5 tapany mpiany amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Amen. Izany no tenin'i Jesosy a, ka raha tonga ny andro fitsarana dia tsy ho voaheloka isika ry havana. Tsy anisan'izay ho voaheloka isika satria Jesosy irery ihany no afaka manamarina izy ianao. Tsy misy fatiantoka ny manaratian'i Jesosy ka araroty ary izao andro amanginy ny fotsika sy ny tokantranontsika izao amin'ity maraina ity fa lehibe ny fitiavany sy ny famindrampony. Aza ho isan'izay tsy mino ka minimikipy tsy mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa minoa azy fa raha ino izao sy anao dia ho hitantsika tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Maro ny asa izay efa nasehon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika, eo anivon'ny ankohonantsika afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany isika, ary efa nanao zavatra lehibe tamiko sy taminao ny mahery ka andeha anararoatra isika andray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika fa mandalo izy ankehitriny dia efa lio ny antsony. Ampietsehny inona hira ao amin'ny firana FFPM larana fa firana FFPM larana andrazo jerentsika vetivety 7:30.

Ia, izany amin'ny hira larana fa fito amby valopolo sy telonjato iny hoe ampietse ninona Sabinina no nitondra tamintsika n'izany a hira nalaina tao amin'ny firahana FFPM izany a, dia mampieritreritra tokoa ry havana izay vao ambarany tonikira fa tena jamba ara-panahy tokoa isika na eo amin'ny lafininona na amin'ny teny a na amin'ny asa na amin'ny hevitra. Fa manoloana izany fahajambana mihitsy eo amin'ny fiainantsika izany dia tonga Jesosy anazava ny lalantsika ary tonga izy mba hananantsika finoana azy. Tonga izy mamangy ny fotsika, mamangy ny tokantranontsika. Mino zanak'Andriamanitra ve izao sy anao? Eo amin'ny andininy fahadimy tamin'iny hira iny dia hoe enindra fony mbola inzao mitety izao tontolo izao, ny tranontsika alehany, ny fo mihidy tonony, ampandrosoy ampandrosoy fa mandalo izy izao. Ary izay tena mampieritreritra eo amin'ny andininy fahaenina dia ny hoe fa raha tsy ahoanao izao fandalovana izao ka nony efa farany vao tiany ovangina indray dia indresy tsy ho hitanao intsony a Jesosy Kristy izay efa nandalo teo, nandalo teo. Ankehitriny amin'izao maraina izao dia mandalo Jesosy a eo anivon'ny fiainantsika, nytokantranontsika, eo anivon'ny ankonantsika. Mamangy antsika izy ary te hitoetra eo amin'ny fiainantsika manontolo, te honinao, tsy andalo fotsiny ihany fa sady te honina ka araraoty ry havana ny azahonan'i Jesosy Kristy. Mitadiavan'i Jehovah teny mbola hita izy, miantso azy teny mbola akaiky izy, hoy ny voambarany Isaia toko fadimy amin'ny 50 ny andininy fahaenina. Fa raha hiverina eo amin'ny tompo isika dia ho raisiny indray, ary izay mitady azy dia hahita azy, izay fatra-pitady azy dia tena hahita azy marina ihany koa. Ka raha mbola omeny tompo antsika ary ny tombon'andrim-pahavelomana dia aoka isika anaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ampandroso an'i Jesosy eo anatin'ny fontsika, tsy salasala fa hanana finoana matanjaka, finoana marisika ihany koa, entina manompo an'Andriamanitra. Fotoana izao anavaozana ny fanolorany tenantsika satria efa nanao zavatra lehibe tamiko sy taminao Jesosy Kristy, samy mahafantatra ny amin'izany isika, ka aoka tsy angina ny hijoro vavolombelona. Fa ny mahery hoy ry zareo kristianina tanora afatry Kristy avy any amin'ny toby FLM Mandakibo.

Ya, isaorantsika ry zareo kristiana tanora afatry kristy avy eo amin'ny toby FLM Mandakibo ny tondra tamintsika izany hira mafinaritra izany fanimahery no lohateny jamba ny jory vavolombelona ny laza fa efa nanao zava-dehibe sy mahagaga teo amin'ny fiainany Jesosy izay no teksta izay anjarantsika perikiopa anjarantsika tamin'ity anio ity. Ianao koa ry havana izay miaino naiza naiza toerana misy anao, ho aiso anao izay efa mino ary nandray an'i Jesosy Kristy ilay mazava, tsaro fa maniraka aisianao izy ka milaza hoe mandehana mijoroa ka zara ho amin'ny hafa ilay mazava dia Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Teneo amintsika Jesosy fa izy ny ilay zanak'Andriamanitra velona ampiavonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy mba mipetrapetraka fotsiny amin'izao ry havana ny olona nandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra, tsy mba mipetraka fotsiny amin'izao ny olona izay efa nanehoan'Andriamanitra zava-dehibe teo amin'ny fiainany toy ny hoe sitrana tamin'ny aretina na afaka tamin'ny geja maro samihafa sy ireo fanampiana sy fanohanana maro voaray avy tamin'ny tompo. Tsy mipetrapetraka fotsiny amin'izao fa mandeha mitory izany fahatsaran'Andriamanitra izany, mandeha milaza ilay vaovao mahafaly dia ny filazantsara ny kristy dia Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary mbola ho avy indray izy hitsara ny velona sy ny maty. Eo mpiandrasana ny fiavian'i Jesosy isika amin'izao andro ankehitriny izao, tsy fantatsika izay iverenany fa ny anjarantsika raha mbola omeny tompo antsika ny tombonandro mpahavelomana dia maniraka antsika Jesosy, maniraka antsika mpino kristianina rehetra vita batisa izy mba hitaona ny olona ino ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao, satria mbola maro ny tsy mahalala, mbola maro ny miaina ao anatin'ny aizin'ny fahotana, mbola maro ireo jamba ara-panahy. Ka raha mbola omeny tompo antsika izany fotoana izany dia ndao hiroso anao izay no hafaran'ny tompo dia ny amin'ny fanompoana azy ary ny fitaomana olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavaka isika Tompoko, misaotra anao izay Jesosy Kristy Tompo fa tanteraka ny fotoana izay ny fifampizaranay sy ny mpiaino tamin'ny ity maraina ity tao anatin'ilay loha hevitra hoe te hampahiratra ny masom-panahinay ianao Jesosy Kristy Tompo. Misaotra satria Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ary tsy tianao isy ho very izay na dia iray aza, fa tena sarobidy eo anatrehanao loatra ny fanahinay ka nahatambatra avokoa aza izao tontolo izao sy ny zava-mamiratra eo aminy dia tsy mba takalonao fanahin'ny olona ray izany. Midiky izany fa tena sarobidy eo anatrehanao loatra ny fanahinay Jesosy Kristy Tompo, ka izany no mahatery anao maniraka mpanompo maro hitaona ny olona hiditra ho ao amin'ny falanao andova fiainana mandrakizay ary tsy hikipy tsy ahita ny famonjenao fa tena ahiratra ny masom-panahinay, ahita izany famonjena izay efa nataonao sy mbola ho ataonao aminay izany. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra ary atolotra ho anao ny tenanay ny mombanay rehetra ho fanatitra velona masina sitrakao dia fanompompana mety ataonay izany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka, amena.

0: Irana lena tamin'ny firana fanampiny inty ao Jesoa no lohateny izany ira izany an dia inona fa niaraka isika nanavao ny fanolorantenantsika ho an'ny tompo amin'izao maraina vaovao izao ry havana dia ny otisy anompo azy ary ara-dalana azy amin'ny hatramin'ny farany satria ny akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsaratsika. Amen. Efa tonga ny fotoana izay andraisana ny antso avy amintsika mpiaino izao an dia andeha hiroso amin'izany ary isika.
1: Antsomifantapifaliana
2: miaraba minaran' jesosy
3: maraympifaliana
2: eantsomifantamaraympifaliana
4: eto amin'ny radio
1: feofilazantsara
0: 0331 900 900 eny raisina natsy voalohany ary maraympifaliana
5: maraympifaliana to
0: ie miarabanao amin'ny anaran' jesosy bebe
5: miaraba tsiko voahirana koa amin'ny anaran'i jesosy
0: eny tompoko
5: makasitraka indrindra amin'ny loahevitra soka
0: ie jesosy nysoratsika
5: tompoko ny ombanao sy miakonanao
0: eny tompoko
5: e de raso indrindra de mangataka hira hoe ty zanakty
0: ndaoary
5: rasoa mangataka hira
0: ndaofa fotoana nyzao
6: maraympifaliana
0: ie maraympifaliana ie inona ary le hiranao ony
6: tia zaza
0: aha atolotra ho an'izy any hira
6: bebe de mama
0: ay de atolotra ho an'izy akoho
6: ho anao
0: sotra betsaka
5: eny ary de mahefavy amin'ny anahara amin'ny asa zay atao zokaum
0: sotra betsaka ary eny toko
5: de mangataka hira
0: ndahoary
5: hira nambaranao ay de atolotra ho anao indrindra
0: sotra toboko
5: de atolotra ho an'ny akonako rehetra de atolotra ho an' zay meny rehetra de kokoa madamimory any ambomeneny tsy asiny de mahefaby daholo amin'ny asan'ny tompo de kokoa daholo koa any kristianna rehetra any amin'ny fileva mbetafy rehetrarehetra any tsy asiny indrindra ny tanora tetefambony avaratra aza atao tsintsinona fantany rahatsika zanako malala eo tsy manadiny bebe
0: ota
5: indrindra ny fiangonana koa kristiana rehetra ao toelanomo taria amin'ny pastera riza mianakazy sy ny kristiana rehetra de mirary tolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra
0: e misaotra betsaka bebe atahin' jesosy eo eny toboko tsika rehetra
5: fiambaranao ay a
0: eny toboko
5: ampinatia zaza le
0: efa voaray eny toboko sotra toboko tahi jesosy bonjourny.

0: Ieny ary raisina indray ny antso manaraka maray mpifaliana tompoko. Miarahapa amin'ny anaran'i Jesosy eo. Ie, iza hoe azafady?
1: Baka.
0: Ay. Ndao ariana le. Ieny ary raisina indray ny antso manaraka maray mpifaliana tompoko. Miarahapa amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Ya, omong-omong kayak iras, baru sampai.

0: Ie, ao natazanirany soara famonjenana mahereza izany no andraisantsika ny antso manaraka. Mara mpifaliana.
1: Mara mpifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tompoko. Ie.
1: Saika angataka
0: io. Saika ve sa tena angataka mihitsy?
1: Tena angataka io.
0: Iza ireo lolo mangataka e?
1: Dedikazy ety amin'ny FLM firaisaky.
0: Inona ny iranao?
1: Mba angataka ny iranpira fifoazana faniry firaisaky na fandresena vaovao.
0: Fandresena vaovao, tolotra ho aniza hoy izany hery izany?
1: Dia mba afaka ampiana ray ve?
0: Ndao ary.
1: Mba ampiana ira FFTM laharana fa 589.
0: Da tolotra ho aniza?
1: Atolotra ho anay ihany izy.
0: Ho anao ihany?
1: Ie, dia ho anay ato an-trano.
0: Ay.
1: Dia mba mangatavavaka fa hiatrika operasion raha
0: izy. Iza no hiatrika operasion?
1: Tako.
0: Ianao?
1: Ento.
0: Ay, fe. Eny ary mirary soa dia tahian'i Jesosy aza manahy aza matahotra fa Jesosy no miaraka aminao momba anao dia ho tafita soa mahatsara ianao. Izay a?
1: Tratra to.
0: Ento.
1: Tsika
0: rehetra.

0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miaraba. Tena koa amin'ny anaran'i.
0: Eny tompoko. Bebe Maria ve izany?
1: Ie, Marianka.
0: Eny tompoko.
1: Tena betsaka tsy tsy fa nazava ny fampianarana teloha efa fa tena zambatoko moa taloha fa efa mba mahiratra ankehitriny.
0: Ie, efa tena mahiratra amin'ny tompontsika izao e. Ie.
1: Ie, de mba angataka hira tsy vao hira.
0: Dia efa fotoanany izao e.
1: Ie, hira ny tsaiko re atao izao antsy va tsy tsy vao hira na.
0: Ie.
1: Ie.
0: Dia ho anizako?
1: E?
0: Dava re.
1: Wanao no voalohany indrindra ka.
0: Ie, sotra toko. Ie, sotra betsaka e.
1: Ie, mba ampiana ray.
0: Ie, inona le fanampiny?
1: Ampiana ny sistema rirakeno anto.
0: Ie, ny ary de voaray izay.
1: Atosa kristianina rehetra ho an'ny fiarovana. Ie, de mba
0: ie, ny ary misaotra betsaka de tahian'i Jesosy io.
1: Ie, tsika.

0: Mare mpifaliana.
1: Mare mpifaliana to.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Iento.
1: Tsy mangatakia.
0: Iza aloha izao dia avy aiza?
1: Avy aty Alakamisy.
0: Aha, tahina avy any Alakamisy. Inona ilay hiranao? Mbola ho avy tahina?
1: Afaky misaotra
0: dia atolotra ho an'iza hono izany?
1: Atolotra ho an'ny dadanay sy mamanay.
0: Dia ho an'iza koa?
1: Dia ho an'ny kristiana eo amin'ny FLM ambanitoka.
0: Dia ho an'iza koa? Izay eny ary voaray ny afatra avy amin'ny tahina tahin'i Jesosy eo. Andao raisina indray manaraka ry maraim-pifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Ento. Iza aloha izao dia avy aiza?
1: Feno avy avatra.
0: Ie, inona ny iran'ny fenitra?
1: Afano be.
0: Iza hoe?
1: Andomara fampiraisana anosy be.
0: Aha, inona lohateny?
1: Fitiry fo.
0: Afano.
1: Mba afaka ampiana iray ve aza fady?
0: Le hoe?
1: Ka ty ambazonazy. Fasoavana mitosatosaka.
0: Ie, dia atolotra ho an'iza zareo irareo?
1: Atolotra ho anareo rehetra.
0: Izay eny ary misaotra betsaka ary. Dia atolotra ary ny hira ho an'ny namana izay nangataka an'izany a. Dia tahian'i Jesosy a ianao hoe andraisana ny antso manaraka. Efa tonga izy maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.

0: Ino.
1: Merhaba, nom nenaran si Susi.
0: Merhaba, nenaran si Susi. Tota zoek voor hier, na na na za van doa ev.
1: Jee, si Susi ni sora tsik.
0: Jee.
1: Jee.
0: Pa mangata ka hier.
1: Iza un sa ute af ya is. Lasa un nama tsik. Iza re ine. Iza re ine nama tsik. Ine afaka mfirne no, fa mbola yetu ya anya izai. Marai Pifalino.
0: Marai Pifalino.
1: Miarava menara Jesusio.
0: Miarava sukfuira na menara Jesus.
1: Ie tunga suve no via ne farimen.
0: Ie suk.
1: Ie.
0: Ie tunga sa haide tata suku na rio.
1: Ie tuk.
0: Ie. Tata tuk. Tata na mne kita ni ra Jesusi na son sara tane mkubile Pifalimen.
1: Ie. Nya santopy mo zarazara ina fa dia misy mijanona misy mandeha entopiko
0: dia mandeha fa ni sofena ni radio sofena fantsara tany amin'ny tompo. Rasoana reo rehetra izay seta tanàna ihany koa.
1: Ie. Tsy maintsy misy mijanona.
0: Fanolorana fandaharana vao maraina. Fa tena mitondra entanàna ho an'ny tsirairay ny fampizarana hoentinao ato amin'ity radio ity.
1: Entoko, misaotra an'i
0: Jesosy. Madama lala fetia tsy nanako hita no miantso.
1: Entoko.
0: Angataka hira ny hira fifoazana. Fandresena vaovao.
1: Fandresena vaovao.
0: Entoko. Si any katia amin'ny faritra atsimondalana antso ho anao.
1: Antso ho anao.
0: Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Indrindra rehetra tany amin'ny tolo lehibe farimena. Dia ho an'ny mpiasan'ny radio filazantsara, ho an'ny sakaiza rehetra tsy akanavaka, ho an'ny mpiaramonina rehetra izay antsinany vohitra, ho an'ny dada sy mama koa ho atsemibe voninkazo, ho an'ny fianakaviako rehetra ny masoloha rano a, sy ny zanakam-pelezana rehetra izay atirabe. Tsy adino ny vady aman-janako izay mihaino radio amin'izao maraina izao, ny mpihira fifoazana rehetra, ny FLM na firaisankina rehetra. Dia misaotra fandraisana sokofoirana.
1: Ianao isaorana betsaka. Ie, tsika rehetra, tahian'i Jesosy koa ianao sy ny ankohonanao.
0: Misaotra.

0: izay le hoe antsoanao ka te faritra tsy midalana FLM aa de ao anatin'izay no iandrasana ny antso avy amintsika mpiaino indray a itiny namantsika manaraka maraim-pifaliana ie miarabanao amin'ny anaran' jesosy ay ianao le teo le hoe
1: asinany
0: velema
1: matokana ho avy jesosy.
0: Ho avy jesosy, mbola misy anolora anazy ve zay? Eny ary, misaotra betsaka fa voarainy hafa.

0: Raisina indray ny antso avy any avaraparatra eny maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie.
1: Izany koa ny mpiainy rehetra manaraka izao fandarana izao dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy daholo.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra anao koa tamin'ny loha hevitra antsika androany fa tena mampahery tokoa.
0: Jesosy mba
1: mangataka ny hira mino aho ataon'ny koralina diadema miaraka feny.
0: Mino aho.
1: Atolotra anao aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
1: Dia atolotra koa ho an'ireo koralina diadema miaraka feny rehetra. Atolotra koa ho an'ny ankohonako fitiavana kely eny misa stadiary lalaina sy fikely rivo sy tserana ary fehizoro ravaka somamy pastora emila sy ramatoa rosety ajanotiana ny anakavy eny amin'ny FLM Ambohimena neny ranoro solalao sy bebera martorinina. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra mao amin'ny FLM Mandrosoa ao ry papa Edmo mivady siry raha misesay mivady julensy fanjy mianakavy raha matoa albertina mese parany mianakavy mese marso mivady eo tompontsoa ao koa reo mpiaramonina mese antso madamo voangy petra mianakavy ao amin'ny arenibus 5 raha matorambinina eny manazary. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra madame Francine madame Isabelle monsieur Jean de Dieu maman Feijour madame Edvise madame Malala Fafara madame Koloina Otarasotra monsieur Roger Masoloarano dada Zinay ny tena Saboty Nomena Vatofotsy. Atolotra koa ho an'ny zanaka telezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrano Velona Betafo ao raha matovolonina sy mianakavy ao Tsitamaso Totoko Larisy Mekena Noro sy Fabrisy mivarotra an-tsena Saboty pastora Jakobsena sy madame Lala dentiste ary fita mianakavy kely ao Tsintsena. Fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na iza raha iza misy azy keo ny hira. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary soa ho an'ireo atokana ho mpiandry androany any amin'ny tobo lehibe any farimy eny. Andriamanitra ny hampahery azy ireo ary hanome fifaliana mandrakariva eo amin'ny fiainany. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Tahin'i Jesosy daholo.
0: Ie, tsika rehetra mamanety Elsa, tahin'i Jesosy daholo.

0: Eny ary mino aho dia tema miaroko feno izany rentsika izany a, raisina ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Ankatisaka zokoherana tao amin'ny fanazavana ny lohahevitra.
0: Jesosy ny
1: sasatsika. Zay nampita ny feo an-tiangonay feno.
0: Eny tompoko.
1: Efa mangataka iny.
0: Iza moa ny namantsika tafiditra io dia avy aiza?
1: Madavy etsy ary tia vehivavy.
0: Ay ve, no hoe, ndao ary inona ilay iratsika?
1: Ira SSM, alo amin'ny sivifolo sy efajato.
0: Valo amin'ny sivifolo sy efajato.
1: Atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao am-piangonana Benivaly. Atolotra koa ho an'ny SBL ao Benivaly. Ay, namony namana tapaka omaly. Fikambana amin'ny vehivavy a. Dia mbola avy nanovo hery tany amin'nyzaika be tany tsiliara
0: zany
1: nyfandaran'andriamanitra tokoa ny programman'andriamanitra dia tsy programmantsika olombelona
0: tena marina izany
1: satria vo avy nanovo hery salama tsara mbola mivarotra nefa dia nalainy tompotapoka omaly mampahery ny fikambanam-behivavy eo Benivaly.
0: Ie, toraka izany koa ny atao ny vonionjabeo dia mampahery ny fikambanam-behivavy rehetra ao Benivary sy ny fianakaviany rehetra.
1: Dia matolotra koa ny azeloa avy ny alavatehezana dia raha moa ireny ihany koa. Dia mankasitraka indrindra tompoko, mankasitraka tompoko voahirana.
0: Ie, ianao ny sorana betsaka dia mirary tsoa, mirary fampahiraizana e.

0: Raisina ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao
0: amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompo. Izy moa izany
1: avetian'ny
0: ny iratsika.
1: Eo afatranao Jesosy
0: de atolotra ho an'iza moa izany hery izany? Mbola ovy ianao? Ie, lasa moa izany namatsika fa efa voaray ny hira izay nangatany a. Eo atratranao Jesosy a, atolotra ho azy a izay nangataka ny hira teo. Atolotra ho antsika mpiaino koa.

0: Maray mpifaliana. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Avesa hony? Antsina ny vohitra entoko tonga so. Irany izy. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Entoko.
1: Fiderana iany.
0: Avy aiza moa fiderana?
1: Avy aty Andraikitra.
0: Ie, inona ny vaovao eny Andraikitra be ny izao?
1: Paso avy any Jesosy.
0: Marina izany. Ie.
1: Fa mangatakira.
0: Ndao fa fotoanany izao ary.
1: Tanora masiny paosy.
0: Le hoe.
1: Ny
0: tia. Dia atolotra ho an'iza moa izany hery izany?
1: Atolotra ho an'ny aninareo efa hita hatrano ity.
0: Ie. Kopa-tanana ho an'ny aninareo. Maheno ve izao ry zareo?
1: Mety maheno izao.
0: Mety maheno kay ve eny ary?
1: Ie. Mbola misy izy.
0: Ndao ary. Mandroso. Miarabanao ihany koa izahay io. Ohatra ny ratsiratsy ny fifandraisantsika. Ie, afaka miova toerana kely fotsiny ve ianao?
1: Zay.
0: Ndao ary eto izao amin'izay ary.
1: Mangataka izy amin'izay ilay mambato toka.
0: Le hoe?
1: Fitadidiko ny lohateny fa Jesosy aho.
0: Nasambatra izany na ho avy Jesosy mety daholy an?
1: Mety daholy.
0: Ndao ary atolotra ho an'iza hono?
1: Atolotra ho an'ny velomina aty Andrianana. Dia mahereza daholo hoe amin'ny asa mitompo.
0: Eny ary, misaotra ny amin'ny hafatra.
1: Ie, sotrabetsaka.
0: Io, mandra-piona tahin'i Jesosy io.
1: Ie, matoa.
0: Tsika rehetra e.

0: Raisina indray ny antso manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Mamany ilaina resy andranobe.
0: Ie, inona ny vaovao any andranobe eny ka zao?
1: Tanitaninandro kely eto zao.
0: Ay ve, mahafinaritra izany sady miendra teo. Ie, inona le hiranao?
1: Ie, tanora masina eto sy ankohonana kristianina.
0: Ankohonana kristianina? Ie.
1: Atolotra ho an'ny dadanay sy ny aninay ireo an-tokotanireo dia atolotra ho an'ny ilaina kely sy ny alpina. Atolotra ho an'ny mpiandra radio feo filazantsara rehetra ihany koa. Afaka ampiana ray ve?
0: Ndaoary, inona le izy?
1: Firana fanafo indraiky amin'ny 17:00. Atolotra ho an'ny dadanay fa tiny be io ireo.
0: FFPM angambizay e?
1: Ie.
0: Esanatra.
1: Firana FFPM ohatra moa zafady.
0: Ie.
1: Ie, dia misaotra indrindra dia miraritro atika rehetra, miraritro andro mahafinaritra.
0: Ianao ihany koa no isaorana betsaka ny antso a. Ie, tahian'i Jesosy hatrany o.

0: raisina namana manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao sofoirana sy ny fiaramiasa rehetra ary ny mpiompoa amin'izao maraim-baovao izao.
0: Ieny tompoko.
1: Arosy izy amin'ny masinara.
0: Ie, faly mandray anao indray ary.
1: Ieny tompoko. Misaotra betsaka anareo ireo taloha sofoirana. Manakatoka amin'ny Jesosy fitaovana. Manampita miavatandriamanitra mankaty aminay. Jesosy tokoa efa mifidy anareo amin'izao maraim-baovao izao no andesiny a.
0: Misaotra indrindra namana Roger.
1: Ieny tompoko. Mba hangataka iren'ny ampifity sokofahirana zafady.
0: Ndavariana lohateny.
1: Tokom-panompoana. Atolotra ho ampiany rehetrarehetra maizanaiza misy azy a, na ny mitokatra misy na ny bofiara na ny mpivarotana dia mitolotra ho azy ireny mihira sady isaoratsika izy sokofahirana ampandrosoan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feo filazantsara. Nisany a antatonyntsika amin'izy ireny a fitany anasan'i Jesosy tolotra ho anao a sy ny mpiara-miasa rehetra ao a
0: misaotra misaotra tompoko.
1: Ieny tompoko ao koa ny sakaiza rehetra mamany telisa a misy izan dehibe sy ny ankohonany a dada sinda sy ny ankohona tsena sabotsy a sy ny teny rehetra tsena sabotsy fa tamalala zay natsina ny vohitra misy erakinao dia tena talata tairatesany sy ny ankohonany a mamia bebezaoza sy ny ankohonany a ifafara ao hitantofala zay natalata natami sarlina ndefa ny saramanga misy atifita zay natsongo a matamendrika zay natsongo a liva sy ny ankohonana zay nymesilema sy ny antanakao a namany angelo zay nylavadesana madamo ty azenga de ny vara farany sokofahirana raha mba misy ny fotaona katia mbatifinaty mahereza
0: mahereza
1: farany de farany angamba mangatam-bavaka ho amin'ny mandrenika o zay mbola mafana fo amin'ny famatian-drazana kasiany Jesosy anao fonizy regny a ka afantatra tsara ny sitrapon'andriamanitra. Sotra betsaka sokofahirana fandraisana
0: ianao ny
1: sorana ny fidanan'i Jesosy
0: da eny tompo. Misaotra indrindra namana Roger.

Mahery 7:20 minitra izao ny amin'ny 8:00 maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Mbola manana 3 minitra isika fahana miditra mivantana amin'ny lalan 03838 912 00 na ny 033 91 912 00 mangataka hira amin'ny fampirary soatra any. Ato anatin'izao maraim-pifaliana izy.

0: Maraim-pifaliana.
1: Marana zoko vahirana.
0: Ay ve, ndao ary fa mety izany.
1: Mbakakaka lira fianam-piangonana.
0: Fianam-piangonana atolotra ho an'iza ony
1: za? Atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny fiarovana. Da atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eto an-talata. Indrindra fa ho an'ny madamin'olona sany afarimena any. Ye, atolotra ho anao ihany koa.
0: Sotra tompoko.
1: De mirafo, de ampitson-dray.
0: Rampitson-dray mbola misy tahian'i Jesosy. Ny ary fianam-piangonana kely Robia Makatso.

0: Eny ary, raha minitra sisa no ananantsika an, dia hifarana tanteraka izao antso mivantana izao ny amin'ity alarobia ity an. Dia raha misy anankiray izany tafiditra farany eo, dia izy ndraisintsika. Bebe moa izany tia marana ity, daoary bebe ô?
1: Ie, dia tena tia marana fa tsy maintsy tonga amin'ny folo rano le.
0: Ie, misaotra betsaka
1: izany Jesosy. Faniry mba mangataka ao, sao ity no azo farany.
0: Sao ity no
1: azo faniry.
0: Eny tompoko.
1: Ianao kokoa ity zafikena ity hoe.
0: Daoary.
2: Mankasitraka zoko voahitra. Makasitraka.
0: Makasitraka indrindra dia tahin'i Jesosy.
2: Bonjour
0: ne. Bonjour ne, tahin'i Jesosy. Ie, ny ary. Rasoa.
2: Makasitraka indrindra.
0: Ie, ny ary. Jesosy ny isaorantsika dia rapitsindray a. Ie, à demain.
1: Raha tompoko dia misaotra betsaka.
0: Ie, misaotra betsaka bebe.
1: Tompoko anao. Efa tantana niditra tao dia ovombinindray ivoaka.
0: So, trandrindra tompoko. Eny ary, avy nahatra eo no mifarana ny antso mivantana tamin'ity maraina ny alarobia ity. Isaorana betsaka ianareo izay tafiditra mivantana ho an'izay tsy tafiditra. Dia rapitsondray mbola misy ao anatin'izay antso mivantana izay rehefa tonga ny amin'ny valora maraina. Fa isaindo kely aloha ny tenako ao anatin'ity hira iarahana amindrizareo kristianina tanora anontany malandy mahajanga ity a, mpanasitrana ny lohatenin'izay hira izay. Dia aorianan'izay a, iroso ao anatin'ny famakinana SMS sy ny fanehoan-kevitra. Manarafinaritra tompoko.

0: Marety Faline.
1: Ie, mbola tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ry mpiainoavana, ao anatin'ny tapa-potoana manaraka indray izay makina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino izay isaorana betsaka antsika rehetra ny amin'ny fandefasantsika izany ny amin'ny fiarahantsika miasa amin'nyity maraina ity a. Dia mialohan'ny rosoana ny amin'izany a, dia ampifaliana noho no andraisana ny namantsika izay hiaraka hifandrimbona amin'ny tenako eto a ny amin'izany famakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra izany a. Dia tsy iza izany fa ny namantsika Saondra moa izany. Faly miarabanao namana Saondra, tonga soma tsara indray eto amin'ny plateau ny radio feno filazany tsara.
2: Miarabanao voahirana ary dia ampifaliana hatrany koa no hiarabana ny mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny ary andeha ary ovakitsika avy hatrany a ny amin'ny izao SMS voaray izao a sy ny fanehoan-kevitra Saondra, ianao angamba no hanomboka azy.
2: Tamin'ny 2:07 ny SMS tonga voalohany tato. Fiatanana mba mangataka ny iranpira fifoazana fanelo fandresena vaovao dia atolotra ho an'ireo izay lasa namonjy toby any faharimena rehetra ao anatonikira ny afatra. Sotro afatra avy amin'ny zokinaina ihany. Tsara maraina mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny mpiara-monina ety aminay ny afatra. Merci o.
1: Ie, avy amin'ny maminirina Samuel, maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Te hampahiratra ny masim-panahinao Jesosy ka ekeo izy andray an-tanana ny fiainanao. Mba mangataka ny iran'ny katela manjomaran'ny lanitra soa lazaina miomana alasoa sy tanora masina itao sy mitoera atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
2: Salamy mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny hira. Misaotro. Avy amin'ny Pascal, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny iran'ny TVLM Ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny kristiana rehetra.
1: Avy amin'ny Superfanina VLM Fanasina Ambatotokana, maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM Fanasina Ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra, dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady sy ny kristiana amin'ny VLM Ambatotokana ary ny mpikambana TVLM Ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM Ambatotokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra ao amin'ny FLM Ambatotokana. Misaotro. Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny Tafama ho an'ny mpanota io atolotra ho an'ny KTLM Tafama rehetra sy ho an'ny mpiainin'ny RFF. Misaotro.
1: Avy amin'ny Elize Aingonirina, maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana 5/87 sy ny hira ny VLM Manazary ity tenantsika ity ary ny hira ny fafaratahiry hoe ekeko atolotra ho ny mampikambana VLM rehetra sy Alfa Manazary rehetra, atolotra ho an'ny fitahiana sy Marioa izay nandeha lavitra, dia atolotra ho an'ny aina siory ary toavina, atolotra ihany koa ho an'ny bebe ratahina sy pastora Randriamanantena. Dia mirary fahasalamana feno anareo, misaotra ny mpamaky ny afatra, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
2: Salamy mba mangataka ny iran'ny KTLM Ambatotokana misaotra, dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady izay mpitondra fitandremana sady mpitondra filoevana ao ambany. Misaotra tompoko. Salamy mba mangataka ny iran'ny Afakiry Ambatotokana misaotra. Misaotro.
1: Avy amin'ny KTLM Afakiry Ambatotokana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny KTLM Afakiry Ambatotokana hoe misaotra izany namantsika.
2: Salama tompoko. Mangataka ny iran'ny Tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano sy ho any etỳ Vatofotsy rehetra. Maso daholo nareo. Fiatanana mba mangataka ny iran'ny Tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ety amin'ny brocantera Andranovisy. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Herirene Rabe Armanana maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran-ketsemana fanantenana hoe inty ao atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Misaotra.
2: Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa, anefa irin'izay matahotra azy izy Salam fa dimambefa polo amsato. Anteny fa valo ambifolo. Avy amin'ny ra fanomezatso mare pifaliana tompoko mangataka ny ran'ny velay mambato tokana sambatra samy hotahiny Jesosy daholo
1: avy amin'ny super fan hery Jean raha santatry ny aina mare pifaliana e miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e mba mangataka ny ran'ny katelema ziona mboidava izay eo aminao skatelema fefima hevery ny fiantsonanao atolotra ho an'ny mpiainy radio rehetra sy ny kristianina rehetra amin'ny FM firaisankina ao anatin'ny tononkira hono misy ny hafatra dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirary tontolon'andro mahafinaritra
2: salama tompoko mangataka ny ran'ny tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mare mpifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ran'ny velay mambato tokana sambatra misaotro
1: avy amin'ny irina kristiana te hampahiratra masom-panahinao Jesosy ny fahotana ny mahajamba ny masontsika ny olona mifikitra amin'ny fahotana dia tsy mahita ny tena fiainana fa ny aizipito no manarina ny fiainany koa raisy Jesosy ary manana finoana fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io sy zakaiosy any TVC atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjara soa mazotoanareo
2: avy amin'ny nirina salamo mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho anay ato an-trano sy ho an'ny mpiainy rehetra salamo mba mangataka ny irany tafama ho anao mpanota io atolotra ho an'ny katelema rehetra sy ny irany FDL Mahazoarivo ry mpanota mihevera atolotra ho an'ny mpiainy rehetra sy ho anay etỳa Mahazoarivo
1: avy amin'ny super fanina norosora kotiny aina maray mpifaliana e te ampahiratra amin'ny masom-panahinao Jesosy miarahabantsika rehetro miaraba ihany koa
2: salama tompoko mba mangataka ny irany katelema alasoa miomana sy miambena sy paradisa mankasitraka tompoko mare mpifaliana mba mangataka ny irany katelema alasoa miomana sy miambena sy iverinao atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra ary indrindra ho anareo ao amin'ny studio ao tahiny Jesosy daholo hoy sedera ihany
1: avy amin'ny super fanina hery valimbavaka maray mpifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velay mambady tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra dia atolotra ho an'ny pastora Ernest mivady ihany koa misaotra tompoko
2: mare mpifaliana mba alaro ny irany VLM Manazary ity tenantsika ity atolotra ho anay etỳa Manazary sy ny Alpha Manazary fafara ihany mare mpifaliana mba mangataka ny irany Akolanitra Fort Dauphin Ekekore atolotra ho any ankohonana eny Mardita lalaina ihany no manolotra avy etỳa Tanamanjaka
1: avy amin'ny anitra tahina mare mpifaliana mba mangataka ny irankatelema afakiry ambady tokana hoe misaotra tompoko
2: fiadanana mba mangataka ny irany afakiry ambady tokana tena fiainana mankasitrako salame mba alaro ny irany velema ambady tokana sambatra dia tolotra ho an'ny mpiantsiakanavaka ao anaty tononkirany afatra misaotro fetra ihany
1: avy amin'ny miantsa rajo arson mare mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira feo miray vavaka sy masina ianao dia atolotra ho antsika rehetra
2: miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katelema alasoa antsovara lanitra soa lazaina miomana miambena sy iverinao atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra sy atolotra ho an'ny katelema ary nareo amin'ny studio misaotra tompoko tahiny Jesosy daholo mare mpifaliana mangataka ny ira FFPM malarana 4/7 iraiky feno andra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra lalaina avy etỳa Tanamanjaka ihany
1: avy amin'ny dody ram mare mpifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irantsanta fitoriana mboimena tsirery ianao atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra mankasitraka dia samytahiny Jesosy daholo mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa
2: fiadanana mba mangataka ny irany afakiry ambatokana tena fiainana mankasitrako fiadanana mba mangataka ny irany Vele mambato tukana sambatra. Dia hotahian'i Jesosy daholo.
1: Avy amin'ny antsany fity maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'i Getsemane fanantenana hoe inty ao atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra mankasitraka tompoko.
2: Fiadanana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny alasoa anjomaran'ny lanitra soa lazaina miomana miambena sy paradisa dia ho atolotra ho an'ny mama ao Antsirabe avy amin'ny Zina ihany. Mare mpifaliana tompoko mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra hoy Roland ihany.
1: Avy amin'ny Njakatiana Randria mare mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona FFV ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra.
2: Fiadanana mba mangataka ny hiran'ny afakiry mbatokana tena fiainana mankasitrako. Avy amin'ny zoomy antsatina maray mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ary atolotra ho an'ny pastor Ernesta Mivady saotra tompoko.
1: Ny manaraka dia avy amin'ny zandrin'i Jesosy maray mpifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy aby.
2: Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny fefima avainao ao Jesosy atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra ao anaty tononkirany afatra misaotro. Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry mbatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiainana rehetra atolotra ho an'ny pastor Ernesta Mivady ao mbatokana misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny voary tiana nomenjana ary maray mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry mbatokana misaotra misaotra.
2: Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainana rehetra. Salama tompoko mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry mbatokana misaotra dia bonne journée daholo. Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM mbatokana sambatra dia atolotra ho an'ny pastor Ernesta Mivady sy an'ny mpiainan'ny RFF rehetra misaotra.
1: Avy amin'ny Ravikely miarotsoa maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba angataka ny hiran'ny VLM mbatokana sambatra.
2: Mare mpifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny VLM mbatokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiainana rehetra misaotra. Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny tafama ho anao mpanota io ho atolotra ho an'ny mpikambana KTLM rehetra sy ny mpiainana RFF.
1: Ny afatra manaraka dia avy amin'ny José Alfred maray mpifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry mbatokana hoe misaotra misaotra.
2: Maray mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra bonne journée daholo. Maray mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny VLM mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ho an'ny mpiainana rehetra misaotra tompoko. Mare mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny KTLM Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpiainana rehetra.
1: Avy amin'ny lanto fankasitrahana fiadanana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiainana RFF rehetra mankasitraka dia mirary fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra.
2: Bonjour RFF, mangataka ny hiran'ny tafama hoe ho anao mpanota io misaotra tompoko. Fiadanana eo mba mangataka ny hiran'ny tanora masina Itosy mamelany nosinay atolotra ho an'ny malagasy rehetra. Fiadanana mba mangataka ny hiran'ny tanora masina Itosy ay leteo ihany no verina. Mare mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana mora rano hoe inty aho mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny super fana herinirina maray mpifaliana tompoko mba laharao zafady ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana hoe sambatra dia atolotra ho an'ny mpiainana rehetra.
2: Avy amin'ny fanomezan-tsopisa mba andahatra an'ilay hiran'ny KTLM firaisankina hoe misy tsy ay merci. Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho mankasitraka indrindra tompoko.
1: Avy amin'ny volatina mikolo maray pifaliana mba mangataka ny rankate faritra tsimondalana fahasoavana sy mankalaza misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny dina fiatanana mba mangataka ny rankate lema firaisakina misy tsiay atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko. Salama tompoko mba mangataka ny irany fikiro mafy fa tsy fikiro le izy a fikiro mafy ny ambady finaky misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny mitsiky maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rankaty ilay Getsemane fanantenana hoe ity aho atolotra ho antsika rehetra misaotra tompoko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany velay mambady tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko. Fiadana le mangataka ny irany katelema afaky ry ambady tokana misaotra. Bonne journée taolo.
1: Avy amin'ny superfanina sosoa andrianiaina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany velay mafanasina ambady tokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra.
2: Fiadana no mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Getsemane fanantenana misaotra. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema ila amboiponana mandalo sy tsiresy atolotra ho an'izay mierin'ny refefy rehetra ao anatin'ny hirany afatra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velay mambady tokana hoe sambatra sy matokia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra sy ny velama rehetra misaotra.
1: Avy amin'ny superfanina flore ny riko maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velay mambady tokana fanasina sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanely firaisakina fandresena vaovao misaotra tompoko. Bonjour RFF mba mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io mankasitrako. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanely firaisakina fandresena vaovao dia atolotra ho anay etia Antsinanana vohitra misaotra.
1: Avy amin'ny randriana tenaina todisoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velay mafanasina ambady tokana ihany koa atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny velay mambady tokana izy.
2: Fiadanana mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanelo fandresena vaovao atolotra ho anay ato an-trano sy ho an'ny mpiainy rehetra mankasitraka indrindra tompoko. Manahoana mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanelo firaisakina fandresena vaovao misaotra betsako.
1: Avy amin'ny ajaniaina herinavo maraim-pifaliana miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny irany akonsalema tany mandry antso Jesosy antsony tompo atolotra ho ankoraly akonsalema tany mandry sy ny kristianina rehetra eto amin'ny fialema tany mandry ary ny mpiainy fandarana rehetra misaotra tompoko. Dia mirary tontolo andro mafinaritra eo ambany fahasoavan'ny tompo antsika rehetra.
2: Avy amin'ny dadandrenika ny afatra manaraka maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisakina hoe fandresena vaovao misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema fanasina ambady tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
1: Injarany aina fitahina no mangataka ny irany katelema afakiry ambady tokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiainy.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelema firaisakina hoe misy tsiay misaotra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanely firaisakina fandresena vaovao sy ny fiirana fanampy ny faharoa amby efapolo atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko.
1: Superfanina ilay tiako indrindra no mangataka ny irany katelema avela mafanasina mba tokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra.
2: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany temi hoe tsy ho diso fanantenana dia mba mangata-bavaka ho an'ny madamo voangy izay tsy salama dia atolotra ho an'ny mamako ny hira misaotra. Avy amin'ny Estelle ihany. Bonjour RFF mangataka ny irany tafama hoe ho anao mpanota io ho atolotra ho anay ho atatrano sy ny mpiainy RFF rehetra.
1: Super fan ty Saroja maraim-pifaliana mba mangataka ny rantsanta fitoriana ambomena tsirerenao tolotra ho ampianina rehefa rehetra misaotra.
2: Salama tompoko, mba saika hangataka ny rantafa ma hoe ho anao mpanota io mibeba fa efa kaiky ny farany, misaotra tompoko. Salama tompoko, mba mangataka ny irany soara famonjena miangavy atolotra ho an'ny komity sy ny mpikambana soara rehetra, misaotra tompoko.
1: Idéal ontina maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ampihira mitory miaroko feno andehre sy ny firana FFPM 5700 mankasitraka tompoko.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ankaty atsimondalana antso anao sy tanora masiny tao sy zandrin'i Jesosy, misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny soara famonjena mahereza atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra sy ny komity, misaotra tompoko.
1: Emanuela Andriamalala, te ampahiratra amin'ny masom-panahinao Jesosy, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, ampahiratiny ny masom-panahintsika mba hinoantsika azy sy mba hijoroantsika mihitsy. Mangataka ny hira ny fandresena vaovao amin'ny mpira fifoazana Fanily Firaisakina sy FPM Paris Aetiofona Kristy. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny tafa ma hoe ho anao mpanota io ho atolotra ho anay ety andranovisy sy ho an'ny mpikambana tafa ma. Bonjour RFF, mangataka ny hira ny tafa ma hoe ho anao mpanota io ho atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra.
1: Avy amin'ny superfana Tsinjorasy maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny tsanta fitoriana Ambohimena mbarao atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra mankasitraka tain'i Jesosy daholo.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira VLM fanasina ambatokana sambatra, misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira VLM fanasina ambatokana sambatra, misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tafama ho anao mpanota io ho atolotra ho anay ho atao-trano sy ny mpianina RFF rehetra.
1: Avy amin'ny avy Andriano maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona FFV ny manompo anao atolotra ho an'ny mpianina rehetra, misaotra.
2: Finaritra, mba mangataka ny hirany zoara famonjena mbomahazo mahereza atolotra ho an'ny mpitendry sy ny kotry ny zoara, misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana hoe sambatra, dia misaotra ao.
1: Isitraky ny anamiria fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra, misaotra tompoko.
2: Fiadanana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpianina rehetra, misaotra. Fiadanana mba mangataka ny hirany mpira fifoazana Fanily Firaisakina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra.
1: Ie, miazakazaka ny orantsika namana sahondra efa latsaka iray minitra sady ny amin'ny sivy ity fanio-kevitra iray afatra iray ity no amarana anazy aloha, dia ho an'izay tsy voavaky eto izany ihany koa ny afatra ao aminao mamaky roa, dia izay tsy voavaky eto moa izany dia mbola ho eto ihany ianao anatanteraka andamina sy andrindra ny hira rehetra rehetra amaky ny afatra mangina ho an'ny namantsika izay tonga androany. Lycée privé le Amboronomby Antsirabe, miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katalema firaisakina misaora sy misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpikambana VLM firaisakina rehetra atolotra ho an'ny pastora Tojo Mivady ihany koa, misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny sitraky ny avo nofy ity fiadanana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Avy amin'ny lalatiana miaraba anareo tompoko, mba angataka ny hirany VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpitendry rehetra sy ny PN rehetra, misaotra tompoko.
1: Ie, isaorana ianao namana sahondra izay niaraka namaky tamiko ny SMS sy ny fanehon-kevitra tamin'ity maraina ity, fa dia hialana tsiny amintsika mpiaino moa izany ny amin'izay tsy voavaky rehetra, fa aza matahotra nefa fa tsy maintsy andeha ho avokoa ny hira rehetra izay angatantsika tato anatiny izao fandarana maraim-pifaliana izao mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina. Fa efa amarana isika amin'ny alalan'ny vavaka izay anisan'ny zanam-pandarana farany arahintsika tao anatin'ny maraim-pifaliana mpifaliana dia eo ireo namantsika izay mangataka ny vavaka manasa antsika rehetra ary hivavaka hamarana izao fotoana izao. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tompona eo fa tanteraka soamantsara indray ny fandarana maray mpifaliana tamin'ity maraina ny alarobia fa 26 ny volana aogostra taona 26 sy 2000 izao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, indrindra ny amin'ny teninao maro izay nafafy tamin'n'ity anio ity fa te hampahiratra ny masom-panahinay tokoa ianao Jesosy eo ampamakivakinay izao fiainana izao. Te ampio izahay mba hompiaino mpakatòa izay ambarany teninao fa tsy ho sanatria hompiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenanay. Ankehitriny dia hisaorana anao ihany koa ny amin'ny mpiara-manompo eto nivon'izao onjapeo izao, ny namanay rehetra, ny mpiaino rehetra izay matsiaro mangataka vavaka hifanohana mbavaka amin'n'ity maraina ity. Eo Jesosy ny zandrinao, zandrikelinao izay hiatrika fandidiana anio tolakandro. Dia ianao anie no omba sy hita azy Jesosy. Ianao no aoka anala ny tahotra sy ny tebitebi sy ny ahiahy rehetra raha hiatrika izany fandidiana izany a ny zandrinao. Dia amarin' Jesosy ny teninao fa tsy andaona afoy azy ianao fa eo anilany mandrakariva hijery azy andamina ny fony sy ny saina rehetra. Dia ianao no hialoha lalana ao anatin'izany fandidiana izay ho atao izany. Anolotsaina ny mpitsabo ianao Jesosy Kristy tompo, ary ny mpitsabo dia ho fitaovana fotsiny ihany eo ampelatananao fa ianao mihitsy Jesosy nao ka hanao ny operasion, ianao mihitsy nao ka hanao ny fandidiana ka mba ho tafita soamatsara izany zandrikelinao izany ahita ny voninahitrao ihany koa. Dia misaotra sahadiny amin'ny famalianao ny vavakay amin'izao maraina izao. Dia toy izany ihany koa ho an'ny madamo voangy izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao ihany koa nao ka nendry loharanonaretiny amin'izao fotoana izao naiza naiza toerana misy azy, ary amarino aminy koa Jesosy ny teninao izay milaza fa ho avy ianao anasitrana azy satria efa nitondra ny aretinay tokoa ianao ary nitiakaboka taminao no fanasitranana anay. Mivavaka izay amin'ity maraina ity ho an'ireo zokinay, ireo ray aman-dreninay izay mbola manaraka ny fomban-drazana ny ao anatin'izany famadiana izany. Jesosy Kristy tompo, ny nahatongavanao teto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny amonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny faharatsiana, ny amonjy ny olona rehetra hiala ao anatin'ny aizin-tsaina, hiala ao anatin'ny aizin'ny tsy finoana ka mpahiratra amin'ny masom-panahinay rehetra. Dia jereo ny olonao ary kasio Jesosy ny fonin-dreto ray aman-dreny reto, sokafo ny masom-panahin'izy ireo mba hahafantara ny tena sitraponao marina, ary aoka izy ireo mba tsy hanompo andriamanikafa afa-tsy ianao irery ihany izay andriamanitra velona fa tsy andriamanitra maty, andriamanitra velona eo amin'ny fiainanay. Dia mba hanompo anao irery ihany anie izany ankohona mpianakaviana izany fa tsy hanana n'izan'iza ho tompoina afa-tsy ianao irery ihany. Dia ianao ihany koa ilay efa namonjy ny tsirairay avy teo amin'ny azo fijaliana. Dia mba ahitany voninahitra ho anie izao ankohonana izao ary tena hiala amin'izany faratsiana izany ihany koa. Mivavaka izahay amin'ity maraina ity ho an'ny zanaky ny fifoazana rehetra, ho an'ireo kristianina maro be izay tsy eto an-toerana fa any amin'ny Tobomasina Farimena any, Tobo lehibe Farimena, miatrika ny famaranana ny isan-kerintaonan'ny Tobo lehibe Farimena sy ny amin'ny fahavintsobily fahavalopolo taona amin'ity andro anio ity ny fotoam-panokanana. Jereo manokana Jesosy ireo mpanomponao izay andray ny ositra masina ho anisan'ny anao ny asan'ny mpiandry, dia ianao anie no hiasa manan-kery amin'izy ireo na fery tanjaka fahasalamana ho amin'ny mpanomponao izay efa nantsoanao sy novidianao ka mba haefa be izy ireo amin'ny zara fanompoana izay iantsoanao sy hividiananao azy. Dia mba ho tanteraka tsakany sy andavy anie ny fotoana rehetra izay tanterahina any amin'ny Tobo lehibe Farimena amin'ny tianio ity amin'izao famaranana izao. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainana tsirairay avy na ny ara-tena na ny ara-panahy fa ampimizara ho anay ny fahasoavanao. Ianao no hijery manandrify ny ankohonanay rehetra na ny alavitra na ny akaiky, ary indrindra ampandresanay amin'ny adinay satria efa nampanantena fandresena ho an'ny mino ianao. Dia apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjapeo izao mba ho voninahitra ao an-trany amin'ny anaranao mavonjy no hanaovana ny vavaka Jesosy mamelany elokay mamindrafo aminay. Amen. Eny ary havana, dia mifarana eto ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity alarobia fa 26 ny volana aogostra 26 sy 2000 ity a ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho antsika rehetra kosa ny fiadanany. Ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra, manao veloma amin'ny mpiaino, manao veloma ny namana sahondra, ary misaotra betsaka ihany koa ny amin'ny fiarahantsika teto a tain'i Jesosy.
2: Namana voahirana, dia manao veloma finaritra ny mpiaino rehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Tain'i Jesosy aby eo.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsina ny hatramin'izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsina ny hatramin'izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka.

Iara mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary mba me voninahitra anao izay Andriamanitro amin'izay hitondranao ny fiainanay. Ampianaro izay mba hiara-miaso ampitiavana aminao ka ampibebaka ny maro mba hitondra azy ireny amin'ny lalana marina azon'ny famonjena indray, satria Andriamanitra mpamonjy ianao ka mahalala izay mialoko aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana trano riavana ny anao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahitro, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahitsy ho faty sady hanarona heloka be. Ry ray masonao, manamasininay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry teny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fiheverana ireo mania no asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao ka nyrananao ampibebaka ny olona maro mitory fibebahana. Ary mohatsa zany veny nataon'ny Jaona mpanao batisa raha nanomboka nytory teny izy, mibebay anareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mbola iny lalana iny koa no natindihanan'i Jesosy raha nomboka ny asany teto amin'izao tontolo izao izy, nitory fibebahana, ny amin'izay ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Io no averina, io no ambara eto indray, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy manankiray mampibebaka azy. Inona no ambara amin'izany ry havako? Inona no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao? Tokony hiezaka araka izay tratry ny ainy mpino ny mino rehetra mba hamerinareo izay efa nivily tamin'ny lalan'ny fahamarinana ho ao amin'Andriamanitra indray. Izany no afatra lehibe sady goavana ho anao. Tokony ataova indohan-draha raha eo anivo ny fiombonan'ny kristianina mihitsy ry havana ny famonjena izay raha lahy na raha vavy efa niala tamin'ny lalana marina. Raha miverina ao amin'i Kristy ilay olona izay efa niverin-dalana, dia efa namonjy ilay mpanota ianao, namonjy azy ho afaka amin'ny fahafatesany ianao. Ka ilay olona izay mitaona azy, izany hoe hiala amin'ny fahafatesana ara-panahy sy ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra, dia manao asa soa, manao asa marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hoe verina mandrakariva izay ny asa lehibe napetraka Andriamanitra amin'ny fiainany mino izany. Hevero ny fiverenan'ireo mania fa izany no tadiavina amin'izao andro farany izao. Tranganjavatra somary mampalahelo no amaranan'i Jakoba ny taratasiny eto. Mikarakara ny mahantra izay mila fanampiana toy ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny marary fiombonany teny. Fa adidiny koa no mikarakara ny olona ny ala amin'ny fahamarinana. Tranga mety hiseho no resahan'i Jakoba fa tsy efa nisy teo amin'ireo mpino nanoratany akory izany. Mety misy mpino miala amin'ny tenin'Andriamanitra ka miaina ao anatin'ny fahotana, mizotra amin'ny lalana mampanalavitra azy amin'ny lalan'ny Tompo izy amin'izany. Ho faty amin'ny fahotana ihany ireny olona ireny raha tsy miditra atsehatra ny fiangonana. Dia ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao no tiana ho lazaina amin'izany. Tsy midika akory izany fa very indray ny famonjena efa noraisan'ireny olona ireny, satria ny famonjena dia miorona eo ambonin'ny finoana irery ihany. Saingy mampalahelo kosa ny mahita olona iray izay maty tsy mba nandray ny fanampiana ara-panahy kely akory avy amin'ny mino. Tsy ny mitsara ireny olona ireny no tokony ataonao, fa ny mamerina azy amin'ny mpitiavana
ko amin'ny lala marin'andriamanitra. Ripy hay no malala. Mamafisin'ny titeny ity. Sy ny manaraka rehetra ny taratasy, fa tsy azo atao mihitsy ny mampifanohitra ny Paoly sy Jakoba. Ampitahao amin'ny voalaza amin'ny teny fampidirina tamin'ity epistily ity izany. Tsy mampifanohitra mihitsy ny asa sy ny finoana Jakoba. Tsy ireo nanao akilabao ny asa no tondroina homania, fa ireo nanalavitra ny fahamarinana, izany hoe ireo nanalavitra ny finoana. Tany mora amin'ireny mpangady ho an'ireo tokom-pivavahana vaovao sy ireo antsoina hoe sekta. Zava-dehibe kokoa manoloana izany ny tokony hifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra. Matoy Jakoba manitrikitrika ny amin'n'ity resaka fahamarinana ity, ity ampamaranana ny taratasiny, dia tia ny anterina fa tsy miasa ihany. Araka ny mety hoeveran'ny sasany azy akory no tia ny asongadiny eto. Tena ilaina ny finoana, ary ny finoana dia miasa. Miasa amin'ny fahamarinana, miasa mitadiny maro, mitady izay rehetra minia, miala amin'ny fahamarinana, haverina indray ho amin'ny lalamarina sy mahitsy. Izany ary nafatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Hevery izay hahafahanao mampitodika indray ny maro ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Izany no ilazana azy eto hoe: ry rahalahitro, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina heloka be. Izany no asa tsara atolotra ho ataonao koa. Raha mbola amin'ity fiainana ity ianao, dia ny mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra hanala ny fahotany, hamela ny helony, hanondroazon'ny lalamarina, dia ny lalan'ny fahamarinana izay mitondra azo amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resanakary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 9:50 tapany.

hiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katôlika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Mandrenesary avy ekeo vavaka aho fa orisy mahantra aho. Arovo ny fanahiko fa tia vavaka aho. Vonjeo ny mpanomponao ry Andriamanitro fa ianao no ametrahany ny fitokiny. Mamindrafo amiko tompo fa mitaraina aminao manontolo andro aho. Ampifalio ny fanahy ny mpanomponao fa any aminao tompo no anorotako ny fanahiko. Satria tsara fo sy mianatra ianao tompo ary feno indra fo ho an'izay rehetra miantso anao. Ry avy atongolahany ny sofinao amin'ny fivavahako eno tsara ny feon'ny fitarainako. Miantso anao amin'ny andron'ny fahoriko aho ka hamaly vavaka ianao. Tsy misy toanao eo amin'ireo Andriamanitra, tsy misy mahatahaka ny asanao ry tompo. Ho avy ny firenena rehetra nataonao iankohaka eo anatrehanao tompo ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe sy mahavita fahagagana ianao ianao rerino Andriamanitra. Ampianaro ny lalanao ary avy fa te andeha amin'ny fahintsiana ary aketo amin'ny fahatahorananao ny foko. Hideranao amin'ny foko rehetra aho ry tompo Andriamanitro ary hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay. Salamo nalaina tao amin'ny fa dimy amby valopolo. Faly miaraba antsika rehetra ry havana rehetra izay mandre izao onjam-peo izao. Na izay niomana na izay sendra mandre dia arapaina daholo satria nohon'ny fitahin'Andriamanitra no afahantsika miona eto indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ka dia izy ne hitantana sy hivimbina antsika mandrakariva amin'izao fotoana hanatanterahantsika ny fotoam-bavaka izao. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra mampiray fo aman-tsaina ny mpino, tario izahay vahoakanao ho tia ny didinao sy aniry izay nampana tenanao mba hifikitra amin'ny tena hasambarana ny fonay eto anivon'ity fiainana miovaova ity. I Jesosy moa dia nivavaka ny mba hiraisan'ny mpino rehetra, koa tario arak'izay sitraponao izay Andriamanitro mba hatanteraka izany firahamiaina eto amin'izao fiainana izao zany, miara-miaina amin'ny fanomponanao dia ny fanomponanao marina tokoa. Ary tsoay aminay ny fananao masina Andriamanitro mba hitantananay hanatanteraka ny izao fotoam-bavaka izao mba hovoninahitra ho irery ihany izay ataonay eto ary hanananay fiainana milamina sy feno fitanam-po ao aminao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

amin'ny akapobe mpiainantsika isika dia manana toetra mitongilana makany amin'ny ratsy. Andriamanitra nefa tsara fo sy mpamindra fo dia mitaonantsika hanantona azy, ary izany indrindra no nanome aza ny an'i Jesosy Kristy nafoy ny ainy sy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny famonjena ho antsika. Andeha ary isika hiety teny hiaiky fahampanonta ka angataka herim-po amin'izy Andriamanitra mba hiverenantsika eo aminy sy hiainantsika ny fahamarinany lalandava. Amin'ny alalan'ny izao antsa izao no hitondrantsika izany hetaheta-potsika izany eo amin'izy tompo.

0: hamindra fo amintsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, hamelany fotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
2: Ndeha isika hihoby ny voninahitr'andriamanitra.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany hoenoitsika amin'ity andro anio ity dia narena tao amin'ny taratasy voalohany ny soratan'ny masinda Paoly ho an'ny kristianina tany Tesalônika. Tesalônisianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivika tamin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tesalônisianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Sady ny asa andro aman'alina izahay no nitory ny evanjely taminareo.
1: Ry kristianina havana, tsaroanareo ny fikelezanay na mampisasaranay fa sady ny asa andro aman'alina izahay no nitory ny evanjelin'Andriamanitra tany aminareo mba tsy avakitratra olona na dia iray taminareo aza. Ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy manatsiny teo imasonareo izay mino ny fitondratenanay. Hoatra ny fanaovandray aman-janaka no nataonay taminareo tsirairay avy. Araka ny hitanareo, fa nananatra anareo izahay, nanala alahelo anareo, namepetra anareo mafy mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra izay niantso anareo ho any amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Noho izany dia tsy tapaka ny misaotra an'Andriamanitra koa izahay, satria tamin'ny nandraisanareo ny tenin'Andriamanitra notorinay dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany, fa noraisinareo araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo efa mino. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Saranane Andriamanitra.
0: Eo mpandiniana sy eo mpandraisina izany tenin'Andriamanitra izany isika no hanohy ny tenin'Andriamanitra ka hiventy ny salamo fahavalo amby telopolo amby zato. Salamo nalaina tao amin'ny fahavalo amby telopolo amby zato. Tompo, mandinika ianao ka mahafantatra.

Aiza no ialako amin'ny fofinainao? Aiza no andosirako tsy ho anoloanao? Raha mananika ny lanitra aho, any ianao. Mitokoko any an-tseholy io koa ianao. Raha maka ny elatry ny mazava tsy nananao, mba honina any amparany ranomasina. Mbola ny tananao no mitondra ahy any. Eny, ny tananao no mitantana. Ka hoy aho hoe, ny aizina no aoka anarina, ny alina no ny finosako. Kanjona ny aizina aza, tsy maizina aminao. Ny alina avy no mazava toy ny andro.

0: Mbola manana ny teny hambarany amintsika Andriamanitra. Ny vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny evanjely masina no soratra masinda Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Zanak'izay namono ny mpaminany ianareo. Aleloia, aleloia. Asehoin'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Aleloia.
1: Mampalahelo ianareo mpanoradalàna sy farisana nampiatsara velatsy, fa tahaka ny fasana voalalotra fotsy ianareo ety ivelany ka miseho tsara ho anatiny feno taolam-paty sy olotra. Dia izany koa ianareo ety ivelany miseho marina eo amason'ny olona, nefa ho anatinareo feno fahatsaram-belatsy sy faharatsiana. Mampalahelo anareo mpanoradalàna sy farisianina mpiatsara velatsy, fa manamboatra ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy aingo ny tsangambatin'ny olomarina, ka manao hoe: raha izahay nomba tamin'ny andro ny razanay dia tsy ho niray tetika taminy andatsaka ny rany mpaminany izahay. Koa amin'izany ny tenanareo ihany mitsanga vavolombelona fa zanaka izay namonin'ny mpaminany ianareo, fenoy ary ny famaran'ny razanareo.

lelan'ny mpanomponao, hitondra ny teninao ary sokafony ny fo amam-panahin'izay miaino mba handray tsara ny teninao re Jesoa be fitiavana, amin'ny anaranao no anandratana ny vavaka. Amen. Raha ny toko fahatelo amby roapolo ny verenana jerena riavana dia izay toetra ananany mpanoran-dalàna sy ny farisianina no voasoratra araka ny soramandy dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fiatsaram-belatsihin'ny mpanoran-dalàna sy ny farisianina, na koa hoe ny lazan'i Jesosy ny faratsian'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Izy ireo dia mahay amin'ny antsipiriany araka ny lalàna, fa kosa ny endrika ivelany ihany no iainany an'izany, fa ny toe-panahiny dia tena manalavitra tanteraka an'Andriamanitra. Mahay tsara ny fanjakan'ny lanitra izy ireo araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby dimapolo, manao hoe koa ny mpanoran-dalàna rehetra dia nanjary mpianatra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay indrindra ry havana no mahatonga an'i Jesosy ilaza hoe petsara velatse, izay miveriberina matetika izy io a eto amin'ity andininy izay fampizarantsika amin'ity andro anio ity. Hoariny amin'ny fasana madio velany araky ny voasoratra amin'ny andininy fahafito amby roapolo, izay hoe taolapady sy olotra no mameno ao anatiny, izany hoe feno faratsiana, feno fahalovana, feno ota izay miendrika fahafatesana, satria ny fahafatesana no tambony ota, fahafatesana ny vokadratsy ny fahotana. Eto amin'ity toko fahatelo amby roapolo ity ihany havana dia manao fanoharana Jesosy ny amin'ny lovia sy ny kapoaka izay fihinanan'ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna, satria Jesosy izany rehefa mampianatra sy mitoriteny dia izay fanoharana izay ihany no entiny manambara ny fampianarana izay hoentiny mampianatra izany. Dia eto ny kapoaka sy ny lovia fihinanana dia tena hoe mirentina amin'ny fahadiovana sy ny famirapiratana ivelany, nefa izy manome baiko hoe aoka adio toy izany ny atin'ny kapoaka sy ny lovia fihinanana, dia ny fo no hoentin'i Jesosy.

teny ambara amin'izay ny fo izay andriamanitra no mandinika ny fo sy mamantatra ny fieritreretana rehetra. Ka raha fihetsika feno a, fihetsaram-belatsihy no iainana amin'ny endrika ivelany a, dia voalaza arak'izay hoe lovia madio ivelany izay, tahaka ny fasana izay madio ivelany ihany. Amin'ny toko fa telo ambe roapolo ity ihany de amin'ny andininy fahasivy milazany amin'ny fikarakaran'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ny tsangambatin'ny olo-marina sy ny fasan'ny mpaminany. Ireo toetra ireo ry havana de toetra mba nolovana ihany tamin'ny razany izay voambarany eto hoe raha izahay no mba tamin'ny andro ny razanay de tsy ny ray tetika tamin'ny andatsaka ny rany mpaminany izay, nefa de mbola fiainana ohatr'izay ihany no iainan'izy ireo, satria izy ireo de mbola manohitra ny lalàna, manenjika ny olo-marina, manenjika ny mpaminany. De mazava ho azy fa mbola tena hoe firay tetika tamin'ny razany izy, fa endrika ivelany ihany no anadiovan'ny tsangambatony ny olo-marina sy karakaran'ny fasan'ny mpaminany. Miteny eto ny soratra masina hoe fenoy ary ny famaran'ny razanareo, ny famarana izay namaranareo no amarana ho anareo, hoy ny voalazan'ny soratra masina. Izay rehetra rehetra natao de izay a no hitsarana, satria Andriamanitra mandinika ny fo, mamantatra ny vo, mahita ny miafina rehetra re, tsisy takona izay tsy iseho, tsisy marina izay tsy ho hita, fa izay rehetra natao de mbola ampoamoana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izay misotonany soratra masina eto a sy anambarana nyity resaka fiatsaram-belatsihy izay farany toetra halan'Andriamanitra sy maharikoriko n'Andriamanitra. Amarana anazy ry havana de raha mijery eny anivo ny fiarahamonina izay mbola misy atsika eny, indrindra eny anivo ny fiangonana, eny anivo ny fikambanana masina izay maha-kristianina antsika, de mbola misy a no manana endrika farisianina sy mpanoran-dalàna ankehitriny. De misintona antsika tsirairay avy ny soratra masina eto a handiny tena hoe olona manahoana iza, olona manahoana ianao manoloana ny antso a sy ny asan'Andriamanitra izay ny antsonatsika sy nanirahana tsika. Saola dia mbola ilay manaika andairany sy ho azony masirasira amin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Miteza hijory sy ny aina ny tenin'ny Kristy, miteza ho vavolombelon'ny Kristy araka ny fahamarinana izay mivoaka hatrao anaty sy iainany ty amin'ny endrika ivelany. Miteza ho mpianatra tsara mba hiala amin'izay a toetra madio ivelany izay ihany, fa aoka mba tena hadio am-po mba hanana mandrakareva ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Mbola hivavaka isika. Misaotra ny amin'ny teninao Tompo, engane ka makalalina ty amponay ny teninao mba hijoroanay tsara ka ho vavolombelon'ny fitiavanao izahay, ary hanaiky ho fanirakirakao amin'ny fo feno fitiavana. Dia amin'ny anaranao no anadratana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy.

0: hitantsika sy sikaritra fa tsy mety sasatra tokoa Andriamanitra mampianatra antsika ny izay zavatra tokony atao amin'ny lafiny maro koa isaorantsika izy ny amin'ny famomezany n'izany teniny zany a teny marina izay fitantanany antsika mba hanarahantsika azy eo amin'ny androm-piaina. Andeha ry sika raha efa avy nandre ny tenin'Andriamanitra hanavao ny fikempinoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita masona na tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mamay verijiny izy no nieli ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharanonaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglisy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatombo batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Hinge zato fitiavan'Andriamanitra antsika no arintsika hitoviendrika aminy, ary tsongantsika manokana ny hoe nomeny saina fofanahy isika mba hahafahantsika miresaka amin'izy Andriamanitra. Koa ny fomba firesahantsika amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka. Koa andeha isika hiara-nandram-peo anandratra ireo vavaka samihafa amin'ny ranom-bavaky ny mpino.

ry Jesosy Kristy tomponay eo, lalina sy mahagaga ary tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Nahafoinay anao sy ny rahanao teo amin'ny azo fijaliana ianao ho famonjenanay. Misaotra anao izahay. Nametaka ny fiangonana eto anivinay ianao mba hampianatra anay sy hampatsiahy anay izay tokony ho fanarahanay dianao. Fitiavana lehibe tokoa izany, koa mangataka aminao izahay ny mba hanananireo mpitondra ny fiangonana saina matsilo sy maranitra ho entiny mampita ny hafatrao dia ny fitoriana ny vaovao mafaly izany. Omeo fahasalamana sy fiadanam-po koa izy ireo Tompo.

Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay nomenao an'ity Madagasikaranay izay honenanay ity. Misaotra anao izahay ny amin'ny firenenay izay nanirahanao ny vaovao mahafaly. Jesosy, apetraka fenom-pelatananao ity firenenay ity. Ny mpitondra isa tokony hatrany amin'ny fokontany kely indrindra ka hatrany amin'ny filoham-pirenena. Apetraka fenom-pelatananao Jesosy Kristy io, mba hanjaka ao anatin'ny fon'ny mpitondra rehetra sy ny vahoaka entiny ny vaovao mahafaly. Misaotra Jesosy.

Mianta aminao zahay ry Jesosy Kristy zokinay io, ary mbola mitondra mba afaka ihany koa zahay ho an'ny mpitondra tena sy ny kamboty. Ianao tompo no hiasy karakara azy ireny. Ianao Jesosy mahalala zay rehetra mahasosy mahatsara azy ireny, ka dia apetraka eo ampelatananao izy ireny, satria ianao nefa niteny fa ihany kamboty sy ny mpitondra tena ianao, ka dia amarino sy amasino amin'izy ireny tsirairay aby izany. Mivavaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny tanoranao. Fantatra tsisy miafina aminao ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao vanim-potoana iainana izao. Angatahanay ny hery fanainao masina mba hiasa manan-kery amin'izy ireny tsirairay aby. Alalany sy atsapany tokoa Tompo, fa zava-poana ny fiainany, ary tsy mahay manao na inona na inona izy raha misaraka aminao. Koa tafiny herinao, tafiny fahatokiana mba hijoroana izy ireny tsirairay aby ho vavolombelonao, ka hananany fahatahorana anao amin'izay rehetra ataony, ka hitokiny sy hanantenana ianao fa ianao irery any no tompo sy mpamonjy azy ireny. Mivavaka eo ihany koa izay Tompo ho an'ny voafonja, ny marary. Ianao Andriamanitra ny asy karakara azy ireny. Ianao ny andray an-tanana, ianao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, mahalala ny mahasosy mahatsara azy ireny, ary ny ero fanainao masina nomba sy tantana tanteraka tokoa ny sitraponao eo amin'ny fiainany tsirairay.

Ri Gesù Kristy tomponay io. Mivavaka izay ho an'ny fifoazam-panahy katolika. Sitrako tokoa tompo ny jorony eto amin'ity firenena ity. Ary mangataka aminao izahay mba hiasanao mahery ao anatin'izany fikambanan'izany. Maro ireo mpikambana ao anatin'izany fikambanan'izany. Ka ampombay ny fanahinao masina mba hahery mandrakariva eo ampanatotosana ny asa izay napanirahanao anay. Jesoa, hitanao sy miariary aminao anefa fa sarotra ny asa, kanefa eo ianao mampahery anay mandrakariva. Ka aza velana ho ikivy izahay na ho iketraka izahay fa ankahereza amin'ny herin'ny faherezanao. Dia mba hataona fanahy maro anao anie izahay eo ampanatanterahana ny asanao. Dia taio mandrakariva ny fikambanana mba ho aharitra hatramin'ny farany. Dia izay rehetra masoan'io fikambanana io Jesosa, dia ianao no aoka hikarakara azy, andinindinika azy isan'andro, indrindra indrindra andrava ny asan'ny devoly satana izay mahatonga anay ho kivisikivy sy ketraketraka indraindray. Dia amin'ny anaranao irery any a no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

Ry Andriamanitra io, matoky izahay fa mijery sy mitsimbina anay mandrakariva ianao. Ka izany indrindra no nanomezanao izao onja-peo izao ho fitaovana ifandraisanay izahay samy izahay. Mahay ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra, dia nomenao koa izao. Hampitana ny teninao dia niteny fiainana. Hampitombo ny fahalalana anao ka hinoanay ianao bebe kokoa hatrany. Ary ovy amin'izay mety hasoparana na tsy fetezana izao onja-peo izao. Ho totosa arak'izay sitrakao sy voninahitra ao anie izay ataonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.

fianakaviana iray eto an-tany, iray any an-danitra isika. De ny eto an-tany an dia handray ny fiadanana izay navelan'ny tompo isika, fa ho indrindra izy tamin'ireo apôstôly. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Dia olona izany ihany koa ankehitriny amin'izao fotoana izao no tononiny amintsika. Koa mahaiza mandray izany fiadanana omen'ny tompo izany isika, dia diheny eto an-tany a, iray eto an-tany, iray any an-danitra isika. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny nanomezana antsika an'izay fotoana nanatanterahantsika amin'ny fotoam-bavaka izay, ny fanamasina ny hitantanantsika mandrakariva ary hitantanantsika hifankaty, hifanampy, hifanontoa tsy ho lavo eny, na dia amin'izao fiainana iainantsika ankehitriny izay sarotra izao aza. Andeha ary anatanteraka ny antsa fisaorana.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny anotoy izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ambontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

0: Tsonaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Efa hita dia ovakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampofanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa tsy niakabiazany dia tsitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary zany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny lany ireny, areo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy ny sotro de nitsangana ilaolao, ary eo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ny ireny, ka 3:18 no ringana indray andro, ary eo ka tsy akafanahan'ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ny ireny fanahy azy fa maty ny menarana ireny, areo ka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny izay matiny ny mpandringana, ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy fa efa mijoro tsara de aoka izy tandrina fandrao lavo. Amen.
1: Ray maso manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ryhavana malala, mbola ampitomboinao aminareo an-trany a ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, de mamangy ianao a amin'ny anaran'i Jesosy ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny tantara hitantsika eto a dia fananarana sy fampitandremana ho an'ny kristianina tany Korinto izay nataon'ny Paoly apôstôly, ary dia mandray lesona avy amin'ireo ray aman-dreny teo aloha de ny zanak'Israely izy a nentiny nananarana ny kristianina tao Korinto. Tantara zay efa fantatsika fa ny zanak'Israely dia nandray fitahina, nandray a ny fahasoavana, anampy fahasoavana tamin'Andriamanitra tamin'ny nanavotana azy, kanefa lavo atrany atrany ny zanak'Israely rehefa ny vily tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia lavo izy. Zany no ilazan'ny Paoly apôstôly eto hoe ianareo zay efa mijoro tsara mitandrema fa ndrao lavo. Mampianatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra, mampianatra antsika Paoly apôstôly fa tsy hoe rehefa lasa kristianina de milamina amin'izay ny zavatra rehetra, ary tsy hoe ny fahatongavana kristianina dia midika fa fiainana mandrakizay, famonjena mandrakizay, tsy ryavana, fa ny fahatongavantsika ao anatiny ny maha kristianina aza no isiny ny fizahantoetra sy ny fakapanahy maro samihafa, koa amin'ny fotoana zay ahatongavana ho kristianina dia manomboka ny fizahantoetra ary manomboka ny fakapanahy ka tokony ambina tsara isika, satria ny devoly a de tsy faly mihitsy amin'ny maha kristianna. Efitra roa ary riavana malala no hitantsika eto a. Ny voalohany a de ny hoe niaina tamin'ny fahagagana ny zanak'Israely kanefa tsy nahatoky. Ny faharoa dia ireo fahatosoana nahazo ny zanak'Israely a zay andraisantsika lesona ankehitriny. Andalantsika riavana malala ireo efitra roa ireo. Niaina tamin'ny fahagagana ny zanak'Israely nefa tsy nahatoky. Betsaka riavana ny fahagagana zay nitantanany tompo a ny zanak'Israely. Ny famonjena azo ireo a tao ambany fanandevozan'ny egiptianna de efa fahagagana, satria farao a dia mpanjaka manana ny maizy azy ary mpanjaka tsirefeso mandidy, kanefa dia vita ihany any ny fanafahana ny zanak'Israely noho ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny loza folo mifanesy tao amin'ny tany egiptianna ireny. Afaka ny zanak'Israely noho ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra. Teny an-dalana dia fahagagana ihany koa, satria andrahona no tarika azy ireo a amin'ny andro atoandro nanitsy sy ny tantana azy a amin'ny lalakombany mba ahatafavoaka azy a ho any amin'ny tany Kanana. Andrahona no ny tantana azy amin'ny andro atoandro, ary andry afo a no ny tantana azy a amin'ny andro alina. Hitantsika amin'izany zay avana fahagagana. Tany efitra moa ny vakivakin'ny zanak'Israely a de tsy fantatra hoe makaiza na makaiza. Tamin'izany fotoan'izany ihany koa tsy mbola nisy bosola tahaka izay misy ankehitriny, tsy mbola nisy teknôlôjia azahoana mamantatra hoe zao ny lalana ary ty ny lalana, fa mandeha anjambany fotsiny zanak'Israely, fa ny andrirahona no mitarika azy. De iny andrirahona eo alohany iny a no mitarika azy hoe ty ny lalana ombana, ty ny lalana aleha. Fahagagana zany diavana, fahagagana ihany koa zay efa fantatsika raha teo de ny hoe tamin'ny tanany ranomasina mena zay fahagagana eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny tehan'ny Mosesy a no nakapoka tamin'ny ranomasina de nysaraka ny avy any ambony sy nitina, ary ny aty ambany efa mitina. Raha teo de tany maina no novakivakin'ny zanak'Israely. Tena zava-misy a satria teo no niampita ny zanak'Israely, niampita ho any amin'ilay tany tondra jonono sy tantely. Tany anefitra ihany koa nisy fahagagana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, nihinana ny mana sy ny papely fanomezana avy any an-danitra izay nomena maimaim-poana ho an'ny zanak'Israely, ary isan'andro a no anangona ny zanak'Israely izany a mana sy papelika izany. Sakafo namerona azy a tany amin'ny tany efitra, satria tsy nisy sakafo. Fahagagana izany, ary ny fahagagana zay hita farany a dia ny vato lampy a zay nokapohina tamin'ny teny Mosesy, ary de niboiboika rano velona. Mbola ao manakandroany a izany vatolampy miboiboika zany a hoy ny mpahain-tantara. Fahagagana zany riavana, kanefa na de atao a zany fahagagana zay niaina ny zanak'Israely zany a dia tsy nahajoro ho mahatoky ny zanak'Israely. Riavana malala fitahinane zany, fahasoavana na mifahasoavana zany, kanefa zanak'Israely a tsy nahatoky de lavo ihany. Inona moa zany lesona zay raisintsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany? Io zany a tsy ny titra tsy ny anarana no azahoana ny famonjena, tsy ny hoe mandeha mankany am-piangonana, tsy ny hoe maha kristiana no azahoana ny famonjena fa ny fiainana amin'ny finoanana, fiorenana tsara amin'ny finoana, zany no azahoana ny famonjena. Misy fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mahagaga ny olona tokoa na maha kristianina anao, mahagaga ny fandehananao mankany am-piangonana. Misy fahagagana ary indraindray tena hita mihitsy ny fitahian'Andriamanitra, mahereza ry havana, iorina tsara amin'ny finoana, mahereza mba hifototra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Aza kivy, aza ketraka fa lay Jesosy Kristy izay maty teo ambony hazo fijaliana, lay Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana no mitantananao ho amin'ny famonjena. Ireny fahagagam-pamonjena asehon'Andriamanitra aminareo ireny a dia lalana azahoana ny fiainana mandrakizay. Ireo zanak'Israely ireo a de nahita ny fahagagana, nandray ny fitahiana, kanefa tsy izy rehetra no nandova lay tany Kanana. Ary ny faharoa dia ireo toejavatra zay nahalavo ny zanak'Israely tsy andraisany tsy aleso nankehitriny, dia tao ny faniriandratsy. Eo amin'ny andininy fahenina no ahitantsika an'izany. Efa nomena ny mana sy ny papelitra izy ireo a, efa nomena ny sakafo sahaza izy ireo, kanefa mbola naniry ihany, mbola nisy fanirin-dratsy, tsy mety afa-po fa mbola nisy fanirin-dratsy a tao anatiny tao. Ao ihany koa ny fanimpon-tsampy izay nalavo azy tany amin'ny efitra sy tany foana zay tsy maintsy ny vakivakiny. Eo amin'ny andininy fa fito ahitantsika ny hoe ary oka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny, araky voasoratra hoe ny olona nipetraka nina sisotro de nitsangana ilaolao. Izany hoe ny fanompon-tsampy a de laza fihinanana, laza fisotroana, laza fimamona, filalaovan-dratsy a mba ao anatiny zany fanompon-tsampy izany. Ravana malala isika ankehitriny dia misy ny sampy moderna, misy ny sampy a izay mandreraka ny olona ankehitriny, de ireny rehetra ireny a no iantsony ny tenin'Andriamanitra antsika tandremo e mba tsy ho lasaka ao anatin'izany fanompon-tsampy moderna izany, ka adino ny asan'Andriamanitra, adino ny fanomponan'Andriamanitra. Anisan'ny sampy moderna amin'izao fotoana izao a zay mahavariana ny olona dia ny fitadiavam-bola, fitadiavam-bola. Ary io fitadiavam-bola io a de tsy misy fitsarana mihitsy ary tsy misy fahononan-tena mihitsy, fa ny manana arary zato a tianana roanjato, ny manana roanjato a tianana arivo, ny manana arivo a tianana roa arivo. Tsy mety afa-po mihitsy ny olona eto amin'izao tontolo, ka zany a manjary sampy ary dia tompon'ny olona izany vola izany. Ao ihany koa ry havana ny teknôlôjia zay miazakazaka be ankehitriny a, reny manjary sampy, variana am'ireny ny olona ary tsy mampiasa saina intsony ny olona fa variana am'ilay teknôlôjia, ary adino a ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny teknôlôjia maro samihafa ireny. Tsy ny teknôlôjia akory no ratsy, tsy ny teknôlôjia no ratsy, fa tsara de tsara ny teknôlôjia, fa ratsy izy raha mitarika fanadonoana an'Andriamanitra, mitarika fanadonoana ny asan'Andriamanitra. Anankiray amin'izay nahalavo ny zanak'Israely antsory havana tsy natoky an'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary zany a no hitantsika eo amin'ny andininy fahasivony, aoka tsy haka fanahyny tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Izany hoe tsy natoky an'Andriamanitra ny zanak'Israely a, de lasa nakafanahy ady tonga ny menarana misy posina nanaikita azy ireny a dia maty ny menarana. Ryavana malala, aoka ho mahatoky amin'ny asa ianao, aoka ho mahatoky amin'ny asa isika, ka hijoro atrany atrany ho vava olombelon' Jesosy Kristy, ary hijoro atrany atrany a ho kristianina miorina tsara amin'ny finoana. Anankiray amin'izay na diso ny zanak'Israely any ko a, de eo amin'ny andininy fahafolo hoe areoko tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny zay maty ny mpandringana. Zany hoe ireo zanak'Israely ireo zany a dia nymonimonina tamin'ny Mosesy, nahoana zay nentina ty, nahoana zay a no hofaty mosary aty, nahoana ny tahaka, nymonimonina tamin'ny Mosesy ary nymonimonina tamin'i Jehovah Andriamanitra, satria Mosesy moa de solotenan'Andriamanitra mitarika ny zanak'Israely. Tsy mba nanana fahatokiana tanteraka ary tsy mba nanana fanekena tanteraka ny zanak'Israely fa lasa nymonimonina nanymetsiny ireo mpitarika. Ryavana malala, maro ihany koa ankehitriny a no manatanteraka an'izany, tsy matoky an'Andriamanitra fa naka fanahan'Andriamanitra, tsy matoky ny fitondran'Andriamanitra am'izay rehetra atao, de manjary a mivily lalana. Ary rehefa tsy matoky an'Andriamanitra moa de mametraka fitokisana amin'ny zavatra hafa, ade zany no ratsy indrindra, satria soloana zavatra hafa ilay Andriamanitra izay nanavitra ilay Andriamanitra zay nomba. Ninona ny tokony atao ryavana malala? Eo anatreny zany zavatra maro samihafa izany tokony ataotsika, de ny hoe ianareo zay manao azo efa mijoro tsara de aoka izy tandrina fandrao lava, ko izay manao azo fa efa mijoro tsara de aoka izy tandrina fandrao lava. Zay zany a ny tokony atao ny kristianina ataon'ny fiangonana, mitandrina, miambina, mivavaka mandrakariva ary miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria hoe ny tenin'Andriamanitra mitandrema fandrao lavo. Ny tanjona izay tratrarintsika azy de ny fiainana mandrakizay koa, miorena tsara ny finoana mba azahoanao a ny fiainana mandrakizay a ao amin'Andriamanitra. De ny fiainana lavorary a fiainana feno fiadanana, fiainana feno fahasambarana, homanin'ny tompo antsika araka ny teniny hoe raha natokotany kely ianao de ho tendreko ho mpanapaka ny be. Tsara zany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amena.

0: Ivavaka e sika. Riandriamanitra, tsarainay eo, misaotranao zahay, ny amin'ny teninao, nampafantarinao anay fa ireo zanak'isa ireo na dia nandray fitahina avy taminao aza, nahita ny fahagagana, nandray ny fahasoavana, dia mbola lavo ihany, satria tsy niambina izy ireo. Tao ny fahagagana maro be, izay nomenao a ny zanak'Israely. Zay toa ankehitriny dia omenao fahagagana maro be. Io rivotra iainana io a tsy mety tapitra, tsy mety rita fahagagana ao anay zany. Fahasalamana zay omenao anay dia fahagagana ao anay zany. Fitahina omenao anay fahagagana zany, fa ampianaro zay tompo mba iorina tsara amin'ny finoana, iorina tsara amin'ny fanompoana, ka mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ireo zanak'Israely ireo zay vahoakanao dia tsy natohitra ny fakapanahy, tsy nanana fahonoanany tena, lasa nanompo sampiaza ny sasany, nitsangatsanga ary dia betsaka no maty tamin'izany fotoana izany, tsy mba natoky an'Andriamanitra. De enao Jesosy Kristy tompo a no hitalaonay, fa zay koa ane de tahaka zany ihany, tsy natoky ianao vilivily lalana ary be fimonimononana eo anoloan'ny fandaminana sy ny zavatra maro samihafa. De enao Andriamanitra no irinay a mba hanome anay ny fanahy masina, mba azahoanay mijoro ho vavolombelonao, azony mijoro amin'ny finoana marina eo anatrehanao. Vavaka izay ho an'ny firenenay, ny asa ratsany satana, ny asa fampiroroana, ny asa famonoana olona, asany devoly a didina amin'ny anaranao Jesosy any amin'ny farimy rehetra afo, fa ny fandriam-pahalemana avy aminao no kanjaka amin'izao tokantrano izao. Vavaka izay ho an'ireo izay tsy salama naiza naiza misy azy, na ny tokantrano any, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny toby, ianao Jesosy Kristy tompo anasitrana azy ireny. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao maro izay miezaka mandrakariva ampandroso ny firenena toany fahendreny ireny, ary omeo azy ny fitaovana azahoany manatanteraka an'izany antsakany sy andavany. De mametraka ny fiainana rehetra eo ampelatananao zay, ery Andriamanitra raisy sy zanaka ary fanahy masina, misaotra indrindra fa tianay ianao, misaotra indrindra fa mamelona anay ianao. Izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Raha izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo agosta enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany avaratry mania filiovana andranomanelatra fitandremana andranomanelatra fetin'ny taranaka taona 1962 FLM andranomanelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1962 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1962 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahampitahiana misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2 ora rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana litorjika fandrotsahana ny valopon'ny taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa lasopy kompoze hôtely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafo mpifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara 2 alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranompitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamiana masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andranomanelatra ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1962. Tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andranomanelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana andranomanelatra fitandremana morahita fety taranaka hatao ny 25-30 aogositra 1962. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehova izay rehetra amporosin'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra aty morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 1962. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa ny asabotsy 25 aogositra 1962 maraina amin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana rakitra 3 tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30 aogositra 1962 amin'ny 7 ora sasany fotoam-pivavahana ara litorji rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra ny pastora Randriamihaja Solo.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ni sampana katelem FLM mbuida fa manolotra ho anao konsera evangelie ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 2 folakandro ao amin'ny tampokin'olona antsirabe iarahana amin'ny

0: fidipidira, telorivoaria, fanasana manokana, rayalaria, piaramias, radio feo filazantsara, kominiba nantsirabe, tongava marovonatra andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Niena samelam vats, miasa andritandro mbefapul tona teo amin'isany tompo.
1: De fal manolotra rindrakira rapilazantsara, miaraka amin'ny ampifiti mitondra lohateny hoe fideranjo bilebe, fideranjo bilebe.
2: Zany tompo noana.
0: Lalady telopolo ny volana aogostra, enina amby roapolo amby roa arivo, manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro, ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana. Ka anasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany, ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary, hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana, tongava maro. Eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny lalandreo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
2: Mankasitraky indrindra
1: tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alady fa 30 volana aogositra 26 amby roa arivo amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ny zoara famonjena ambomahazo sy ny tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo, Romana toko fahatelo amby folo andiny fa efatra amby folo. Izy no torinay, Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Ny alahady 30 volana aogositra, manomboka amin'ny 30 akandro, malona ny gara Antsirabe. Azadino azy, zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 volana aogositra, manomboka amin'ny 30 akandro, malona ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay. Tongava ma
5: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2020, adina an-tsoratra. Oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, adina ambava. Novambra enina amby roapolo sy roa arivo, valim-panadinana. Janoary fito amby roapolo sy roa arivo, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny taleny sekoly, docteur Ralaitafika Hanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DTS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lot 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fahendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 26/7/2022 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26/7/2022 amin'ny rohora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ry Ray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no avy zanakao.
5: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina,
6: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andiny ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra, raisa anakarifanay masonao, tsy mitsahatra ny misaotra sy miteranao izay. Mbola mahazo tombon'andro havelomana, indrindra mahazo fotoana andrenesana anao miteny ho anay indray amin'ity fotoana ity. Dia iaino izany izay Jesosy, fa fantatray fa fampaherezanao anay ny teninao, fampiorenanao anay amin'ny finoana. Ary azonay manohitra ny fahavalo ihany koa izay mikendry mandrakariva ny ampialanay aminao. De mitenena ary Jesosy araka ny ampinindra fonao, ary amin'ny anaranao koa no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atorena amintsika amin'ny tian'io tiriavana dia ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avelony izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa na ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy hanana ny mpanompo ny tabernakely fahefana hihinanana, fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ny rà no ny ota ny rano biby dia nodorana teny ivelan'ny tompony fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany, koa aoka isika hivoakaka eo aminy eo ivelan'ny tompy mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy, koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra fa fanatitra toy izany no fitrak'Andriamanitra. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo, epistily izay tsy mba nosoratana ho an'ny fiangonana tokana tahaka an'ireo hitantsika amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, tonga dia mazava ny anoratana amin'izay hitantsika azy amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, ohatra ho an'ny Romanina, ho an'ny Korintianina sy ny sisa rehetra. Fa ny epistily ho an'ny Hebreo kosa dia nosoratana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy natao ho an'ny fiangonana tokana irery ihany. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia azo lazaina hoe mizara roa lehibe, ka ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahafolo mifarana amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny toko ny fizarana lehibe faharoa kosa dia ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny farany. Ao anatin'ireo no ahitana teny fiarabana, ao anatin'izay koa no ahitana teny fanaovam-beloma. Arak'izay dia ao anatin'ny fizarana lehibe faharoa amin'ny epistily ho an'ny Hebreo izao anjaran'ny tenin'Andriamanitra anjara ho antsika anio izao ry havana. Ity tapa lehibe faharoa ity dia mirakitra indrindra ireo fananarana samihafa sy ireo fampiresiana sady manao fananarana ny mpanoratra izao epistily izao no mampirisika ihany koa. Tsy mahagaga ny fampiasana ny teny hoe tsarovy, mampirisika izany. Ny fampiasana ny teny hoe aza mety, fananarana izany.
mampirisika izy mba ho tsarovan'ny mpamaky izao epistily izao dia ny fiangonana, fa ireo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminy dia efa nandray zavatra avy amin'i Jesosy ihany koa. Ireo nitory ny filazantsara taminy dia nandray zavatra lehibe ka mizara izany ho an'ny olona. Mizara zany, izay no antony nitoriana ny filazantsara. Efa nandray dia afaka mizara. Atao fisaratsiana fotsiny hoe ataon'ny olona anankiray tsy manana na inona na inona ahoana moa no anolotra zavatra tsy ananany, manjary mamitaka an'ilay olona omena fotsiny izy na hangalatra ihany koa aza izy. Dia na dia isika malagasy aza amin'ny alalan'ny fomba fitentsika dia miteny hoe valala tsy atanana tsy atolo-jaza. Ka ny mpitory ny filazantsara ilay ambara amin'ny andiny fafito hoe tsarovy ny mpitondro anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, efa nandray zavatra fa amin'Andriamanitra izy ka afaka ny mizara. Afaka mizara izy satria efa nahazo. Izany no mahazava-dehibe indrindra ny ahafahana mitory ny tenin'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia samy mandray avy amin'i Jesosy avokoa, ary io mahatonga mpanolatra mpanoratra ny ity epistily ity manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy hoe izay efa nitory ny filazantsara tamintsika ihany akory no nahita ny zava-tsoa nomen'Andriamanitra azy omaly, fa isika ihany koa anio dia mandray an'izany, ary isika sy nitaranantsika mbola ho avy mbola omen'Andriamanitra izany zava-tsoa izany. Raha mitentsika hoe zava-tsoa, teneniny tsara eo amin'ny andininy manaraka izany. Inona ny zava-tsoa teneneny amin'ny andininy manaraka? Zavatra maharitra hoy izy, fa tsy zavatra mandalo. Ny zavatra mandalo dia tahaka ny hanina no ilazany azy eto. Hanina, sakafo, mihinambary ny olona, mitafy ny olona sy ny sisa rehetra. Ankoatran'izany, ireo akory isan-karazany vokarina amin'ny andro ankehitriny maniry anana an'izany ny olona. Misy nefa manana, misy mbola tsy manana, ary ny tsy manana maniry hanana. Ny manana maniry hanana tsara lavitra noho ny efeo ampelatanany. Saingy mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanary hanakalo an'ilay maharitra amin'ireny zavatra mety miova sy mety ho levina sy mandao ary miala amintsika ireny, fa ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Io no tokony ho tanana, io no ampirisihany mba ho tahirizintsika izay vahoakan'Andriamanitra. Heveriny mpitondro anareo hoy izy, tsarovony mpitondro anareo, heveriny ny avaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Fefa nandray zava-tsoa tamin'Andriamanitra ireny, atao hoe tamin'ny lasa, fa amin'ny fotoana itoriany amintsika ankehitriny eo koa anio, dia mbola mandray avy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary mandra-pialany eto amin'ity tany ity sy ny mandrakizay any dia mbola mandray an'izany avy amin'Andriamanitra ihany izy. Araka nilazana azy teo, tsy ny hanina mety levina fa ilay maharitra mandrakizay. Jesosy no tenenina amin'izany maharitra mandrakizay izany. Io makasika an'i Jesosy io indrindra no azavaina amin'ireo andininy makasika ny fanatitra. Inona moa ny nataon'i Jesosy? Ny nataon'i Jesosy dia nanatitra ny tenany, nanolotra ny tenany izy mba ho avitra, ho fanatitra no ny ota ho antsika vahoakan'Andriamanitra. Fanatitra noho ny ota tsy ho an'ny tenany fa ho antsika. Izy no fanatitra,
izy koa no nanatitra, tsy mba nisy olona hafa nanatitra azy fa izy tenany no manatitra an'izany, nanao izany fanaterana izany. Ary izy koa ilay fanatitra izay naterina, izany io Jesosy io. Ary ny vokatry ny fanatitra izay nataon'i Jesosy miatra amin'ny tenantsika izany, ary koa miatra amin'ny fanahintsika. Tsarovy tsara fa raha nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tsy hoe ny antona fotsiny teo amin'ny hazo fijaliana akory sanatria dia vita, fa ny raha latsaka taminy teo amin'io hazo fijaliana io dia latsaka teto ambonin'ny tany ihany koa. Ary io raha ny latsaka eo ambonin'ny tany io dia mitondra aina vaovao indray ho an'ny tany sy ny olona monina eo amboniny. Mitondra aina vaovao izany no mahatonga antsika hoe raha mamboly, na dia misy aza ny misopatra, na dia misy aza ireny toetrandro hafahafa ireny, dia mbola tsy mamaly ny tany ka manao hoe izay tsy hamokatra, fa mbola mahavanina hatrany ny fambolena izay atao. Toy izany koa ny fiompiana, zavatra eo ambonin'ny tany izany tsy mamaly ny fiompiana hoe izay tsy mahavaly, tsy mahavita mahavanina, fa mbola afaka mamokatra vokatra ihany ny fiompiana. Tahaka izany isika olombelona, ninoninona mety fijery sy fisainantsika olombelona dia tsarovy tsara fa ny antom-pahavelomantsika dia tsy noho isika manam-bola na noho isika nandova avy amin'ny ray aman-drenintsika izay faharim-pananana nomeny, fa noho io aina nomeny Jesosy mbola velany toetra eto ambonin'ny tany io, ka antom-pahavelomantsika mandraka ankehitriny koa. Izany no ilazana hoe ny asam-pamonjena, ny asam-panavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia miatra amin'ny tenantsika ihany koa, tsy ny fanahintsika ihany. Izany no ilazana fa ny aniontsika raha tsy tsaroantsika aza ny lasa dia fantaro ny anionao io. Inona daholo no omen'Andriamanitra ho anao amin'ity anio ity fotsiny ihany aza? Tombonandro avelomana, ohatrinona no volana rotsakao tao amin'Andriamanitra mba ho velony ianao? Fa nahanananao aza ny vola rehetra keritreretinao hoe omenan'Andriamanitra, tsy mahavidy ny ainao izany, fa omen'Andriamanitra maimaim-poana ho anao nefa io aina izay mbola zoninao mivelony eto ambonin'ny tany io. Ny zavatra rehetra mahakasika an'izany, na dia mety hoe mandalo tsy fahasalamana azy sika eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro indraindray, dia tsarovy tsara fa mbola avy aminy miazona antsika ananantsika ny zavatra hafa rehetra. Mety hoe noho ny nataontsika mety hatonga antsika tsy ho salama, mety noho ny zavatra hafa ihany koa, ka tsy hitentsika hoe izay dia tsy raharahin'Andriamanitra mihitsy fa dia navelany aritra ny zavatra manahirana, fa tiantsika Andriamanitra. Ary tsarovy fa ny asam-pamonjena ataon'Andriamanitra dia miatra amin'ny tenantsika amin'ny androntsika ankehitriny, fa tsy ny tsy fanahyntsika fotsiny ihany, tsy ny mandrakizay antsika fotsiny ihany. Saingy izany anefa dia midika koa hoe iainantsika amin'ny androntsika ankehitriny miatra ara-tena, miatra ara-panahy amintsika ankehitriny izany, ary mampanantenantsika fa Jesosy ilay tsy miova maro sy anio, ary mandrakizay mbola manome antsika zavatra lehibe amin'ny ho avy. Eo indrindra mahatonga azy mamepetra fantratra an'izao teny izao hoe aza mety havilony izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Satria nahoana? Ny fampianarana maro akoatra ny fampianarany tenin'Andriamanitra, na dia mandraivy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany aza mba heveriny fa hahamaro-potitra ny fampianarany, dia miezaka manampina ny sofina, miezaka manampina ny maso, miezaka manampina ny vava, tsy ilaza ny marina. Izany ny karazana fampianarana misy amin'ny ankapobeny. Tsy mba miezaka mandrakariva tena ampafantatra antsika ny amin'ny hoe ny famonjen'Andriamanitra ne
miatra amin'ny ara-tena, miatra ara-panahy iainana teny izao, ary manome antoka ho antsika ny fiainana mandrakizay. Tsy zany feno ny fampianarana sasan'izay mandeha, fa ny fampianarana sasan'izay mandeha aza dia manao fampianarana manohitra an'izany. Ao ny mampianatra hoe Andriamanitra tsy mieritreritra an'izany mandrakizay izany fa eto ambonin'ny tany fotsiny ihany. Noho izany araroto ny fotoana amin'izay anananao eto ambonin'ny tany anaovana azy azo atao rehetra, fa rehefa maty ianao any amin'ny fasana ny karafarana. Izany fampianarana misy tsy amin'ny andro ankehitriny ihany fa nafa tamin'ny andro ny Jiosy fahiny koa aza, de misy izany fampianarana izany, misy izany mandrakankehitriny. Tsy mahagaga amin'ny toerana sasany raha mba mandalo eny amoron'arabe ny misy fasana, ka raha mba mandalo amin'izany fasana zany ianao de mety ahita an'izany soratra zany hoe ity no karafarany. Tsy misy fanantenana ny amin'ny mandrakizay mihintsy zany, ary tsarovo tsara fa tsy fampianarana ivelan'ny fampianarany soratra masina akory no iangianiny amin'izany. Fa mba hanamarinany fampianarany de mandray avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Iray amin'izany ohatra ny voalazan'ny bokyn'ny Apokalipsy ny amin'le isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy, olona voavonjy amin'izay tsy fahaizany mandray tsara ny tenin'Andriamanitra dia milaza izy fa tsy tafiditra ao anatiny io isika. Nio isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy olona niditra mankao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fahatanteran'io anefa dia voalaza tsara hoe nalaina avy amin'ny Jiosy, na tamin'ny andro ny testamenta taloha zany na tamin'ny andro ny testamenta vaovao. Fa voalaza ihany koa hoe nisy olona maro be tsy voaisa nitsangana teo ihany koa ary nahiditra ao amin'izany fahatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra zany koa. Eo lay filazana takonila ao anatin'la fifandraisana ny tenin'Andriamanitra. Tsy noresahana intsony reto olona maro be avy amin'ny firenena samihafa reto fa le avy amin'ny Jiosy ihany, ka ilazany hoe tsy aizy tsony isika amin'ny andro ankehitriny, tsy manana anjarany amin'izany tsony isika amin'ny andro ankehitriny. Noho izany raha misy maty dia tahaka ny fatin' ireny biby samihafa ireny, ka tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hitsanganana amin'ny maty, tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hananana fiainana mandrakizay. Fampianarana hafahafa zany misy zany mampiely an'izany, hany ka raha mitory izy satria zany ny fotom-pampianarana dia ny anajambana ny masony olona ny amin'ny mandrakizay no fikendreny, dia miroboka mibanjina ny amin'ny anio fotsiny ihany. Ary lay an'io fotsiny ihany koa tsy mibanjina ara-panahy fa mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany, mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany zavatra misy zany. Inona le mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany? Amin'izay fomba hitenenana azy rehetra, amin'izay fomba entina hitondrana fandresena lahatra rehetra, de mampatsiahy hoe Jesosy zao dia mitondra famonjena ny amin'ny fiainany ankehitriny. Marary mila fanasitranana, nona mila sakafo, tsy manam-bola mila fivelomana ara-dalàna, fa tsisy manam-panantena fiainana mandrakizay. Filazana takonila tahaka an'izany ny ankabeazany fampianarana hafahafa, tsy tamin'ny andro tsika ankehitriny, tsy amin'izao andro tsika ankehitriny zao ihany fa efa nisy an'izany. Ary io no mahatonga ny teny hoe aza mety avilon'izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Fampianarana tamin'izany lasa zany koa fa tsy amin'ny ankehitriny fotsiny ihany ny fanendrina an' Jesosy mitondra vahaolana amin'ny andro ankehitriny fotsiny, tsy metraika amin'ny lafi ny ara-panahy akory azy fa miara-tena fotsiny ihany. Riavana mananatra antsika ary mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy ilay tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay dia mikarakara antsika amin'ny ara-tena antsika anio, tahaka nefa nanompiasany an'izany tamin'ny lasa, ary mikarakara ny ara-panahy antsika anio
tahaka ny fananaoko azy any tamin'ny lasa, ary na niara-tendana niara-panahy dia mbola karakarany amiko ho aminy ho avy, ary milasa izy fa mandrakizay. Io ny lasan'i Jesosy azy any amin'ilay filazantsara ny soratany Jaona hoe: aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa, fa ao an-trano ny raiky io misy fitoerana maro, andeha aho amboatra fitoerana ho anareo ary ho avindray haka anareo, ka izay misy ahy no hisy anareo koa. Fampanantenany zany fa ny mino an'Andriamanitra mahazo zava-tsoa, fikarakarana avy amin'Andriamanitra izy, miatrara tena saram-panahy amin'ny andro ny ankehitriny ny anionany, fa mahazo an'izany koa izy mandrakizay. Hafatra lehibe apetraka izany tenin'Andriamanitra zany ho antsika ary havana eo. Tsarovy hoe efa nandray an'izany koa izaho teo, ny mpitory filazantsara zay izy vo afaka miteny. Fa raha tsy mbola nandray an'izany, ahoana no ilazana amin'ny hafa? Ary io no ambara an'ilay teny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe atao ahoana ny fitory raha tsy efa nitoriana? Atao ahoana ny fampianarana raha tsy efa nampianarina? Atao ahoana no mizara raha tsy efa nandray? Zany no ilazany azy. De toy izay koa, tsy afaka hitory, tsy afaka hanambara, tsy afaka hizara ny fahatsaran'Andriamanitra amintsika ny mpitory ny filazantsara raha tsy efa nandray an'izany izy. Ary io no antony ilazana mandrakariva ny fampianarana amin'ny androntsika ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro nanoratana an'izao epistily ho an'ny Hebreo zao, de misy ady mpampianarana. Tsy atao hoe ady lehibe voalosy faharoa, tsy ady mangatsika araka ny tantaran'izao tontolo izao tamin'ny taonjato fa 20 zany, tsy zay, fa ady mpampianarana zay miteny rehetra de milaza ny tena no marina, zay mampianatra rehetra de milaza ny azy ho marina, ary tia ny tena manahirana. Tsy milaza ny azy ho marina fotsiny fa maninambany na manosioso ny fampianarana tena marina, ka manao ny fampianarana tena marina ho zavatra diso indray. Any ka raha manao fampianarana ny fampianarana hafahafa arak'izay ilazany azy eto, dia zavatra marevaka, de roboka amin'izany ny olona. Eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, raha miteny ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mavatra azy. Tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay mahasoa, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Inona re no teny izao andinin-tsoratra masina lava de lava izao ho antsika? De ampatseha antsika izy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Zany fahasoavan'Andriamanitra namonjena antsika izany ry havana, dia tsy avy amin'ny asantsika izany, tsy no ny ezaka nataontsika izany, tsy no ny vola mampananana na ataontsika izany. Indraindray maro ny diso hevitra, na amin'ny anara-piangonana inona na amin'ny anara-piangonana inona, ao ny mampiasa ny atao hoe rakitra, ao ny mampiasa ny atao hoe adidy, ao ny mampiasa ny atao hoe fahafolo-karena. Fa na amin'ny karazany inona amin'izy ireny, na amin'ny karazany inona amin'izy ireny, de tarovy tsara fa tsy mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika ireny zavatra ataontsika ireny. Indraindray mantsika de mieritreritra hoe raha manao fahafolo-karena de mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho ahy. Indraindray antsika de mieritreritra hoe raha mandrotsaka ny adidiko aho de mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany, raha manao ny rakitra aho ataoko betsabetsaka ny rakitra, dia mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Diso tanteraka, diso tanteraka, fa tsy ny fanaovana an'izany akory nampirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Fa na de mbola tsy nanao an'izany azy isika, Andriamanitra nefa nanao dingana lehibe voalohany mba andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy voavidy ny vola mankarena antsika ny fahasoavan'Andriamanitra,
fa omeny maimaimpona ho antsika izany ry havana. Amin'izao tenin'andriamanitra izao dia hijery hibanjina an'i Jesosy, tsy hiala amin'i Jesosy isika. Hoy ny andinin'ny faharoa amin'ny toko faharoa ambin'ny folo hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Io dia mampatsiahy antsika hoe tsy mijerika mijery fotsiny ihany fa mijery amin'ny faharetana, ary tsy miala teo, tsy varimbariana, fa tena maharitra eo tanteraka tokoa, mandinika, tsy miala amin'io fijerena an'i Jesosy io, mibanjona tanteraka an'i Jesosy. Izany no hafatra ampirisiana sy ananarana amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao. Fa ny mpitoron'ny filazantsara dia efa nandray ka mibanjina an'izany dia afaka mizara ho an'ny hafa koa. Isika sy izarana ihany koa dia atao taomina hahita an'izany, ary dia afaka hitoetra ao amin'izany sy izara ho an'ny hafa ihany koa. Ny tian'andriamanitra tongavana amin'izany dia izao hoe nandray isika dia mizara ho an'ny hafa ihany koa. Zava-dehibe voalohany nomena ho antsika teto ry havana dia izao: ny mpitoron'ny filazantsara tsirairay avy isika rehetra reto dia efa nandray zava-tsoa avy amin'andriamanitra avokoa, dia afaka mizara. Dia afaka mizara toy izany ianao satria nomena ianao izao, dia afaka izara ianao rehefa avy eo. Ny zavatra faharoa dia izao: tsy mba miova io Jesosy io, ary tsy miangatra io, fa tahaka ny fanomezana nataony ho an'ny lahy izay olona tamin'ny lasa tany no mbola omeny ho antsika an'io, ary mbola omeny ho an'ny ho avintsika dia ny mandrakizay. Zavatra fahatelo dia tiany hoe aza mety avilin'ny karazana fampianarana izay manakona antsika tsy tena hitan'i Jesosy ny fahasoavany, fa mibanjina ny amin'ity tany ity fotsiny ihany ka manadino ny fahasoavan'Andriamanitra ilay mitondra fiainana mandrakizay ho antsika. Mibanjina an'i Jesosy tompo ny finoantsika, fa tsara raha ampirenina amin'ny fahasoavana ny fotsika, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahafatra azy. Ireo zavatra telo lehibe ireo ry havana no ananaran'Andriamanitra antsika sy ampirisihany antsika amin'ity andro anio ity: hitoetra tsara amin'ny finoana, hitomba amin'ny finoana ny isika izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa ny finoantsika an'Andriamanitra dia miaina dia miatra amin'ny fiainantsika ankehitriny amin'ny arateny sy amin'ny ara-panahy, ary miatra ho amin'ny fiainantsika mandrakizay koa. Dia ny fiainana mandrakizay izao omen'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina.

0: Geist.
1: RFF Radio.
2: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Atolotra radio mandatana sy radio feo filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: famadihana
0: asa soratia
2: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: reto avy ary ny mamelan-tantara Paul Katia Florette Yura Nicole Nadia Ari Nipanurac Nandija Tuam Lafini Technique Nana Tutusa
2: Ratou Varson Daniel Capin
0: Tui
3: Lose ty marina fa tena nisy namaky tanto ny trano tamin'ny alina. Nefa de tena tsy haiko mihitsy any. Tsireko akory ny diran'ny zalahy tato. Ny tena lozako any de very niaraka tamin'ny entana tato daholo le volan'olona tokony ho aterina androany. Nefa de androany mihitsy ny fara fanaterana anazy. Inona re ty lozananjo aty e. Le volan'olona andramina tamin'iny famadihana iny tokony ho aterina. Aleo mihitsy ny aloha antsoina Josephine ka.
4: Allô? Allô Razoky?
3: Allô Sandra? De akory? Tongava ty hatrany vetivetika ny anao azafady.
4: Fa misy inona e? Tô afafa be mihitsy ny anao zany?
3: Tongava aty fotsiny aloha e. Aty miresaka.
0: Tato, nikoteako fa zany de hianatra.
3: Ndana aloha mandeha fa tena tsisy vola zany. De akory? Tongava aty hatrany vetivetika ny anao azafady.
4: Fa misy inona e? Tô afafa be mihitsy ny anao zany?
3: Tongava aty fotsiny aloha e. Aty miresaka.

0: Fa lozina ty lasainao ry rara?
1: Efa zany lazaiko anao zanyko lozina ndray. Zay efa voalazako rehetra zay.
0: Aza manao sangy ratsy mora zoky a.
1: Zany koa ve de sangina e. Zany mihitsy no etsoko anao makaty mba hiandramako vola aloha mba hamerenako an'le volan'olona.
0: Fa ohatrinona zany volo zany?
1: Ro tapitra isariary. Androany ny fempotoana farany tokony hanaterako an'le izy. Tena tsy hitako tsony ange zay atao raha zany re. Ao momba avonjeo any zany ry a.
0: Zah koa ny lesy vao namerina volan'olona dimy etsy ray tapitrisa maly e.
1: Zany ve?
0: Marina e. Nenako io volan'ny ndramako tamin'ny namako reny nanatanterahana famadihany reniko.
1: Maty ary razako. Zay zany vao teny higadra elary zay rara.
0: Maninona mora resahanao fotsiny le olona zao?
1: Fantako tsara rangiazan e. Tsy anaky an'izany mihitsy izy.
0: Izy ve raha lasanao ananjoanao de tsy mba anaiky?
2: Tsy zoty vavy ary fety faninamiko ty. Ary to olona miasa saina ny fahitako azy zany. Salama zoky a.
0: Salama. Iza mora tsy madiso?
2: Andray kosa zoky a. Tena tsy fantatrao tokoa ve za?
0: Oay. Kay ve Perlina e. Zay aloha fa maika velomy ianao.
3: Ary to lasa metimety ny fiainan'ny Perlina. Mba inona re ny asany amin'izao e? Ohatrany olona mihajahaja be ny fahitako azy teo iny.
2: Tena hitako mihinatra be mihitsy ny fahitako an'i Josephine teo iny.
1: Tena tiaponja tiny ny afarako. Tsy nanaiky mihitsy nga asa. Tsy azo ny fampirarahana mihitsy koa izyko. Aiza koa re norneny. Mbola aizy ty anina taona mbola iainana ty aponja. Mafy ty mahazo anaty ka. Misy mamangony za. Mba aiza re zany. Mety Josephine angamba.
0: Salama razoky. Manahoana ianao zay?
1: Salama rera zany. Fa kikisan'ny adi-tsaina ato e. Mafy zao ka.
0: Maheresa rasoky a. Fiainana daholo zao e. Tahoana fa tsy maintsy atrehana.
1: Misaotra anao nampahery.
0: Reto aloha mba misy zavatra kely nentiko anao a. Saika nankaty any mantsy ny vadiko teo fa voanjo tampoka ny ampiasana izy fa misy olana koa ny any de zay tsy nahafahany fa mahereza hoana ianao.
1: Misaotra anareo e. Tena avy anatokoa nareo. De mba jerijereo any ange zay vady aman-janako zay.
0: Eny e, tsisy fisaorana. Vo maly zay ny tany aminareo. Tany antranonareo tany mba nanatitra sakafo an'zareo tany. Salama tsara daholo zareo fa zamanahy e.
1: Tena manakavana tokoa za manana anareo fa tena makasitraka e. Makasitraka anareo.
0: Fa zao a indray andro zay a fa nena tamin'ny kalapery.
1: Tenitenenao ve hoe aty aponja?
0: Zaro menatra be de tonga de lasa fa tsy miresaka tamin'ny akory. Fa metimety be ny fahitako ny fiainany a. Ohatra ny olona mihaja be mantsy ny fahitako ny fiakanjony tamin'izay.
1: Zany ve? Mba tsy hananatsiny de mba ilazao ihany izy raha sendranao e. Teneny izy hoe any aponja ho ny razoko e.
0: Eny ariko. Raha zay moa ny teninao de ao fa teneniko izy rehefa hitako. Zay aloha fa tapitra koa tiany ora famangina. Miraro soa zoko de miraro soa hatrany e. Velomy e.
1: Veloma de misaotra namangy. Mampamangy any amin'ny rehetra any.
0: Eny ary.

0: Anatina anaty fiara e. Ohatrany reraka sy miasa saina be mihitsy ao fahitako anao izany.
1: Tena efa tafy ty kiala ratsy ty. Aleo aloha hiakatra sady ampita ny afatra Gérard.
0: Aza misalasala rehefa mekara. Tovariana be mijery anahy eo fotsiny ianao.
1: Eny ary. Sady soa ihany fahitako ianao fa misy afatra Gérard izay ho ana.
0: Fa afatrinaka izany ro soa.
1: Manamponjaka izy a.
0: An? Fa inona ny antony?
1: Nindra mbola ro tapitrisa taman'olonaka izy tamin'ny famadihana iny a. Dia avy eo koa nisy namaky ny tranony dia lasa tao ilay vola nefa efa hoaterina mihitsy ilay izy.
0: Zany ve? Angady tsy nisy azo fampirarana mihitsy ilay olona.
1: Tena tsy nanaiky mihitsy ke ilay olona. Dia izao gadra izy dia nataona ny sazony.
0: Losy zany. Ao fa andeha mangy azy any za dia misaotra anao nampita hafatra.
1: Eny, tsisy fisaorana re a. Ary aleo aloha andeha ho any an-tranony Gérard aloha anatitra kotihany Jessica kely. Tena mampalahelo anao mantsy iny zanaka natahako iny. Sady efa teto kaiky ny tranon'zareo eto aloha dia alohaloha ivily ao. Odio!
2: Taty izay! Aloha fa haiko aingana ny trano fa sao dia reraka mijoro ao izy.

0: Vô mal ve Josephine no tonga mandrata tady. Efa ty sady. Sa ve vadiko zany.
1: Aleo aloha any.
0: Oay. Ary mba iza koa ty matama mihaja be ty. Izy koa moa memboady tsy hitako mihitsiko. Marina raha mba hita ny tarehiny. Ino fa mitodika ty. Oay. Tena Berlin io. Tena marina ny tenin'ny Josephine fa tena miova be ny zandriko.
2: Ty maro soko malalako. Dia ty moa ny afaranao. Misaotran'i Jesosy aloha fa nanaiky nanao fandrafana dito ny fitsarana. Tsy andatsanao ah zoky ah, fa hivavaka sy anao zay avoanao tato. Salama zoky ah, manao ahoana ianao zay?
0: Salama Pierre. Zao sisa resy ny fiainana zao.
2: Mahereza zoky ah, mifafafa Jesosy ty mbola vonona indray anao sy analanao aty raha misy matoky azy ianao.
0: Zay indray ianao sy ny razam-bazahanao a.
2: Zoky ah, de mbola tsy miniavy ianao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany mpamonjy.
0: Manana ny razako zay vavahako aloha sady tsy mba hanariny anahy mihitsy. Ny maha malagasy ah ihany de zay ihany.
2: Zoky ah,
0: karaha izany ny teninao de mahazo mandeha anao. Misaotra anao tonga tatiana mangy.
2: Eny ary, fa ty mba misy vola sakafo kely ny etiko anao de mivavaka ho anao foana za zoky ah.
0: Misaotra e.
2: Jesosy, omeo fanahy masinao reny zoky reny mba ino fa ianao rery ihany ny mpamonjy azo antoko indrindra.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

Miarabatsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Tonga soa eto anatin'ny fandaharana vaovao mafaly indray isika izao. Fandaharana izay atolotry ny fikambanana Child Evangelism Fellowship. Fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Zoky omega hatrany miaraka aminao. Andeha hivavaka isika metraka ny fotoana eo am-pelatana ny Tompo. Tompo Andriamanitra, eo misaotra anao izahay fa isan'andro isan'andro dia mihevitra momba anay ianao, mikatsaka ny mahasoanay mandrakariva satria tena tianay ianao, tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay. Andriamanitro, ampio izahay mba ahitiny hafa ihany koa tahaka ny tiavanao anay, ary ampio izahay hatoky ny fandaminanao ny fiainanay tsirairay avy, fa mihevitra ny hatsara fiainanay tokoa ianao. Ampio izahay anaiky ny fitarihan'ny fanahinao masina amin'ny toerana rehetra izay tianao andehananay sy amin'izay zavatra rehetra tianao ho ataonay. Ampio izahay izarany fitiavanao, izarany marina momba an'i Jesosy Kristy, ary tarika ny namanay ino sy atoky azy mba ho vovonjy ireny namanay ireny. Apetraka fenam-pelatananao izao fandaran'izao Tompo, mangataka anao hiasa ao am-pony tsirairay avy, andray fampianarana, andray lesona avy aminao, ary ampiatra izany amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra indrindra Tompo fa mihaino vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

isan'andro a dadanao sy mamanao dia mieritreritra mandriva izay ho atao anao, izay tsara ho anao. Inona ireny sakafo mahasalama mety ho anao e? Misy fitafiana tokony vidiana ve? Izany rehetra rehetra izany a eritreretiny dada sy neninao. Ahoana aizany sekolo tsara ampianarina anao? Izany rehetra izany dia heveriny dada sy neninao avokoa mba ho tsara ny fiainanao. Fa mihoatra lavitra noho izany koa ny ataon'Andriamanitra amin'ny zanany. Ireo rehetra izay efa mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia zanak'Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihevitra izay tsara indrindra ho azy isan'andro ka dia mandamina mametraka programa ho an'ny fiainany zanany tsirairay avy. Izany indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany eo amin'ny Jeremia. Boky ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo. Ny bokyny Jeremia raka izy a dia ao amin'ny testamenta taloha antsoina hoe boky mpaminany a ny bokyny Jeremia. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo. Fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo ho Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Jehovah Andriamanitra mihitsy no milaza ny titeny ity eto fa mahalala ny hevitra iheverana anao izy, izany hoe amin'ny Andriamanitra lehibe be fitiavana sy feno fahendrena azy a dia misy hevitra homanin'Andriamanitra ho anao, misy programa eritreretin'Andriamanitra ho anao, izany hoe izy ny efa mandamina zavatra rehetritranga ny fiainanao. Izasy ihany mahita hoe hoay ratsy, hoay tsara, fa ny zavatra rehetra velan'Andriamanitra mitranga dia tsara avokoa. Dia hoy izy hoe hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Aika misy tanjona be a ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainanao dia fiadanana izany, fitoniana izany, fifaliana lehibe ao anaty izay ny tanjon'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tena tian'Andriamanitra raha atoky tanteraka isan'andro isan'andro ianao amin'ny programa mpiainana izay homanin'Andriamanitra ho anao mba hahafanao a manantena azy a mandritra ny fiainanao manontolo. Aza adino tianao Andriamanitra, mieritreritra momba anao izy a dia mandamina ny zavatra rehetra ho tonga ny fifaliana lehibe ianao, afaka miaina ny fiadanana avy amin'Andriamanitra nge zanak'Andriamanitra e. Na inona na inona miseho amin'ny fiainany, na dia izay eritreretina ho ratsy aza amin'ny fisainantsika olombelona, dia afaka hanana fiadanana ianao ao anatin'izay ho an'izay zanak'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra. Noho izany rakizy eo, raha efa zanak'Andriamanitra ianao a, efa mino an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao manokana, matoky ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Hitondra fiadanana ho anao izany, ary indrindra koa mety hitondra fiadanana ho an'ny hafa ekeo a izay fiainana. Efa mino an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao manokana, matoky ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Hitondra fiadanana ho anao izany, ary indrindra koa mety hitondra fiadanana ho an'ny hafa

tebitebi kanefa Jesosy zanak'Andriamanitra efa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy a hamonjy sy hanafaka anao amin'izany rehetrarehetra izany fa kosa nitondra fiadanana ho anao amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana noho izany ary minoan'i Jesosy raiso mpamonjy anao Jesosy a dia ho afaka min'ny fahotany ianao ary afaka nampiadanana Andriamanitra ihany koa dia hiditra mitsehatra amin'ny fiainanao nanao fiadanana hafa ihany ho amin'ny miaraka amin'i Jesosy e raisonao Jesosy. Andao miaverintsika amin'ny bokin'i Jeremia e Jeremia 25:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehovah dia hevitra hahatonga fiadanana fahatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amena.

0: lava, ate neki ulala ndava yizi. Ete ova nupi adiai, ate neki ulala ndava yizi.
1: Afakana na fiatana na mandakariva zanaka andriamanitra matoky sy manaiky ny lalana andriamanitra. Mbola ato anatin'ny fialantsasatra tsika raiky izao a, dia andao indray ny tantara misionera. Ono a, raha manontany anao a hoe inona ny baiboly, dia inona re no valinao e? Mazava ho azy fa efa hainao sy fantatrao ny dikany hoe baiboly. Ny baiboly a dia tenin'andriamanitra, nomen'andriamanitra ho antsika. Boky tena manan-danja indrindra eto an-tany ny baiboly. Fantatrao ve nefa fa misy olona mbola tsy nahita baiboly mihitsy? Atoato a, dia hianatra tsika momba ny olona mbola tsy nandre mihitsy ny mikasika amin'ny baiboly. Mbola tsy nahita boky mihitsy ary zareo e. Ny woka dia indianina monina any anaty ala mikitroka any Ekoatera, any amin'ny firenena Amerika Atsimo. Izany ala mikitroka izany ndraiky izy a, ala tena be, hazo tena be debe, hazo maniry be debe a, manerana ny velaran-tany lehibe. Izany atao hoe ala mikitroka. Ka mipetraka any amin'ny ala mikitroka ny Ekoatera Amerika Atsimo a, ity a vahoaka antsoina hoe woka ty. Zareo tsy mba manana boky, tsy mba nanana telefona na televiziona na radio na maro hafa koa izay mahafaly anao, fa ny ankizy woka dia manana biby mahafinaritra ataon'zareo namana. Ohatra hoe boloky tsara tarehy, ohatra hoe gidro, dia manao karazana lalao mahafaly azy ireo ireo ankizy oka reo. Misy ankizy vavy iray izay antsoina hoe Tayoma, ankizy vavy isan'ireo oka indianina, tena tia milalao any anaty rano izy. Rehefa miaraka milalao amin'ny namana izy dia miteny amin'ny namana hoe andao anao akisitrika e. Hainao hoe izany akisitrika izany? Miletika ao anaty rano a, dia tsy miaina mandritra fotoana vitsivitsy. Tena tiany Tayoma izany. Fa kosa rakizy a, mila mitandrina nge mampidoso any zavatra izany. Tena tia milomany Tayoma. Mahafinaritra azy koa ny milalao sy mikirisakirisany anaty fotaka. Neka izy rehetra angamba mety tia milalao mikirisakirisany e. Fa i Tayoma dia mandany ankabeazan'ny fotoanany a, milalao sy mitrandraka ny ala. Matetika izy a mijery ny dadany mihaza vorona na gidro fihinana. Ie, ny enan'ny gidro a no anisan'ny tena sakafo tena tiany Tayoma. Ianao ngamba mety tsy tian'izany, fa tena tiany izany. Inona ireny sakafo tena?

tiana hoe afaka mieritreritra kely ve enao zao hoe nenaa akoho ny tena sakafo tena tiako? Misy indray ny ankizy ny teny hoe nenaa anana ny tena tiako. Eny e, tsy maninona izaho fa samy manana tena tiany ny ankizy rehetra, ny ankizy tsirairay. Ry daioma dia mipetraka amina trano ratsakazo lehibe ny tranon'ny fianakaviany daioma. Misy fianakaviana hafa koa miaraka aminy, dia zareo tsy mba manana seza na fandriana na latabatra na hoe efitrano fandriana, fa ao anatin'io trano ratsakazo lehibe io dia misy fandriana miantona namboarina avy amin'ny tady. Avy amin'ny zava-maniry no namboarana tady a, dia avy eo indray ny tady iny no anaovana fandriana miantona. Dia misy ihany koa atao seza hipetrahana rehefa mahandro sakafo koa iny fandriana miantona iny. Zareo tsy mba manana fitaovana ohatrany antsika hoe misy jiro, misy rano amin'ny pompy, tsisy an'izany na any amin'zareo. Dia tsy mba nisy toeram-pivarotana koa ividianana zavatra ilaina. Fa na dia izany aza, satria any anaty alabe ihany zareo no mipetraka, marantsaina ny ohoka fantany hoe ahoana ny anamboarana ny tranony, ahoana ny nanamboarana ilay fandriana miantona sy ny fitaovana izay mety ilaina. Fantany hoe inavy ireo karazana zava-maniry azo hohanina, inona ny misy poizina dia tsy hohanina. Tena hainy zareo koa ny manaraka biby, tiany biby izany na hoe ny tian'olona ny anaty ala, hainzareo izany. Dia daioma kely zazavavy kely dia nianatra zavatra maro tao amin'ny fianakaviany, kanefa misy zavatra anankiray izay tena tia ny daioma fantatra. Matetika izy manontany ny dadabeany momba an'Andriamanitra. Toy sisy ny dadabeany hoe Andriamanitra nanao izao tontolo izao sy ny olona, fa rehefa avy nanao zavatra rehetra Andriamanitra dia niverina ny akatra any an-danitra izy ary tsy niverina intsony. Izany no tantarainy dadabeany any daioma. Dia nieritreritra daioma hoe mampalahelo be izany hoe Andriamanitra tsy niverina intsony izany. Dia matetika ty daioma ty dia manontany zavatra be dia be momba an'Andriamanitra nefa tsy nisy afaka namaly azy, tsy afaka nafantatra an'Andriamanitra daioma, satria ny ohoka dia tsy mba nafantatra an'Andriamanitra. Tsy mba nanana ny baiboly izy hafantarany momba an'Andriamanitra, tsy mbola nandre mihitsy izy ny mikasika an'Andriamanitra sy ny mikasika an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tonga hamonjy ny olona amin'ny fahotana. Fa ianao kosa efa mahafantatra ianao, maheno tantara avy eo amin'ny baiboly ianao, mety hoe tany am-piangonana, mety hoe ao an-trano rehefa manaraka ny radio feno filazantsara, mety hoe any am-pianarana ihany koa. Amin'ny toerana rehetra mety mahita tenin'Andriamanitra ianao misoratra amina posy, amina fiara. Tena sambatra nge ny olona mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy momba an'Andriamanitra e, tena sambatra. Fa ny ohoka tamin'izany fotoana izany dia tsy nahafantatra momba an'Andriamanitra izy. Fantatrao ve ny antony? Tsy nahafahany ohoka an'andre mihitsy momba an'i Jesosy na ny baiboly. Ny antony dia satria matahotra azy ireo ny akamaroan'ny olona, dia tsy sahatonga ny amin'ny toerana misy azy ireo. Nandritra ny taonjato maro mantsy dia niezaka namono izay rehetra mitady hiditra tao amin'ny faritry ny alany ireo ohoka ireo. Raha ny marina dia tsy ohoka aza ny tena anaran'izy ireo. Ny tena fiantsonan' zareo dia hoe oadany, oadany izay midika hoe ny vahoaka. Fa ny olona sasany nanomboka ny antso azy hoe ohoka, midikan'izany dia hoe olondia, olondia mitanjaka. Ny hoe olondia dia tena olona masika be, mampatahotra. Izay ny dikan'ny hoe ohoka, izay ny antsoan'ny olona azy, satria tena olona masika be, olondoza be teto an-tany izy ireo. Tany aloha be dia nisy olona nanao ratsy azy ireo
dia lasa natahotra izy ireo tato afara, dia niza niza miditra ao anaty alana izy ireo dia vonony avy hatrany. Dia izay mahatonga ny olona tsy samandeha makany, mitoro ny filazantsara. Matetika aza nge ny okasa mokany mihitsy no mifamono e. Ohatra zao a, misy lehilahy anankiray tezitra be amin'ny namany, dia vonony iny, tonga dia vonony iny. Dia avy eo indray fianakavian'iny olona matiny a, tsy manaiky fa mamaly faty, dia lasa manafika indray a an'le namono. Dia avy eo indray fianakavian'le namono a tezitra koa dia lasa mamono andretsy indray, dia ohatra izany hatrany hatrany. Tena ratsy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiarahamonina nisy nyvoaka. Matahotra mihitsy ohatra zareo a, sao ho tonga tapoka ny fokomonina tsy lavitra an'zareo amono azy. Na taioma azy ange tena natahotra e. Tamin'izy mbola kely a, tampitampoka tonga dia nisy voaka betabe nonona avy tany amin'ny ala hafa tonga mifamono. Ka indraindray aza to dia mahery ny atsasaky ny voaka no mifamono faty. Mampalahelo be zany fiainana zany a, zany ny fiainan'ny olona tena miaina ao anatin'ny fahotana vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Ay tena marina tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Noho ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, noho ny tsy fahalalana tokony atao, dia lasa manota ny olona. Tena mila ampahafantarina an'Andriamanitra ny olona izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, anisan'izany ny voaka.

tena mila an'i Jesosy ny oka, kanefa tsy misy mirara azy ireo ny ankamaroan'ny olona. Fa Andriamanitra kosa tena tian'ireo oka ireo. Na dia manana izany toetra izany ary izy ireo dia tena tian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho vonjena. Tian'Andriamanitra mba handeha ho any amin'izy ireo ny olona izay efa mino an'i Jesosy, mba hiresaka amin'izy ireo momba an'i Jesosy, hitany tara ny mikasika an'i Jesosy hatramin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany ho velona indray mba hamonjy ny olona ny fahotana. Eny e, efa nandefa misionera Andriamanitra. Ny hoe misionera dia olona miresaka momba an'i Jesosy amin'ny hafa. Manerana izao tontolo izao dia naniraka misionera Andriamanitra ilaza ny vaovao mafaly amin'ny hafa. Indraindray a, ny misionera dia tsy maintsy mandeha ny amin'ny toerana mampidi-doza. Fa anarivorivon'ny kilometatra lavitra ny okaraka izy a, tany Etazonia, dia nisy tovolahy kely atao hoe Netsin. Iny Netsin dia zazalahy kely tia mihaino tantara. Rehefa mitantara tantara misionera ny anabaviny Rachel, dia tena mihaino tsara izy. Ny boky tena tianay tenoina dia boky feno tantara momba ny misionera ny anaty ala, miasa ny anaty ala, miasa ny amin'ny tany hay, miasa amin'ny tanàna eran'izao tontolo izao. Tena tiany a ny miaino ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra anampiana an'ireny misionera ireny mba hilaza amin'ny olona hafa momba an'i Jesosy. Rehefa mahavita tantara iray ny anabaviny dia mangataka foana izy, miangoty amin'ny anabaviny foana izy hoe ao moa mba hamakio indray ahy e, ao moa ray fotsiny ange mbola te hiaino a. Tena tianinety ny miaino tantara misionera. Fa tianinety ihany koa ny mamorona na manambomboatra zavatra. Tsy dia hoe olona manambola be ny fianakaviany a, dia tsy mahasaka nanety tsy hamorona kilalao mafinaritra nefa izany. Ny ataony a manamboatra fiarandalamby kely kilalao, manamboatra sambo kely misy voaly tena afaka mitsingevana ambony rano. Indray mandeha izy a dia nanamboatra fiaramanidina kely na roplanina kilalao kely. Ie, eo amin'ny ray metatra mahery kely eo izany fiaramanidina kely namboarina izany, ary afaka tena mitsorika manidina moramora eny amin'ny rivotra. Hainy hoe ahoana nanaovana ndreny kilalao ireny izy rery ny nanamboatra an'izany. Rehefa lehibebe kely ary nety a, tena velany ray aman-dreniny ovahana mihitsy ny fiarany zareo. Ahitany nety hoe ahoana ny fandehany. Avy eo a tena veriny tamin'ny lonony indray izany. Dia vita ny soma tsara nge izany. Telo andro teo a no nilay nety namerenana la fiara tamin'ny lonony dia vitany izany. Dia nandeha soma tsara ilay fiara rehefa avy eo. Izany hoe inety dia nomen'Andriamanitra fahalalana manokana izy a, ahafantatra hoe ahoana ny fandeha amin'ny zavatra iray. Mahagaga izany a. Izany ange le hoe hevitr'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona le. Efa manana programa ho amin'ny fiainanety Andriamanitra, dia nomen'Andriamanitra izany fahalalana manokana izany izy. Dia toy izany koa ange ny fiainanao e. Andriamanitra dia manana programa manokana ny fiainanao, dia dieny fahazazanao izy a, dia efa mandamina sy mamolavolana izany rehetra izany mba ho tonga amin'izay tanjon'Andriamanitra ho anao amin'ny fiainanao ianao. Rakizy io, raha efa mino an'i Jesosy ianao dia matokia ny planina sy ny programa an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ekeo izay lalana hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao a, fa hevitra hitondra fiadanana ho anao izany, ary ihany koa hitondra fiadanana ho an'ny hafa. Noho izany, araka ny tenin'Andriamanitra antsika androany a, Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo, manana hevitra iverana anao Andriamanitra, hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Aza matahotra, aza monomonina, aza miteniteny foana raha sanatria tsy arak'izay heverinao mitranga fiainanao, fa arak'izay heverin'Andriamanitra kosa nefa dia matokia izay
lalana hitondran'andriamanitra ny fiainanao. Inety a dia ny fahazazana dia efa ny hevitra Andriamanitra efa ny hevitra ny amin'ny fiainan'ny Nety izay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainany any aorianany. Nomen'Andriamanitra fahalalana manokana izy hahafantatra hoe ahoana ny fandehan'ny zavatra iray. I Nety dia tena tia mianatra momba ny roplanina. Hoy izy hoe any aorianany a, ny tiako atao a, ny asako mpanamory roplanina, mpanamory fiaramanidina. Ny rahalany raha teo koa efa mpanamory fiaramanidina dia efa nisy fotoana nitondra azy ny sidina teny ambony teny. Ie, nisy fotoana ary Ineto tena navela nitondra fiaramanidina mihitsiny. Ianao ve efa nitaingina fiaramanidina? Mety misy ankizy efa nitaingina fiaramanidina zao aho. Ie, tena tia Nety rakizy ny roplanina. Fa kosa nisy zavatra anankiray izay tena lehibe tamin'ny mihoatra noho ny roplanina. Rehefa nitombo ny halehibe mantsy Nety dia nahafantatra ny amin'i Jesosy izy. Fantany hoe inona ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nahoana Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana? Fantany hoe noho ny fahotany izany. Ary rehefa fantany hoe raha teo voavonjy dia mila mino an'i Jesosy mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainany, dia nanapa-kevitra izy a ny ino an'i Jesosy. Ny safidy a andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana i Nety. Ary taorian'izany dia vonona izy a hanolotra ny fiainany manontolo a ho an'Andriamanitra. Izany no heverina hoe zavatra tena lehibe indrindra. Mihoatra noho ny roplanina izay tena tiany a, izany hoe izy hanolotra ny fiainany manontolo a ho an'Andriamanitra. Fantatry Nety ary a fa tian'Andriamanitra izy a ilaza amin'ny olona hafa momba an'i Jesosy. Tsy tany anaty ala mikitroka na tany an'ny tany hay takandreo amin'ny tantara misionera novakiny, fa nanomboka izy a nizara ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy teo amin'ny tanàna izay nisy azy. Dia tsy nijanona teo amin'ny tanàna izay nisy azy izy a fa nandeha ihany koa teny amin'ny manodidina izay tanàna nisy azy. Nanaiky hiasa ho an'Andriamanitra izy, hizara ny vaovao mafaly, hitoro ny filazantsara amin'ny manodidina azy. Izay kay ilay programan'Andriamanitra efa nivolavolain'Andriamanitra anaiky hatramin'ny mbola kizy tia tantara misionera io. Aikay a, tian'Andriamanitra hizara ny vaovao mafalin'i Jesosy amin'ny namany koa izy. Rehefa lehibebe izy dia nanomboka an'izany. Rehefa tena nihalehibe Nety a dia nianatra nitondra fiaramanidina izy. Dia nianatra koa izy hoe ahoana ny anamboarana an'ity fiaramanidiny ity rehefa simba. Kanefa na dia nanao an'izany rehetra izany azy izy a dia nitohy foana ny fizarana ny momba an'i Jesosy. Nieritreritra mihitsy Rachel nabavin'i Nety fa ho lasa misionera izy. Kanefa ny tao anatin'i Nety dia hoe anao mpanamory na hoe ho mpitondra fiaramanidina izay ny tiany atao. Fa i Nety rakizy efa zanak'Andriamanitra dia nivavaka izy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitro, inona no tianao ataoko? Inona no tianao ataoko fa izaho dia tena te hitantara ny mombanao, momban'i Jesosy Kristy amin'ireo olona izay mbola tsy nandre mihitsy a ny filazantsara. Tsapan'i Nety a fa tian'Andriamanitra ho misionera izy. Fa tsy fantany hoe aiza no tian'Andriamanitra anaovany amin'izany. Te hankatohan'Andriamanitra Nety. Na dia midika aza hoe tsy afaka hitondra fiaramanidina izy a, tsy hanao ny asa hitondra fiaramanidina izy, dia te hankatohan'Andriamanitra izy. Fantany mantsy fa be da be ny olona mbola tsy nandre ny filazantsara vaovao mafaly momba an'i Jesosy. Betsaka amin'izy ireny mbola tsy nahita ny baiboly akory. Dia nivavaka izy. Nivavaka izy, nangataka tamin'Andriamanitra hoe aiza re Andriamanitro no tiana ho andehanako a, izarako ny vaovao mafaly fa te hankatohanao a. Te iresaka amin'ny olona mbola tsy nandre mihitsy momba an'i Jesosy a. Araka ny hevitrao, aiza moa izao no misy olona mbola tsy nandre mihitsy ny filazantsara?
Mbola tsy nahita mihitsy akory ny baiboly? No tantaraiko anao teo? Ie, ry da io masiny oka anisan'ny olona mbola tsy nandre mihitsy nefa any anaty ala mikitroka misy azy ireo ary tena olona tena masika be sy mamono olona ireo oka ireo. Mieritreritra ve ianao fa andeha hitory filazantsarany mety ilaza amin'izy ireo momba an'i Jesosy? Afaka ho tena tonga misionera ve ineto no ho sady mpanamory fiaramanidina koa? Amin'ny heriny an'io toy izao a, tantaraiko anao indray ny toy an'ny fiainanety a sy daioma. Azadino ny fotoanantsika amin'ny heriny amin'ny ora mahazatra.

Ana entiko be dia be ny olona mbola tsy nandreny filazantsara mila mahafantatra ny filazantsara. Misy olodehibe, misy efa tatapisy bebe, misy tanora, fa misy ihany koa ny ankizy mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy. Tena mila anao mivavaka ho azy ireny mba hanirak'olon'Andriamanitra hitory filazantsara amin'izy ireo. Ianao kosa izay efa nandreny vaovao mafaly, nandreny filazantsara, raha mbola tsy nanapa-kevitra ianao ny andray izany famonjena izany, andray ny filazantsara izany, dia raiso ho anao ny famonjena hitondra fiadanana ho anao. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra efa nomeny anao araka ny Jaona 3:15 mba hanananao fiainana mandrakizay. Mivavaha, raiso ho mpamonjy anao Jesosy a, ary atoloro ho an'Andriamanitra ny fiainanao. Raha efa zanak'Andriamanitra kosa ianao dia matoky a ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao, hitondra fiadanana ho anao izany, ary hitondra fiadanana ho an'ny hafa ihany koa. Ankatoavy a izay ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Izay fotoanantsika androany rankizy a, dia mino a fa nandray lesona sahady ianao avy amin'ny tantarany Tayoma, ny Oka ary ny Arinette. Amin'ny heriny a dia hoeninao ny toyany. Marana fotoanantsika dia ndao hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra, eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra fanomenao anay ny Baiboly hahafahanay mahafantatra ny mombanao. Ny angatahnay Andriamanitra, ireo rehetra izay mbola tsy naheno ny mombanao a, dia mba hanirak'olona ianao hitondra ny vaovao mafalin'i Jesosy Kristy a any amin'izy ireo, mba hahafantatra ihany koa ny mombanao Andriamanitra ny olona, ary andray ny famonjenao mba afaka hanana ny fiadanana iaina miaraka aminao. Misaotra Andriamanitra fa afaka nanaraka ny fandaharana teto izahay, dia apetraka feno ampelatananao ny toy ny fandaharana, angatahana aminao ny tahinao ny onjam-peo a, mba hahafahanay mbola mandre mandrakariva ny filazantsara. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amena.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Ambohimanga, Fiangonana Ambohimanga. Fitan'ny taranaka 1:22. Fa nefa ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony maro. Zakaria 1:16b. Ezaka tranompitandremana. Fandaharam-potoana. Sabotsy 25 Aogositra 1:22 maraina, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Ny alahady 30 Aogositra 1:22, ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Alitara sy toriteny, pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo, mpitondra mpitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy hojabalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika, ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44. Misaotra tompo.

Miaramivavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary mba me voninahitra anao zay Andriamanitro amin'izay hitondrano ny fiainanay. Ampianaro zay mba hiara-miaso ampitiavana aminao ka ampibebaka ny maro mba hitondra azy ireny amin'ny lalana marina azon'ny famonjena indray, satria Andriamanitra mpamonjy anao ka mahalala zay mialoka aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana tandriavana ny anao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahitro, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahitsy ho faty sady hanarona heloka be. Ry ray masonao, manamasininay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry teny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fiheverana ireo mania no asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao ka naranaanao ampibebaka ny olona maro mitory fibebahana. Ary mohatsa zany ve nataon'ny Jaona mpanao batisa raha nanomboka nytory teny izy mibebay anareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra? Mbola iny lalana iny koa no natindihanan'i Jesosy raha nomboka ny asany teto amin'izao tontolo izao izy, nitory fibebahana, ny amin'izay ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Io no averina, io no ambara eto indray, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy manankiray mampibebaka azy. Inona no ambara amin'izany ry havako? Inona no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao? Tokony hiezaka araka izay tratry ny ain'ny mpino ny mino rehetra mba hamerinareo izay efa nivily tamin'ny lalan'ny fahamarinana ko ao amin'Andriamanitra indray. Izany no afatra lehibe sady goavana ho anao. Tokony ataova indohan-draharaha eo anivo ny fiombonan'ny kristianina mihitsy ry havana ny famonjena izay rahalahy na rahavavy efa niala tamin'ny lalana marina. Raha miverina ao amin'i Kristy ilay olona izay efa niverin-dalana, dia efa namonjy ilay mpanota ianao, namonjy azy ho afaka amin'ny fahafatesany ianao. Ka ilay olona izay mitaona azy, izany hoe hiala amin'ny fahafatesana ara-panahy sy ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra, dia manao asa soa, manao asa marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hoe verina mandrakariva izay ny asa lehibe napetrak'Andriamanitra amin'ny fiainany mino izany. Hevero ny fiverenan'ireo mania fa izany no tadiavina amin'izao andro farany izao. Tranganjavatra somary mampalahelo no amaranan'i Jakoba ny taratasiny eto. Mikarakara ny mahantra izay mila fanampiana toy ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny marary fiombonany teny. Fa adidiny koa no mikarakara ny olona ny ala amin'ny fahamarinana. Tranga mety hiseho no resahan'i Jakoba fa tsy efa nisy teo amin'ireo mpino nanoratany akory izany. Mety misy mpino miala amin'ny tenin'Andriamanitra ka miaina ao anatin'ny fahotana, mizotra amin'ny lalana mampanalavitra azy amin'ny lalan'ny Tompo izy amin'izany. Ho faty amin'ny fahotana ihany ireny olona ireny raha tsy miditra atsehatra ny fiangonana. Dia ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao no tiana ho lazaina amin'izany. Tsy midika akory izany fa very indray ny famonjena efa niraisan'ireny olona ireny, satria ny famonjena dia miorona eo ambonin'ny finoana irery ihany. Saingy mampalahelo kosa ny mahita olona iray izay maty tsy mba nandray ny fanampiana ara-panahy kely akory avy amin'ny mino. Tsy ny mitsara ireny olona ireny no tokony ataonao, fa ny mamerina azy amin'ny mpitiavana
ko amin'ny lala marin'andriamanitra. Ripy hay no malala. Mamafisin'ity teny ity. Sy ny manaraka rehetra ny taratasy, fa tsy azo atao mihitsy ny mampifanohitra ny Paoly sy Jakoba. Ampitahao amin'ny voalaza amin'ny teny fampidirina tamin'ity epistily ity izany. Tsy mampifanohitra mihitsy ny asa sy ny finoana Jakoba. Tsy ireo nanao akilabao ny asa notondroina homania, fa ireo nanalavitra ny fahamarinana. Izany ny mampifanohitra ny Paoly sy Jakoba. Ampitahao amin'ny voalaza amin'ny teny fampidirina tamin'ity epistily ity izany. Tsy mampifanohitra mihitsy ny asa sy ny finoana Jakoba. Tsy ireo nanao akilabao ny asa notondroina homania, fa ireo nanalavitra

amin'ny tenin'andriamanitra. Matoy Jakoba manitrikitritra ny amin'ny ity resaka fahamarinana ity ity ampamaranina ny taratasony dia tia ny anterina fa tsy miasa ihany, araka ny mety hoeveran'ny sasany azy akory no tia ny asongadiny eto. Fa tena ilaina ny finoana ary ny finoana dia miasa, miasa amin'ny fahamarinana, miasa mitadiny maro, mitady izay rehetra minia miala amin'ny fahamarinana haverina indray ho amin'ny lalamarina sy mahitsy. Izany ary nafatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao. Hevery izay hahafahanao mampitodika indray ny maro ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Izany no ilazana azy eto hoe: ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina heloka be. Izany no asa tsara atolotra ho ataonao koa raha mbola amin'ity fiainana itianao, dia no mamerina ny olona ho amin'andriamanitra hanala ny fahotany, hamela ny helony, hanondroazon'ny lalamarina, dia ny lalan'ny fahamarinana izay mitondra azo amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alarobia hariva amin'ny 5:00.
2: Fatao izany ny havan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana kalin'ny ankizy a, araka izany feokira famantarana izany. Salama tompoko!
4: Salama tompoko!
3: Soratan'i Jesosy a, manome antsika ny fandaharana kalin'ny ankizy a, ny radio feon'ny filazantsara. Ny ankizy rehetra dia tian'i Jesosy a, mba ho voavonjy, anana fiainana mandrakizay, anana finoanan'Andriamanitra, izany indrindra no anabeazantsika ny ankizy a, ao anatin'ny sekoly Alahady, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, koa dia mastora dia mianatra sekoly Alahady. Na dia eo aza ny fanabeazana any am-pianarana, na dia eo ihany koa ny fikarakarana ray aman-dreny a, tena zava-dehibe sy manan-danja ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa ny ray aman-dreny rehetra dia mitondra ny zana ny anatra tenin'Andriamanitra avokoa. Fa aleo raha hoy izy ireo tamiko,
5: Andesika ho
3: any an-tranon'i Jehovah.
5: Andesika
3: ho any an-tranon'i Jehovah. Miaraka amintsika eto ny sekoly Alahady avy eo amin'ny FLM
5: Vojanahary.
3: FLM Vojanahary an, filovana
5: miaraka feno.
3: Sinodam-paritany
5: avaratsimoniny.
3: Tena mahay anareo rankizy, dia mankasitraka, miara-miteraka aloha anareo fa marina avokoa. Makasitraka anareo avy eo amin'ny sekoly Alahady FLM Vojanahary a, izy ireo no miaraka amintsika androany. Dia andeha ary isika hivavaka hanomboka amin'ny fandaharana. Ahoana natao rehefa mivavaka? Ahoana natao rehefa mivavaka raiky izy?
6: Akombana an-tanana, aonjika aloha, akiho ny rasitra sy sy ny atrehana. Andriamanitra eo mbola hafaly misaotra anareo izay efa mena ity filaka andrenina tiana.
3: Amen. Mankasitraka izy any anarandri.
6: Tania.
3: Misaotra ny Tania nanolotra ny fandaharana sy ny vavaka. Dia ho anareo izay izao vao miaino eto amin'ny maridrefy raika amby sivifolo teboka roa dia fandaharana kalin'ny ankizy miaraka amintsika. Dia ianao anankiray dia miverina eto amin'ny fandaharana.

0: tonga soa indray eto fandaharantsika tafavernito isika rehefa avy niaino hira ho raisintsika ny sekolalady avy eo amin'ny FLM
1: fotanahary
0: tonga eto izy ireo ianareo ve raka izy mahay an'ilay hira hoe jesosy tsara hoa haintsika ve zay andao ataontsika rehetra isa roa telo

0: Ye, tsara ho antsika Jesosay no ampianarana antsika ny tenin'Andriamanitra, miazona sy mitantana antsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Raisintsika namantsika voalohany izay eto akaikiko eto izy andrianarandri.
1: Tania.
0: Tonga soa Tania, klasy fahafiro amin'ny sekoly lahatsy.
1: De A3.
0: Inona keny kilalao ataonareo amin'ny A3? Sary anareo mihira de mivavaka de manao lesona. Mbola manao kilalao ny tokotany ve nareo?
1: Tia.
0: Ay, inona ny lesona ataonareo amin'ny A3? Inona zao ny lesona tamin'ny lahatsy? Sa tsy nianatra tany a?
1: Tsy tadidy?
0: Andri fe mahay didy folo? Efa mahay didy folo ve tany a? Misy firy ny didin'Andriamanitra ny tany a? Tsisy tadidy ve nakiray? Efa mianatra didy folo nge ny A3 e? Sa tsy zany?
1: Zany.
0: Aza manan'Andriamanika fa?
1: Fa izao ihany.
0: Didy fahafiry ary zay?
1: Didy fahafolo.
0: Ay, didy voalohany tany a, tadidiana tsara. Ndao ary, nana toetrandro any ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alifasy ny akamatatra?
1: Ina ary zany eo. Misy ramatoa izay hoe a, de loloa atody hoe izy. De dotra hoe izy de maninona ary hoe ny tsy vaky le atody?
0: Ay, tsy vaky nefa izy totolotra.
1: Ye, satria loloa atody izy a de fingany de maninona ary ny tsy vaky le atody?
0: Zany hono raky izy vao fingany izy de tsy vaky ny le atody. Inona ko vaviny? Atody kahony, marina. Ay, atody kahony kay le izy miara miteaky sika rehetra.
2: Bravo, oke, makasitrake.
0: Salama tompoko.
3: Salama tompoko.
0: Iza ny anaran-dry?
3: Fifaliana.
0: Fifaliana, klasy fahafiry amin'ny sekoly lahady?
3: A3.
0: Ah, inona ke ny akanjo anaovan'ny mpampianatra rehefa lahady fifaliana?
3: Mavomavo.
0: Mavomavo? Inona ke mavomavo le zipo ve sa le satroka sa le pataloha?
3: Le akanjo.
0: Le blouse e? Ye, manao blouse mavomavo ny mpampianatra. De misy sary izay eo amin'ilay blouse e? Inona ke ny sary iny fifaliana? Misy sary ve eo?
3: Entoko.
0: Inona ke ny sary eo? Fantatry indri ve?
3: Tsy fantako.
0: Tsy fantatra? Inona ke ty atoriko andri ty zao? Ohatrany io ve ilay satry?
3: Entoko.
0: Raozon'ny lotera. Inona hoe?
3: Raozon'ny lotera.
0: De misy soratra eo hoe Saloma. Sa tsy zany? Inona ke ny fanalavana ny hoe Saloma? Sekoly?
3: Sekoly alahady.
0: De inona ny Loma? Loterana?
3: Malagasy.
0: Averina re? Saloma?
3: Sekoly alahady.
0: Loterana?
3: Malagasy.
0: Ie, averina re izy rehetra. Inona ny fanalavana Saloma ho antsika rehetra?
2: Sekoly alahady.
0: Ie, misy soratra an'izay eo a, sampana na crayon fiangonana isika. De tsara fantatry tsika ankizy izay a, raha azon'ny lotera iny eo amin'ny blouse-ny mpampianatra iny. Inona ke ny atotrandro any ankizy any an-trano?
3: Akamatatra.
0: Alefaso ary?
3: Elibetsimpiko.
0: Anontany ho ary ny ankizy?
3: Inona ary izany io? Elibetsimpiko.
0: Iza mahay? Inona ny valiny? Lanitra. Marina?
3: Marina.
0: Lanitra hono ny valiny. Miara miteaky sika rehetra.
2: Okay.
0: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
0: Iza ny anaranao a? De klasy fahafiry amin'ny sekoly lahady?
4: Fitahiny anaraky tompoko a, de zay klasy UN.
0: Ia, inona no boky ampiasainao amin'ny UN?
4: Ity lalana kandiana.
0: Ia, ao anatin'izay klasy UN izay, inona no boky hafa ampiasaina rehefa mianatra sekoly lahady? Misy akoatra ny boky hoe tiany lalana kosa any amin'ny klasy E, any amin'ny klasy F, any amin'ny klasy D, rehefa tsy maintsy ananana izay ohatra ny 500 arivo angamba ny anankiray amin'izao inona ary izay boky izay? Eto ny mikro ary
4: fotom-pianarana.
0: Fotom-pianarana manana ve ianao?
4: Ah,
0: fa nefa ny anao tsy miteny an'ilay valiny. Ie, ny isika any amin'ny klasy E, ny klasy D dia efa tokony manana fotom-pianarana izay nysoratany. Nysoratany? Efa nivakianao ve aloha ilay fotom-pianarana? Dia nysoratany izy amin'ny soratra io? Mezany fotsiny valy nysoratany. Lotera, fiangonana inona moa tsika?
4: Loterana malagasy.
0: Ia, dia iza nanoratra an'ilay fotom-pianarana?
4: Lotera.
0: Ie, asa tino dia inona kay ny ao anatin'ny fotom-pianarana?
4: Didifolo dia fanekem-pinoana.
0: Miaraka amin'ny heviny avokoa ireo. Raha vao klasy E izany aloha dia fanontaniana momba ny klasy E ny anontaniako. Didifolo
4: dia miaraka amin'ny heviny. Vavaka nampianarany
0: tompo. Vavaka nampianarany tompo.
4: Artikola.
0: Inona hoe?
4: Artikola.
0: Artikola? Angatsy ao anatin'ny ahoana sakramenta? Misy sakramenta avy ao anaty fotom-pianarana?
4: Misy sakramenta.
0: Anakifiry?
4: Anakiroa.
0: Tena anakiroa? Sao de ray?
4: Sakramenta anakiroa.
0: Inona avy ary izay anakiroa izay?
4: Sakramentan'ny batisa. Sakramenta ny fanajan'ny tompo.
0: Ia, inona izao sampana hoe eritreretinao atao am-piangonana rehefa vita confirmation?
4: VLM.
0: VLM makasitraka. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy androany?
4: Hia.
0: Ia, ho anareo any an-tokantrano any izay miaina dia mahafinaritra mandray ankizy any amin'ny klasy lehibe hiry izy mihaino finaritra tompoko.

0: Majka si čaka merham teksi ka reče.
1: Bravo, bravo, ok, makasi čake.
0: Salama tupko.
2: Salamu.
0: Asa manalavitra mikrofa tsa herinay izy ny anaranao?
2: Faniry.
0: Tonga soa faniry firy taona ianao?
2: Telo amby folo.
0: Manahoana izany hoe telo amby folo taona mianatra sekoly alady, manahoana fijerina ankizy amin'ny faniry rehefa mankany am-piangonana amin'izao? Ahoana ozy ny ankizy eo an-tanàna hoe faniry mbola mianatra sekoly alady? Satria manko rehefa mitaona anareo somary vitsivitsy ny ankizy, sa tsy izany ve?
2: Izany.
0: Firy izao nareo amin'ny klasy? Maro ve? Mety firy eo izao ny lehilahy ao amin'ny klasy ianaranao amin'ny sekoly alady? Tsy fantatra ve? Fa betsaka ve nareo sa vitsy?
2: Valo ambin'ny folo.
0: Valo ambin'ny folo. Dia hono a faniry? Manahoana fijerin'ny ankizy rehefa hoe ino fa hianatra sekoly alady na mankany am-piangonana?
2: Lasa ozy pastera.
0: Ie, tena izany mihitsy. Efa misy fanesoana any anatin'ny samy ankizy na any anatin'ny fiarahamonina. Ny fijoroana manaraka an'i Jesosy raha ankizy a dia tsy mba mamenatra ny mitondra ny baiboly ireny, fandehanantsika mivavaka ireny, fijoroana vavolombelona, fa tsy hoe ilay mijoro vavolombelona ery amin'ny altara sy eo mikro ihany a, fa na ny fandehanantsika mivavaka alahady a, ny fitondrana amin'ny baiboly a. Indraindray ataoko antsika efa menamenatra dia atao kely bilitika ny baiboly dia atao asitrisitrika ny anaty paosy e. Dia nefa ny hitanareo ny mpiandro sy ny diakona rehefa am-piangonana ny pastora, atao tsara eto akaiky ny fo eto ny baiboly a, sady lanjana tsara. Dia izany rehetra izany dia efa fijoroana avokoa. Dia ahoana fandraisanao amin'ny fiteniny ankizy izay? Menatra ve ianao?
2: Tsy menatrako.
0: Sao dia mieritreritra hijanona aloha faniry fa hoe ataony ankizy pastera?
2: Tsy mijanona.
0: Ie, tena izany mihitsy. Rehefa ao anaty fiarahamonina tsika dia tsy maintsy misy foana ny ankizy manany any ohatr'izay a, indrindra mitaona anareo a, efa tanoranora ohatr'izao. Klasy fafiry moa faniry?
2: Die.
0: Fanilon'ny tongotro?
2: Sy fanasa fanany lalako ny teninao.
0: Salamo? Fafiry izay?
2: Fa sivy ambin'ny folo amin'ny zato.
0: Andininy fa?
2: Dimy amby zato.
0: Tena mahay faniry, inona ka ny lesonao anatiny? Salamo sont 1905 a, izay fanilo ny tongotra izay. Ia, inona ny lesonao amin'ny klasy ty a? Makasika ny didi folo ve sa makasika ny fanekem-ponoana ve? Inona ny anaranareo? Tsy tadidy ve lesona voalohany ao inona? Tadidy. Sao dia misy tenin'Andriamanitra atao tsenjery ary tadidy ny faniry tao anatin'izay lesona izay? Ohatra izao a, rehefa aty amin'ny klasy lehibe dia mila mitondra kahie a, mitondra ve faniry?
2: Tsy mitondra.
0: Tena sarosarotra nefa ny lesona anareo nefa lava be. Dia manomboka eo amin'ny klasy D, klasy E, klasy F, mitondra kahie stylo. Otrina izao ny kahie faniry?
2: Arivo ariary.
0: Arivo ariary, lafo be ve?
2: Mora.
0: Dia mba mitondra kahie moa amin'ny lahady, sa tsy izany? Eny ary. Mitondra kahie faniry a. Dia otrina stylo? Efajato.
2: Efajato.
0: Ao moa mba mividiana kahie stylo faniry a. Ameko ny faniry ny styloko, dia kahie sisa vidianao amin'ny lahady, sa tsy izay?
2: Sotra betsaka.
0: Nao ariana ny atolotra ny ankizy any an-trano?
2: Tonokalo.
0: Alefaso ary ny tonokalo. Mba akamatatra. Alefaso, ataovy mafimafy eto amin'ny micro azafady.
2: Narany io loha amin'ny biby dia nivatany hazo dia nitongo ny vy.
0: Dia zay anyme ve izany? Avereno hoe faniry?
2: Loha amin'ny biby dia nivatany hazo dia nitongo ny vy.
0: Inona mivaliny raha ankizy?
3: Omby.
0: Omby? Ahoana?
2: Satria lohan'ny omby biby dia vatany sarety hazo, dia amin'nylepinay misy vy.
0: Ay, ataoko hoe ny hazo indray ilay vidina eny an-tsena ka i tena omby ihany kaiko. Miara miteky sika rehetra.
1: Bravo, bravo, ok, makasitrake.
0: Salama tompoko. Salama tompoko. Inona moa ny anaran'ny radio atsika?
3: Radio FM filazantsara.
0: Mafimafy io.
3: Radio FM filazantsara.
0: FM
3: 91.2 MHz.
0: 91.2
3: MHz.
0: Ianao ve efa mpiana radio antsika?
3: Ie.
0: Inona izao fandarana tena tianao atao amin'ny radio?
3: Kalikizy.
0: Isaka nina moa mandeha fandaratsika?
3: Isaka ny larobia tolakandro.
0: Mankasitraka isaka ny larobia tolakandro fa miverina ny alahady amin'ny dimy ora. Iza ny anaran'ny mpanentana antsika ato amin'ny fandarana?
3: Fanira.
0: Iza ny anarako? Fa iza ary izao faniry izao tsy faniry aloha ny eto a. Mazotomy any fandarana ary a? Dia malazao ny ankizy ny fandaharantsika a. Inona ny atolotro ny ankizy any an-trano?
3: Akamatatra.
0: Alefaso ary?
3: Inary izany eo. Tsisy tongony tsisy tanany eo mahavita trano tsara be.
0: Tsisy tongony izy tsisy tanany fa mahavita trano tsara be. Inona ny valiny raha ankizy? Tsisy mahay inona ny valiny?
3: Voanatsindrana.
0: Voanatsindrana. Tena tsahainay koa izay a. Miara miteky sika rehetra.
1: Bravo.
0: Salama tompoko.
3: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandri?
3: Artina.
0: I Artina, firy taona Artina?
3: Roa ambin'ny folo.
0: Ay, tonga soa eto amin'ny fandarana. I Artina efa mihaino fandarana kaliny ankizy ve?
3: Tsy ambola.
0: Ay, dia hiaino amin'izay Artina izany izao ve?
3: Ie.
0: Ie ny tompoko.
3: Ie ny tompoko.
0: Klasy fafiry amin'ny sekoly alahady?
3: Klasy fa B3.
0: B3. Aindri ve ny ravalo sy valinjato andiny voalohany?
3: Ie.
0: Isa roa telo.

0: Yaxtina ifa mai titan'Andriamanitra?
1: Ye.
0: Anaky firy akeny titan'Andriamanitra?
1: Anaky folo.
0: Inona akeny tity voalohany?
1: Aza manan'Andriamanitra efa fahaizao ihany.
0: Ary tity fahadimy?
1: Aza mamono olona.
0: Mahafinaritra. Inona akeny reto amin'ny tanandry reto ary tina?
1: Bronsele.
0: Bronsele? Anaky firy izy reto aloha?
1: Fito.
0: Ah, tena atao be da be mihitsy. Isaka mifidy an'reto. Ny gote nartina? Ny gote fitanana bronsele ve? De tsanona? Inona no atolotrandreo any ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alefaso a.
1: Inona zany? Tsy angady tsy lapelina nefa mahavita mandavaka.
0: Tsy angady tsy lapelina fa mahavita mandavaka? Tunel, iza mahay. Tsika rehetra? Volavo, marina?
1: Yeah.
0: Miara miteny isika rehetra.
2: Bravo, bravo, ok. Makasitrake.
0: Salama tompoko.
3: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandri?
3: Fanuela.
0: Tonga soa Fanuela. Fanuela nga marary maso? Inona akeny ny olana amin'ny maso ny Fanuela?
3: Tsy de mataty azavana.
0: Tsy de mataty azavana? Ay, de manao solomaso ohatran'izao rehefa mivoaka amin'ny azavana? Ay, ie, arovana tsara maso a. Iza moa no namorona antsika?
3: Andriamanitra.
0: Nataony mitovy endrika aminy izy tsika Fanuela?
3: Aminazy.
0: Nataony mitovy endrika aminy isika. De tsara sa ratsy ve ny famoronan'Andriamanitra?
3: Tsara.
0: Tsara ve tsika?
3: Ihany tompo.
0: Ie, tsara tsika rehetra Fanuela a. Na misy olana maso na tsy manao solomaso de tsara isika eo mason'Andriamanitra sa tsy zany? Classe fofiro misy kolalady anatreto
3: B2.
0: Ay, tsara firy akeny fanekempon'olo. Efa manao fanekempon'olo ny B2 e. Efa mahay ndry. Misara firy akeny fanekempon'olo. Mino an'izy tsika?
3: Mino an'Andriamanitra.
0: Mino an'Andriamanitra? Zay. Andriamanitra ray
3: zanaka fanay masina.
0: Ay, trinité. Ao anatin'ny aladin'ny trinité isika izao. Sao de fantatry Fanuela ina ny loko ampiasainao am-piangonana? Maintso a ny loko ampiasaina rehefa trinité. Ndre ve mahita hoe miovaova ny loko amin'ny alitara sa tsy miova mihitsy?
3: Miovaova.
0: Mba meo loko hitandreo amin'ny alitara hoe zahay.
3: Volomparasy.
0: Volomparasy.
3: Maintso.
0: Maintso.
3: Mena.
0: Mena.
3: Violet.
0: Violet. So de volomparasy ihany aloha le violet. Fotsy ny anankiray. Inona ny atolotrandreo any ankizy any an-trano?
3: Akamatatra.
0: Alefaso ary.
3: Inona ary zany eo ho anao inona nakanao?
0: Inona ny valintsika rehetra?
2: Sakay.
0: Miara-mitehaka isika?
2: Bravo, bravo, oke, makasitrake.
0: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
0: Iza ny anaranao de klasy fafiry?
4: Fanantenana de klasy U1.
0: Ay, mahay ne zany U1 zany sa tsy zany?
4: Zany mihitsy.
0: Iza ny anaran'ny mpampianatra ao amin'ny U1?
4: Monsieur Mahafaly.
0: Klasy fafiry aloha ny farany eo amin'ny sekoly Alahady e. Ianao ve hijanona hatramin'ny klasy F sa hijanona amin'izay fa hoe efa lehibe?
4: Aleo manohy foana.
0: Manohy foana. Inona fitaovana hoentintsika any am-piangonana rehefa hoe hianatra sekoly Alahady?
4: Kahie de stylo de firana de baiboly.
0: Zay?
4: Zay.
0: Ary ahoana ny rakitra?
4: Rakitra tsy adino.
0: Mbola mitondra gote ve amin'izao taona anareo izao?
4: Tsy de ilaina intsony ngamba zay.
0: Tonga de miandry varetoandro ve?
4: Rehefa avy mivavaka monokote ihany.
0: Ay, ono a, inona sampana eritreretinao atao am-piangonana rehefa vita ny sekoly Alahady?
4: Amin'izao aloha zany de efa anaty sampana VLM amin'ny tenako.
0: Ay, efa anaty sampana. Inona fanalavana ny VLM? Todika ty amiko aloha e.
4: Vokovoko manga loterana malagasy.
0: Vokovoko manga loterana malagasy. Inona aloha ny atao anatin'io sampana io e?
4: Fady ny karazana zava-mahadomelina rehetra. sy ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Ie, izay ny atao anatiny, dia marosoa dia taona namana ihany koa fijoroana ao anivon'ny tanora maro mantsy izany sampana izany. Mora sasarotra ny mijoro amin'izany VLM izany?
4: Sarotsarotra, moramora.
0: Ie, sarosarotra satria maro ny fakampanama azo ny tanora amin'izao fotoana eny anivon'ny fiarahamonina. Dia Jesosy ampahery anao.
4: Saotra tompoko.
0: Saotra tompoko. Saotra ny fahatongavana eto amin'ny fandarana. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy androany?
4: Akamantatra.
0: Alefaso ary.
4: Inona ary izany? Ilay sola be momonina.
0: Ahoana hoe?
4: Ilay sola be momonina.
0: Sao dia mba mpampianatra ary izany, ilay sola be hono monimonina. Inona ny valina? Aponga hono? Mana?
4: Marina.
0: Ay, miala miteky isika rehetra. Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Misy any anaranao?
1: Diavina.
0: Klasy fafira amin'ny sekoly lahy Diavina.
1: Klasy A.
0: Inona ny anaranareo amin'ny A? Iza namorona an'izao rehetra izao?
1: Andriamanitra.
0: Ary iza namorona anao?
1: Andriamanitra.
0: Ay, inona ny foronin'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany? Ary tamin'ny andro fa firy Andriamanitra ny tsahatra? Tamin'ny andro fa fito. Nareo ve mianatra hira amin'ny sekoly lahy? Alefaso hoe ny hira amin'ny sekoly lahy dia mahenoanay.
1: Eoa tatana Jesosy dia mahafinaritra.
0: Izay, saotra anao a. Izay hira falisifalin-jato a. Tapany anga mba nisy teo izay e. Hono ary inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
1: Akamantatra.
0: Alefaso ary.
1: Inona izany? Le boka mitaingitaiza.
0: Le boka mitaingitaiza antsika rehetra?
2: Mananasy.
0: Marina? Mananasy. Miara-miteny isika rehetra?
2: Bravo! Bravo! Oke! Makasitrake!
0: Iza ny anaranao?
5: Nirina tompoko.
0: Klasy fafiry Nirina amin'ny sekoly lahady?
5: Klasy F.
0: Klasy F? Ay, efa mifamaranana?
5: Efa mifamaranana tompoko.
0: Izaka ny mampianatra anareo amin'ny klasy F?
5: Monsieur Fabien.
0: Ay, dia rehefa mifarana ohatra ny hoe izao sekoly lahady a, dia inona ny atao avy eo? Tonga dia confirmanda ve? Tsara hoe mbola afaka miandriandrika?
5: Hoe ny eritseritsako ve madama?
0: Ie.
5: Ie, efa mieritseritsa an'izay any ako.
0: Ay, tonga dia anao confirmation?
5: Ien tompoko.
0: Ia, dia rehefa vita moa confirmation dia miditra sampana
5: e? Ie.
0: Malasao anay raha sampana tianao?
5: Mety anao velama.
0: Ay, tsy maintsy miditra sampana anankiray isika tanora rehefa vita sekoly lahady a. Vao tsy ao anaty sampana isika dia mora rombahan'ny satana any amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Aleontsika mijanona ao anaty sampana ihany. Izay a, dia tao amina koa ny ankizy.
5: Ieny tompoko.
0: Mora ve sasarotra ny lesona mifo?
5: Eo, atonitonony ihany.
0: Misy firy kay a, ny boky ao anaty baiboly. Firy amin'ny tantaliny?
5: Sivy amin'ny telopolo.
0: Izy rehetra mitambatra?
5: Ieny tompoko.
0: Ieny tompoko. Ny testamenta taloha tompoko io izay valiteninao izay. Ary ny testamenta vaovao?
5: Fito amby roapolo.
0: Fito amby roapolo dia rehefa tambatra?
5: Rehefa.
0: Calcul mental kely?
5: Roa amby telopolo.
0: Sivy amby telopolo ampiana fito amby roapolo lasa roa amby telopolo fa ahoana? Enina amby enimpolo. Ia, inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
5: Akamantatra.
0: Alefaso ary.
5: Inona ary izany? Matindray izy vao hifaliana.
0: Matindray vao?
5: Hifaliana.
0: Ay! Matindray hono vao hifaliana? Tsika rehetra?
6: Voly.
0: Voalavo?
6: Voly.
0: Voalavo sa bolle?
6: Voly.
0: Bolle hono marina ve?
5: Marina.
0: Fa ahoana?
5: Satria izy
0: mety maty angamy volo?
5: Ie, mety maty izy satria ny olombelona rehefa maty dia fahoriana moa izy rehefa maty ny bolona dia faly aby mpijera.
0: Enao izany tena tia mijery foty e?
5: Ie,
0: sady
5: tia manao ka.
0: Ah, anatina club ave?
5: Mbola tsy nijia club vao mikasa eto.
0: Mankasitra ka miafa mitehaka sika. Salama tupko.
7: Salama tupko.
0: Zene narandi.
7: Yen.
0: Tukna su yen, firton yen.
7: Raka me ful.
0: Mifa mianatra sekulelat fe.
7: Ye.
0: Mafunahta mianatra sekulelat fe.
7: Ye, mafunahta.
0: So de kam kam refaririna nyandu. Mitutan firin sekulelat omne fele mafuzana ar.
7: Dendrai am fitsa santen dendrai am fal.
0: Ai, am firin fnifto pfafana manubka.
7: Am nena te am sif.
0: Ia, ari, Rehefa ao amin'ny sekolelady ve misy fitaovana ho entindrina amin'ny rehefa mianatra any am-piangonana?
7: Ie.
0: Inona avy aky?
7: Stylo sy feuille.
0: Stylo sy feuille?
7: Ie.
0: Mbola tsy manana baiboly?
7: Manana.
0: Ay, dia ho entina koa rehefa lady ve?
7: Ie, ny tompoko.
0: Iza ny anaran-dreko vavy izy eto?
8: Ianjara.
0: Mitsangana ary Ianjara. Isa ny narandri?
8: Ianjara.
0: Lasa fafira amin'ny sekolelady.
8: A deux.
0: Ina kiny lesona tao amin'ny a deux? Ina kiny ataonareo rehefa ao am-piangonana? Ina nataonareo amin'ny sekolelady Ianjara? Tsy misy ve? Mivavaka, mivavaka amin'iza ki?
8: Mivavaka amin'Andriamanitra.
0: Ah, alefa sao hoe mivavaka Ianjara rehefa ao am-piangonana? Alefa sao hoe? Efa mahay mivavaka ve Ianjara? Sa mbola tsy mahay? Ianjara ve mivavaka rehefa hisakafo?
8: Ie.
0: Alefa sao ary dia ataovy mafy mivavaka Ianjara rehefa hisakafo? Alefa sao kia? Mivavaka Ianjara rehefa hisakafo a? Alefa sao ary Ianjara?
8: Jesosy atao hisakafo nay. Salamisa, tu frankre, tu manakwen, sataraya, amen.
0: Nuya, yanzara siena, nultra ira watsikia, isa, ua, tel.
8: Amen.

Sanabatsika rehetra, tonga eo amin'ny fampianarana isika ho anareo izay miaino fandarana kalimenkizy amin'ity anio ity a. Saotra anareo hatrany manaraka ny fandaharana. Lohahevitra isika anio a, Jesosy manao fahagagana. Jesosy manao fahagagana. Tenin'Andriamanitra nangalantsika ny tantara dia ao amin'ny Marka toko voalohany ny andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra amby telopolo. Ny andinin'ny fototra kosa dia ny Marka toko voalohany andinin'ny faharoa amby telopolo, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Amen. Daraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa mbola velona sy miasa ho anao. Sokafo ny fonay andray ny teninao, ampitomboy ny finoanay mba hatoky anao mandrakariva. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Miarahabarankizy rehetra, miarahabanao ray aman-dreny ihany koa izay miaino fandaharantsika androany. Efa narary ve ianareo? Efa natahotra ihany koa ve? Efa nisy olana ve nahatonga anareo hitomanina malahelo rankizy? Rehefa misy zavatra sarotra mitrango eo amin'ny fiainantsika dia misy ny olona afaka manampy antsika eo akaikitsika isan'andro. Fa misy olona miaino fandaharantsika androany. Efa narary ve ianareo? Efa natahotra ihany koa ve? Efa nisy olana ve nahatonga anareo hitomanina malahelo rankizy? Rehefa misy zavatra sarotra mitrango eo amin'ny fiainantsika

0: Lohany andiny fahasivy ambiroapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Rehefa avy nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy dia nankany amin'ny Simona Petera. Tao dia narary ny rafozam-bavin'ny Petera rankizy nolazain'ny olona tamin'i Jesosy izany aretina izany. Dia nanatona azy Jesosy, nandray ny tanany ary nanarina azy, dia sitra navy hatrany ilay vehivavy. Rehefa hariva ny andro dia olona maro no nitondra ny marary sy ireo trapahoriana teo amin'i Jesosy, ary hono baiboly nositrany ny marary maro, navoakany ny fanahy ratsy maro na ny demonia izany rankizy. Nampiseho izany fa mahery noho ny aretina sy ny fahoriana rehetra Jesosy rankizy ary manasitrana ihany koa. Inona ary no ampianarin'ny tantarantsika? Rankizy malala, tsy olona tsotra Jesosy zanak'Andriamanitra izy mahery noho ny aretina, mahery noho ny taotra, mahery noho ny fahoriana izay mianjady amintsika tamin'ny androny dia nisy fahakakana maro izay nataon'i Jesosy. Ary ankehitriny koa dia mbola afaka miasa sy manampy antsika Jesosy amin'ny fiainantsika andavanandro. Antsoy Jesosy rehefa misy manjo antsika. Indraindray ianao mety matahotra, mety marary, sahirana amin'ny fianarana na amin'ny examen. Misy ireo izay mbola hiatrika CEPE sy ny bakalorea amin'izao fotoana, manana olana ihany koa amin'ny famerenan-desona, ao ny olana ao an-trano natao malahelo amin'izany fotoana izany dia tsy irery ianareo fa eo Jesosy antsoy izy. Dia amin'ny vavao hoe Jesosy ampio ao. Tia miaino vavaka ny ankizy anie Jesosy, mazoto mivavaka ianareo ankizy Jesosy dia tia miaino ny vavaka izay asandratrareo. Mety tsy hanao fagagana toy ny eto amin'ny tantara amin'izay fomba andrasantsika foana na izay eritreretintsika na mivaly eo eo fa nefa mampahery tarika antsika, manampy antsika mandrakariva amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika rehefa manatona azy amin'ny finoana isika rakizy. Mila mivavaka eo any hafa ihany koa ny isika. Tao amin'ny tantara dia nisy olona nitondra ny marary teo amin'i Jesosy. Toy izany koa raha misy namana marary na ray aman-dreny, olona sahirana na ny mpampianatra antsika, afaka mivavaka ho azy ireo nge isika. Isika rehefa mivavaka dia ho an'ny tenantsika ihany, ny sakafo rehefa hihinana, rehefa hanao fanadinana, fa afaka mivavaka ho an'ny hafa ihany koa isika. Tena faly Andriamanitra rehefa mivavaka ho an'ny hafa isika zanak'Andriamanitra. Mahery ny anaran'i Jesosy rankizy. Ny anaran'i Jesosy dia anarana masina sy sarobidy. Ka rehefa mivavaka isika dia faranantsika amin'ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aza dino ary laisoany famaranana ny vavaka? Ahoana hoe nao maranantsika ny vavaka? Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy teny fotsiny izany fa fanehoana, fa matoky an'i Jesosy isika ary mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Andeha isika amin'ity herinandro ity, andeha hanao fampiarana vavaka isan'andro miantso an'i Jesosy rehefa matahotra, vavaka ho an'ny marary sy ny malahelo na ny manodidina antsika, ary matoky ihany koa fa manana an'i Jesosy. Izay ny fampiarana ho ataontsika amin'ity herinandro ity. Dia misaotra antsika ny an'ny fampianarana, andeha isika hivavaka hamarana izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra fa tianay ankizy ianao, misaotra fa miaino vavakay sy manampy anay amin'ny fotoana rehetra. Rehefa marary izahay dia omeo hery, rehefa matahotra izahay dia omeo fiadanana, rehefa isahirana izahay dia tario. Mivavaka koa izahay ho an'ny marary sy ny olona rehetra mijaly amin'izao fotoana izao, asehoy azy ireo ny voninahitrao sy ny famindramponao. Ampio izahay tsy hanadino vavaka sy atoky anao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra antsika ny an'ny fampianarana, dia isika ihany hira dia miverina eto ihany.
1: Radio FM firazany sary FM 91.2 MHz.

0: toy mazatra antsika tao fandahana dia misy fifampizarana miaraka mpampianatra sekoly alahady ao anatin'ny sampana saloma dia ny mpampianatra sy ny mpianatra no mandrafitra azy a dia tsy adinontsika ireo mpampianatra izay manolo tena ho amin'izany asa masina izany a andeha ry raisintsika indray a ny mpampianatra tonga eto fandahana androany miava to
1: e miarahapanareo atao amin'ny radion'ny fifilazantsara dia miarahapantsika rehetra ny tokantranony koa amin'ny anaran'i jesosy indrindrindra isika misehatra amin'ny resaka sekoly alahady dia miarahapantsika rehetra tompoko
0: eny tompoko iza ny anaranao a dia mitazona klasy fahafiry ao amin'ny sekoly alahady
1: e ny anarako moa zany dia monsieur alpha mitazona klasy tite eo amin'ny sekoly alahady
0: klasy tite firtona ka hatramin'ny firtona
1: raha ny tombatombana any a dia eo amin'ny roambe folo taona ka hatramin'ny enina ambe folo taona eo eo ny tafiditra amin'ny klasy tuteu ny sekoly alahady ray
0: ia ao anatin'izany misy manana smartphone ve ny ankizy ampianarinao hoe hitanao ao anatin'io klasy io
1: ie satria moa tsika izao efa andro ny teknôlôjia dia amin'ny akapobeany mba tsy ilazaka hoe zato isanjato dia efa mampiasa daholo ny ankizy
0: ie ao anatin'ny klasy dia dia ao anatin'ny fahamantiana na ny fialatsakana ny teknôlôjia vaovao miresaka momba ny réseau sociaux ve ny ankizy a ao amin'ny klasinao rehefa ohatra ny hoe tsy ao anaty fampianarana fa ianao ve mahafantatra hoe ao anaty réseau sociaux ny ankizy
1: ie e raha ntsika mahalala moa fa ao anatin'izay taona izay dia efa tena tafiditra lalina tokoa ny ankizy dia izay tokoa ny ilaina an'ilay fampianarana sekoly alahady satria ny mpampianatra mahalala na za tena koa aza ao anatiny dia izay ny tezanan'ilay ankizy ao anatin'ny sekoly alahady satria lay réseau sociaux a tsy voatery hoe ho tombony ho ratsy foana fa misy zavatra tsara afaka atrandranao a amin'ny izay mahasekoly alahady an'izay dia izay tokoa ny anisan'ny ampianarana ao amin'ny sekoly alahady dia fantako ny mpianatra fa ao anatin'ny réseau sociaux
0: ia misy fampianarana manokana ve na fanoroana ataonao ho an'ny ankizy a izay efa mampiasa kirakira finday a efa ao anatin'ny réseau sociaux indrindra ho an'ny klasy di tsy voatery ho an'ny klasy rehetra fa ianao manokana ve misy fotoana mampiditra kely an'izay rehefa mampianatra sekoly alahady
1: ie tsara fipetraka tokoa ilay fanontaniana satria moa ny klasy di dia atao hoe efa ao anatin'ny fahatanorana dia amin'izay tanora zay dia tena tiany ankizy la fanoroana ny zavatra indrindrindra resaka hoe somary adhevitra dia tena mampiditra an'la izy mihitsy hoe ny ankizy indray ary no anontaniana hoe aminao inona ny vokadratsy sy ny vokatsara aminao amin'ilay réseau sociaux dia iny famaliny iny a no anazavanao azy satria izy tsy maintsy ilazany vokadratsy a dia ampianao iny a tohaninao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra dia efa milazany vokatra tsara koa izy a dia tohaninao iny a amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny raha resaka telefona réseau sociaux ny ao anatiny ao betsaka ny fizarana tenin'andriamanitra groupena groupena inona moa fizarana tena na izay mpianatra koa afaka mamorana groupe ao anatin'ny réseau sociaux a dia mifampizara fampahirezana afaka afatika zavatra tsara foana
0: eny tompoko tsara tokoa izay a tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana antsika na ao anatin'ny bokyny lesona fa nefany a ao anatin'ny tontolo iainantsika andavanandro sady rivotra iainantsika amin'izao fotoana dia tsara tokoa ny mpampianatra satria isika mampiasa finday mampiasa réseau sociaux torontsika amin'ny lalana tsara ny ankizy a mankasitraka ny amin'ny fampizarana efa misy fampianarana ihany eto nyfandarana kalo ny ankizy mankasika andron'ny tiktok ny youtube ny facebook a satria dia izany rivotra iainany tanorantsika amin'izao fotoana dia ingany mpianatra tsika rehetra mba tsy ho irona any amin'ny ratsy na ho voataona ny rivotry ny fihazakazany izao tolo izao fa ho voatazontsika eo amin'ny saloma mankasitraka tompoko ny amin'ny fahatongavana eto amin'ny fandaharana
1: ie dia mankasitraka ny eto amin'ny radio a dia mankasitraka antsika ny atokantrano ihany koa dia mampahery ny mpampianatra sekoly alahady rehetra ary mampahery ny mpianatra sekoly alahady rehetra ihany koa
0: ia dia mampahery atsika rehetra mpampianatra izay nanolo tena amin'izany asa fampianarana sekoly alahady izany a ny mifomaraina ny fanomanana ny lesona hoy jesosy hoe fa ano ary ny ondroko mankasitraka tompoko toy ny fandarantsika

0: ingyo famaranana fandarana isika faleoreo izy ireo tamiko niaraka tamintsika teto a sekolelahady avy eo amin'ny FLM filovana misaotra anareo rakizy a tonga teto amin'ny fandarana androany a fampizara amin'ny ankizy a ny fiainanao amin'ny sekolelahady ny ankamatatra ny hirahira dia mirary soany ankizy rehetra ny an-tokantrano aharitra ao anatin'ny sampana sekolelahady a mba tsisy andrombaka ny ianareo a izay eo ampelatanan'i jesosy dia zao rankizy a miantso ny namana ihany koa izay mbola tsy ao amin'i jesosy a na izay mbola tsy vita batisa adiditsika izany amarana ny fandarana isika androany a iaraka hivavaka dia misy namantsika hivavaka rehefa avy eo ahoana no atao rehefa hivavaka
1: akombona ny tanana aondrika ny roa akipoko maso jesosy natrea jesosy o misaotranao indray zay efa jesosy o misaotranao indray zay efa mbola tonga teto dia misaotra anao koa zahay jesosy fa navitaniny fotoany indray dia angane jesosy raha ody izahay de anao ny taridananao anay tokoa misaotra raha eo amen
0: ia ndraso aloha mianatra izakindry
1: kolezy tomona de notre dame du mont carmel
0: ay sekoly katôlika
1: ie
0: ie de vita batisa tamin'ny fiangona loterana
1: ie
0: ia de izao a rehefa mivavaka tsika de jesosy a satria eniny ankizy any amin'ny radio any hoe nyvadika indray ve izany ny antenentsika androany rakizy fa jesosy a satria isika loterana zay a dia rehefa mivavaka isika dia faranana amin'ny hoe amin'ny anarany jesosy amen ina anao maranana ny vavaka
1: amin'ny anaran'i jesosy amen
0: dia rehefa mivavaka isika dia jesosy no antsoyntsika izay a fanitsiana ho antsika izay miaino rehetra mankasitraka veloma tompoko.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerena amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany batsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

0: Radio für Philosophie, FM 91,2 MHz.
1: Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako, ho avy anetritenaka hivavaka sy tadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho.

0: Fidimpidira, telo arivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, komini benantsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny fiangonan'i Jesosy Kristy

0: Samelamvatsy niasa nandritran'roa amby efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 2020 manomboka amin'ny roa.

0: amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ary havana tonga ava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara
3: ny zoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy fahitavio jesosy kristy tompo romanina 10:34 izy no torinay kolosiana 10:28 ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny garantsirabe azadino ary zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy ny alahady 30 aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny garantsirabe tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2,000,000 izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay tongavama
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo CFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina laisy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarinam-pahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié atesta mampandray ny fanasan'ny tompo

Amarina pahaterana latsaka ny telo volana acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina legalize sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka roa fanamarina pahasalamana sertifika medikal larana finday azona miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,000 manda posta ihany no manakera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 September 2022 farafandraisana ny atao tantaratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny sefam 3 September 2022 adina antsoratra 8 October 2022 adina ambava 9 November 2022 valim-panadinana 7 January 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany adresy andefasana ireo atao tantaratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale sekoly fanomanana mpitsapo sefam boîte postale 304 Antsirabe 110 filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95 ny taleny sekoly docteur Ralaitafika Hanitra.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DTS satria amin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lô 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fahendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa azavariana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny Asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ry Ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Koa aza misalasala intsony ary e! Manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no avy zanaka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aodro fakinakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé ary tsara soatra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada o. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly.
1: Raiso
2: raiso
1: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoan'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ataovy omby anay ny fonareo, tsy nanao izay tsy marina tamin'olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona. Tsy miteny izany ho fanamelohanao, fa efa nilaza rahateo aho fa ao amponay anareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny reharehako ny aminareo, feny fiononanao sady be hafaliana indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay, dia tsy nisy hiainany nofinay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra, fa Andriamanitra izay mampionina ny mpandevitra no efa nampionina anay tamin'ny nahatongavan'ny Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo hanaikay, ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony na dia efa nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo, fa noho ny nampalahelovana anareo mba hibebaka, fa nampalahelovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo an'izao tontolo izao. Fa indro izany nampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo? Eny, fialatsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, famalinana ratsy natao manao ahoana? Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo azao, dia tsy noho ny nanao izay tsy marina na nony niaritra izay tsy marina, fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anaiky anay. Ary noho izany dia nampiononona izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao maika ny faly izahay noho ny fifalian'ny Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko rehare taminy ny aminareo, dia tsy mahamenatra izany, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao maika miraikitra aminareo aza ny fony, raha matsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny abe ny fahatahorana sy ny fangovitana nandraisanareo azy. Ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, resanaka ary fanahymasonao, tsy mitsahatra ny misaotra sy mideranao izahay. Mbola mahazo tombonandro avelomana, indrindra mahazo fotoana andrenesana anao miteny ho anay indray amin'ity fotoana ity. Dia iaino izany izahay Jesosy, fa fantatray fa fampaherezanao anay ny teninao, fampiorenanao anay amin'ny finoana, ary azonay manohitra ny fahavalo ihany koa izay mikendry mandrakariva ny ampialanay aminao. Dia mitenena ary Jesosy araka ny abenindra fonao, ary amin'ny anaranao koa no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tean'io tiriavana dia ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny ny afarany fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avelony izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha mpiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa na ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy ananan'ny mpanompo ny tabernakely fahefana hihinanana, fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ny rano ny ota ny rano biby, dia nodorana teny ivelan'ny tompony fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany, koa aoka isika hivoakaka eo aminy eo ivelan'ny tompy mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy, koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra, fa fanatitra toy izany no fitrak'Andriamanitra. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo, epistily izay tsy mba nosoratana ho an'ny fiangonana tokana tahaka an'ireo hitantsika amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, tonga dia mazava ny anoratana amin'izay hitantsika azy amin'ireo epistily nosoratan'ny Paoly, ohatra ho an'ny Romanina, ho an'ny Korintianina sy ny sisa rehetra. Fa ny epistily ho an'ny Hebreo kosa dia nosoratana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, fa tsy natao hoana fiangonana tokana irery ihany. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia azo lazaina hoe mizara roa lehibe, ka ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahafolo, mifarana amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny fizarana lehibe faharoa kosa dia ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny farany. Ao anatin'ireo no ahitana teny fiarabana, ao anatin'izay koa no ahitana teny fanaovam-beloma. Arak'izay dia ao anatin'ny fizarana lehibe faharoa amin'ny epistily ho an'ny Hebreo izao anjaran'ny tenin'Andriamanitra anjara ho antsika anio izao rihavana. Ity tapany lehibe faharoa ity dia mirakitra indrindra ireo fananarana samihafa sy ireo fampiresiana sady manao fananarana ny mpanoratra izao epistily izao no mampirisika ihany koa. Tsy mahagaga ny fampiasana ny teny hoe tsarovy, mampirisika izany ny fampiasana ny teny hoe aza mety fananarana izany.
mampirisika izy mba ho tsarovan'ny mpamaky zao epistily zao de ny fiangonana, fa ireo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminy de efa nandray zavatra avy amin'i Jesosy ihany koa. Ireo nitory ny filazantsara taminy dia nandray zavatra lehibe ka mizara izany ho an'ny olona, mizara zany. Zay no antony itoriana ny filazantsara, efa nandray de afaka mizara. Atao fisaratsiana fotsiny hoe ataon'ny olona anankiray tsy manana na inona na inona ahoana moa no anolotra zavatra tsy ananany, manjary mamitaka an'le olona omena fotsiny izy na hangalatra ihany koa aza izy. De na de isika malagasy aza amin'ny alalan'ny fomba fitenitsika de miteny hoe valala tsy atanana tsy atolo-jasa. Ka ny mpitory ny filazantsara ilay ambara amin'ny andiny fafito hoe tsarovy ny mpitondro anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, efa nandray zavatra avy amin'Andriamanitra izy ka afaka ny mizara. Afaka mizara izy satria efa nahazo. Izany no mazava-dehibe indrindra ny afahana mitory ny tenin'Andriamanitra. Ny olona rehetra de samy mandray avy amin'i Jesosy avokoa, ary io mahatonga mpanolatra mpanoratra ny ity epistily ity manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy hoe izay efa nitory ny filazantsara tamintsika ihany akory no nahita ny zava-tsoa nomen'Andriamanitra azy omaly, fa isika ihany koa anio de mandray an'izany. Ary isika sy ny taranantsika mbola ho avy mbola omen'Andriamanitra izany zava-tsoa izany. Raha mitentsika hoe zava-tsoa, teneniny tsara eo amin'ny andininy manaraka izany. Inona ny zava-tsoa teneny eny amin'ny andininy manaraka? Zavatra maharitra ho izy. Mbola omen'Andriamanitra izany zava-tsoa izany. Raha mitentsika hoe zava-tsoa, teneniny tsara eo amin'ny andininy manaraka izany. Inona ny zava-tsoa?

Ireo akora isan-karazany vokarina amin'ny andro ankehitriny maniry anana an'izany ny olona. Misy ny efa manana, misy mbola tsy manana, ary ny tsy manana maniry hanana. Ny manana maniry hanana tsara lavitra noho ny efeo ampelantanany. Saingy mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanary, hanakalo an'ilay maharitra amin'ireny zavatra mety miova sy mety ho levina sy mandao ary miala amintsika ireny, fa ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Io no tokony ho tanana, io no ampirisihany mba ho tahirizintsika zay vahoakan'Andriamanitra. Hevero ny mpitondra anareo ho izy, tsarovo ny mpitondra anareo, hevero ny avaran'ny fiainany, ka arao ny finoany. Fifanandray zava-tsoa tamin'Andriamanitra ireny, atao hoe tamin'ny lasa, fa amin'ny ho fotoany itoriany amintsika ankehitriny eo koa anio, de mbola mandray avy amin'Andriamanitra ihany izy, ary mandra-pialany eto amin'ity tany ity sy ny mandrakizay iny, de mbola mandray an'izany avy amin'Andriamanitra ihany izy. Araka nilazana azy teo, tsy ny hanina mety levina fa ilay maharitra mandrakizay. Jesosy no tenenina amin'izany maharitra mandrakizay izany. Io makasika an'i Jesosy io indrindra no azavaina amin'ireo andininy makasika ny fanatitra. Inona moa ny nataon'i Jesosy? Ny nataon'i Jesosy dia nanatitra ny tenany, nanolotra ny tenany izy mba ho avitra, ho fanatitra no ny ota ho antsika vahoakan'Andriamanitra. Fanatitra noho ny ota tsy ho an'ny tenany fa ho antsika. Izy no fanatitra, izy koa no nanatitra. Tsy mba nisy olona hafa nanatitra azy, fa izy tenany no manatitra an'izany, nanao izany fanaterana izany, ary izy koa ilay fanatitra izay naterina. Izany io Jesosy io, ary ny vokatry ny fanatitra izay nataon'i Jesosy miatra amin'ny tenantsika izany, ary koa miatra amin'ny fanahintsika. Tsarovo tsara fa ranomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de tsy hoe ny antona fotsiny teo amin'ny hazo fijaliana akory sanatria de vita, fa ny raha latsaka taminy teo amin'ny hazo fijaliana io de latsaka teto ambonin'ny tany ihany koa. Ary io raha ny latsaka eo ambonin'ny tany io de mitondra aina vaovao indray ho an'ny tany sy ny olona monina eo amboniny. Mitondra aina vaovao, izany no mahatonga antsika hoe raha mamboly, na de misy aza ny misopatra, na de misy aza reny toetrandro hafahafa ireny, dia mbola tsy mamala ny tany ka manao hoe izay tsy hamokatra, fa mbola mahavanina trano ny fambolena zay atao. Toy izany koa ny fiompiana zavatra eo ambonin'ny tany zany, tsy mamala ny fiompiana hoe izay tsy mahavana, tsy mahavita mahavanina, fa mbola afaka mamokatra vokatra ihany ny fiompiana. Tahaka izany isika olombelona, ninoninona mety fijery sy fisainantsika olombelona de tsarovo tsara fa ny antom-pahavelomantsika de tsy noho isika manambola, na noho isika nandova avy amin'ny ray aman-drenintsika zay faharim-pananana nomeny, fa noho io aina nomeny Jesosy mbola velany toetra eto ambonin'ny tany io, ka antom-pahavelomantsika mandraka ankehitriny koa. Izany no ilazana hoe ny asam-pamonjena, ny asam-panavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de miatra amin'ny tenantsika ihany koa, tsy ny fanahintsika ihany. Izany no ilazana fa ny aniontsika, raha tsy tsarontsika aza ny lasa, de fantaro ny anionao io. Inona daholo no omen'Andriamanitra ho anao amin'ity anio ity fotsiny ihany aza? Tombonandro avelomana, ohatrinona no volana rotsaka ao tao amin'Andriamanitra mba ho velona ianao? Fa nahanananao aza ny vola rehetra keritreretinao.

omenan'andriamanitra tsy mahavidy ny ainao zany, fa omen'andriamanitra maimaim-poana ho anao nefa io aina zay mbola zoninao mivelona eto ambonin'ny tany io. Mizavatra rehetra mahakasika an'izany, na de mety hoe mandalo tsy fahasalamana azy sika eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro indraindray, de tsarovy tsara fa mbola avy aminy miazona antsika ananantsika ny zavatra hafa rehetra. Mety hoe noho ny nataotsika mety hatonga antsika tsy ho salama, mety noho ny zavatra hafa ihany koa, ka tsy hitentsika hoe zay de tsy rarahin'andriamanitra mihitsy fa de navelan'ny aritra ny zavatra manahirana. Fa tiantsika andriamanitra, ary tsaro fa ny asa-pamonjena ataon'andriamanitra de miatra amin'ny tenantsika amin'ny androntsika ankehitriny, fa tsy ny tsy fanahyntsika fotsiny ihany, tsy ny mandrak'izay antsika fotsiny ihany. Saingy izany anefa de midika koa hoe iainantsika amin'ny androntsika ankehitriny miatra ara-tena, miatra ara-panahy amintsika ankehitriny zany, ary mampanantenantsika fa Jesosy lay tsy miova maro sy anio, ary mandrakizay mbola manome antsika zavatra lehibe amin'ny ho avy. Eo indrindra mahatonga azy mamepetra fantratran'izao teny zao hoe aza mety havilin' izay fampianarana maro hafahafo ianareo. Satria nahoana? Ny fampianarana maro akoatra ny fampianaran'ny tenin'andriamanitra, na de mandray avy amin'ny tenin'andriamanitra ihany aza mba heveriny fa hahamaropotitra ny fampianarany, dia miezaka manampina ny sofina, miezaka manampina ny maso, miezaka manampina ny vava, tsy ilaza ny marina. Izany ny karazana fampianarana misy amin'ny akapobeny. Tsy mba miezaka mandrakariva tena ampafantatra antsika ny amin'ny hoe ny famonjen'andriamanitra ne miatra amin'ny ara-tena, miatra ara-panahy iainana teny izao, ary manome antoka ho antsika ny fiainana mandrakizay. Tsy zany feno ny fampianarana sasan'izay mandeha, fa ny fampianarana sasan'izay mandeha aza dia manao fampianarana manohitra an'izany. Ao ny mampianatra hoe Andriamanitra tsy mieritreritra an'izany mandrakizay zany fa eto ambonin'ny tany fotsiny ihany noho izany, ary aroto ny fotoana amin'izay anananao eto ambonin'ny tany anaovana azy azo atao rehetra, fa rehefa maty ianao any amin'ny fasana ny karafarany. Zany fampianarana misy tsy amin'ny andro ankehitriny ihany, fa nafa tamin'ny androny Jiosy fahiny koa aza, de nisy zany fampianarana izany, misy zany mandraka ankehitriny. Tsy mahagaga amin'ny toerana sasany raha mba mandalo eny amoron'arabe eny misy fasana, ka raha mba mandalo amin'izany fasana zany ianao de mety ahitan'izany soratra zany hoe ity no karafarany. Tsy misy fanantenana ny amin'ny mandrakizay mihintsy zany, ary tsarovy tsara fa tsy fampianarana ivelan'ny fampianarany soratra masina akory no iangianiny amin'izany. Fa mba hanamarinany ny fampianarany de mandray avy amin'ny tenin'andriamanitra izy. Iray amin'izany ohatra ny voalazan'ny bokyn'ny apokalipsiny amin'le isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy, olona voavonjy amin'izay tsy fahaizany mandray tsara ny tenin'andriamanitra, dia milaza izy fa tsy tafiditra ao anatiny io isika. Nio isa efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy olona niditra mankao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fahatanteran'io anefa dia voalaza tsara hoe nalaina avy amin'ny Jiosy, na tamin'ny andro ny testamenta taloha zany, na tamin'ny andro ny testamenta vaovao. Fa voalaza ihany koa hoe nisy olona maro be tsy voaisa nitsangana teo ihany koa, ary nahiditra ao amin'izany fahatanterahan'ny fanjakan'andriamanitra zany koa. Eo ilay filazana takonila ao anatin'ilay fifandraisana ny tenin'andriamanitra. Tsy noresahana intsony reto olona maro be avy amin'ny firenena samihafa reto, fa le avy amin'ny Jiosy ihany, ka ilazany hoe tsy haizy tsony isika amin'ny andro ankehitriny, tsy manana anjarany amin'izany tsony isika amin'ny andro ankehitriny. Noho izany raha misy maty dia tahaka ny fatin'ireny biby samihafa ireny.
ka tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hitsanganana amin'ny maty, tsy manana fanantenana ny amin'ny mbola hananana fiainana mandrakizay. Fampianarana hafahafa zany, misy zany mampiely an'izany, any ka raha mitory izy, satria izany ny fotom-pampianarana dia ny anajambana ny mason'ny olona ny amin'ny mandrakizay no fikendreny, dia miroboka mibanjina ny amin'ny anio fotsiny ihany. Ary lay anio fotsiny ihany koa tsy mibanjina ara-panahy fa mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany, mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany. Zavatra misy zany. Inona le mibanjina ny ara-tena fotsiny ihany? Amin'izay fomba hitenenana azy rehetra, amin'izay fomba entina hitondrana fandresena lahatra rehetra, de mampatsiahy hoe Jesosy zao dia mitondra famonjena ny amin'ny fiainany ankehitriny. Marary mila fanasitranana, nona mila sakafo, tsy manam-bola mila fivelomana ara-dalàna, fa tsisy manam-panantena fiainana mandrakizay. Filazana tahako nila tahaka an'izany ny ankabeazany fampianarana hafahafa, tsy tamin'ny andro tsika ankehitriny, tsy amin'izao andro tsika ankehitriny zao ihany fefa nisy an'izany. Ary io no mahatonga ny teny hoe aza mety avilon'izay fampianarana maro hafahafa ianareo. Fampianarana tamin'izany lasa zany koa, fa tsy amin'ny ankehitriny fotsiny ihany ny fanendrina an' Jesosy mitondra vahaolana amin'ny andro ankehitriny fotsiny. Tsy metraika amin'ny lafi ny ara-panahy akory azy, fa miara-tena fotsiny ihany. Riavana mananatra antsika ary mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, dia mikarakara antsika amin'ny ara-tena antsika anio, tahaka nefa nanompiasany an'izany tamin'ny lasa, ary mikarakara ny ara-panahy antsika anio tahaka nefa nanaovazy any tamin'ny lasa. Ary na ny ara-tenana ny ara-panahy dia mbola karakarany amiko ho aminy ho avy, ary milaza izy fa mandrakizay. Io no ilazan'i Jesosy azy any amin'ilay filazany tsara ny soratany Jaona hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoahy koa, fa ao an-trano ny raiky io misy fitoerana maro, andeha aho amboatra fitoerana ho anareo ary ho avindray haka anareo ka izay misy ahy no hisy anareo koa. Fampanantenany zany, fa ny mino an'Andriamanitra mahazo zava-tsoa fikarakarana avy amin'Andriamanitra izy, miatra ara-tena sy ara-panahy amin'ny andro ny ankehitriny ny anionny, fa mahazo an'izany koa izy mandrakizay. Hafatra lehibe apetraka izany tenin'Andriamanitra zany ho antsika ry havana io. Tsarovy hoe efa nandray an'izany koa izaho teo ny mpitory filazantsara zay izy vo afaka miteny, fa raha tsy mbola nandray an'izany ahoana no ilazana amin'ny hafa? Ary io no ambara an'ilay teny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe atao ahoana ny fitory raha tsy efa nitoriana, atao ahoana ny fampianarana raha tsy efa nampianarina, atao ahoana no mizara raha tsy efa nandray? Zany no ilazany azy. De toy izay koa, tsy afaka hitory, tsy afaka hanambara, tsy afaka hizara ny fahatsaran'Andriamanitra amintsika ny mpitory ny filazantsara raha tsy efa nandray an'izany izy. Ary io no antony ilazana mandrakariva ny fampianarana amin'ny androntsika ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro nanoratana an'izao epistily any Hebreo zao, de misy ady, ady mpampianarana. Tsy atao hoe ady lehibe voalosy faharoa, tsy ady mangatsika araka ny tantaran'izao tontolo izao tamin'ny taonjato fa roapolo zany, tsy zay, fa ady mpampianarana zay miteny rehetra de milaza ny tena no marina, zay mampianatra rehetra de milaza ny azy ho marina, ary tia ny tena manahirana. Tsy milaza ny azy ho marina fotsiny fa maninambany na manosiosy ny fampianarana tena marina, ka manao ny fampianarana tena marina ho zavatra diso indray. Any ka raha manao fampianarana ny fampianarana hafahafa arak'izay ilazany azy eto, dia zavatra marevaka, de roboka amin'izany ny olona. Eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao raha miteny ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana
ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mavatra azy. Tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay mahasoa, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Inona re no teny zao andinin-tsoratra masina lava de lava zao ho antsika de ampatseha antsika izy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Zany fahasoavan'Andriamanitra namonjena antsika zany ry havana dia tsy avy amin'ny asantsika zany, tsy noho ny ezaka nataontsika zany, tsy noho ny vola mampananana na ataontsika zany. Indraindray maro ny diso hevitra na amin'ny anara-piangonana inona na amin'ny anara-piangonana inona, ao ny mampiasa ny atao hoe rakitra, ao ny mampiasa ny atao hoe adidy, ao ny mampiasa ny atao hoe fahafolo-karena. Fa na amin'ny karazany inona amin'izy ireny, na amin'ny karazany inona amin'izy ireny de tarovo tsara fa tsy mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika ireny zavatra ataontsika ireny. Indraindray mantsika de mieritreritra hoe raha manao fahafolo-karena de mahavoavidy ny fahasoavan'Andriamanitra ho ahy. Indraindray antsika de mieritreritra hoe raha mandrotsaka ny adidiko aho de mandray zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Raha manao ny rakitra aho, ataoko betsabetsaka ny rakitra dia mandray zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Diso tanteraka, diso tanteraka. Fa tsy ny fanaovana an'izany akory nampirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Fa na de mbola tsy nanao an'izany azy isika, Andriamanitra nefa nanao dingana lehibe voalohany mba andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy voavidy ny vola mankarenantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, fa omeny maimaim-poana ho antsika izany ry havana. Amin'izao tenin'Andriamanitra izao de hijery hibanjina an'i Jesosy, tsy hiala amin'i Jesosy isika. Hoy ny andinin'ny faharoa amin'ny toko faharoa ambin'ny folo hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Io de mampatsiahy antsika hoe tsy mijerika mijery fotsiny ihany fa mijery amin'ny faharetana, ary tsy miala teo, tsy varimbariana fa tena maharitra eo tanteraka tokoa, mandinika tsy miala amin'io fijerena an'i Jesosy io, mibanjina tanteraka an'i Jesosy. Izao no zany no hafatra ampirisiana sy ananarana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa ny mpitory ny filazantsara de efa nandray ka mibanjina an'izany de afaka mizara ho an'ny hafa koa. Isika sy izarana ihany koa de atao taomina hahita an'izany, ary de afaka hitoetra ao amin'izany sy izara ho an'ny hafa ihany koa. Ny tian'Andriamanitra tongavana amin'izany de zao hoe nandray isika dia mizara ho an'ny hafa ihany koa. Zava-dehibe voalohany nomena ho antsika teto ry havana de izao: ny mpitory ny filazantsara tsirairay avy isika rehetra reto de efa nandray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra avokoa, de afaka mizara, de afaka mizara toy zany ianao satria nomena ianao zao, de afaka izara ianao rehefa avy eo. Ny zavatra faharoa de zao: tsy mba miova io Jesosy io ary tsy miangatra io, fa tahaka ny fanomezana nataony ho an'ny lahy zay olona tamin'ny lasa tany no mbola omeny ho antsika an'io, ary mbola omeny ho an'ny ho avintsika de ny mandrakizay. Zavatra fahatelo de tiny hoe aza mety avilin'ny karazana fampianarana izay manakona antsika tsy tena hitan'i Jesosy ny fahasoavany, fa mibanjina ny amin'ity tany ity fotsiny ihany ka manadino ny fahasoavan'Andriamanitra ilay mitondra fiainana mandrakizay ho antsika. Mibanjina an'i Jesosy tompony finoantsika, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fotsika fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Ireo zavatra telo lehibe ireo ry havana no ananaran'Andriamanitra antsika sy ampirisihany antsika amin'ity andro anio ity: hitoetra tsara amin'ny finoana, hitomba amin'ny finoana ny isika izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa ny finoantsika an'Andriamanitra d
de miaina de ma dia miatra ny fiainatsika ankehitriny amin'ny arateny sy amin'ny ara-panahy ary miatra ho amin'ny fiainatsika mandrakizay koa dia ny fiainana mandrakizay zao omen'andriamanitra. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ary zanaka ry fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina.

izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voviko izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatonampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Ambohimanga, Fiangonana Ambohimanga. Fitin'ny taranaka 1:22. Faneva, ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony maro. Zakaria 1:14b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana. Sabotsy 25 Aogositra 1:22. Maraina, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana. Tolakandro, lalao ara-panatanjahantena. Hariva, antsapanahy, andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Nyalahady 30 Aogositra 1:22. Ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Alitara sy toriteny, pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo, mpitondra mpitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy rojabalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika, ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa, mandra-peona ety Ambohimanga, ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44. Misaotra tompo.

ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara ny lazan'ny Taolo. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo 10:13.

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay, ô manatitra ny fisaorananao zahay amin'izao takariva izao nony nitondranao anay tamin'iny andro iny ka mbola nahatoy izao anay indray. Na dia nanao ny asa mandraharahanay tany ivelany aza izahay, na dia nanao izay tsy mahamendrika anay teo anatrehanao koa aza izahay tamin'ny tsy nanarahanay ny didinao ka nanontahanay teo imasonao ary nameloka anay. Ianao kosa dia mbola nampahazava ny masoandro anay hatrany ary nanome anay ny rivotra hifoanay. Mbola niaro anay tamin'ny ratsy rehetra ianao, ka na dia teo aza ny faniriny devoly sy ny fahavalonay dia nirainao ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay izy ireny, ary mbola omenao fahatoniana izahay ankehitriny mba hihaino ny teninao mialohany tondrahanao anay amin'ny toromaso mamy. Misaotra Tompo. Meo anay ankehitriny ny fanahy masina mba hanazava aminay ny tianao lazaina aminay sy hampitoetra hamaka izany teninao izany hampiray anay aminao hatrany hatrany, ary toeranay amin'ny fiadanana ao aminao. Mamindrafo aminay mandrakariva ary mamelany elokay anio mba ho marina izahay, ary ny fivavakay dia ho fivavaky ny marina ka hahery indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita naha naalala azy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na naalala azy. Amen. Riavana ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Endreny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Fa na dia olona mpanota tsy mendrika aza isika, dia natsony hoe zanany indray satria efa natsangany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy azo adonoana mantsy fa efa teraka tamin'ny ota isika, nandova ota ary tsy mitsahatra ny manota satria tsy mahay afa-tsy ota. Ota izay tsy azon'Andriamanitra ekena mihitsy satria tsy mendrika ny voninahiny. Azo atao tsinotsinona mihitsy ny fahotana satria mahavery anao tsy ahazona ny fiainana mandrakizay izany. Izany no hitaomana anao mandrakariva rehefa alina toy izao, mba hanaovanao jery todika amin'iny andro lahasa iny. Na nanao ahoana ny tontolo andronao? Nisy fifandraisana tamin'Andriamanitra ve? Nisy fiainam-bavaka ve? Ny haino sy ny anatra ny teniny ve nao? Ary inona daholo ireo fahotana nataonao teo imasony? Izany rehetra izany ny tokony ho jerenao isan'andro isakariva mba andrefesanao izay mbola tokony hataonao amin'ny fiainana ara-panahinao, mba hahafahanao manolotra izany fahotana izany eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, ka mba ho fafana izany ary mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra raindray ianao. Ny tanjona amin'izany dia ny hitoeran'ny fo sy ny fanahinao marina ao amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ity andinin-tsoratra masina ity izao no dia maneho ny toa-keviny momba ny finoana kristianina madio sy marina sy ny fisehony izany finoana izany ety ivelany amin'ny toe-panahin'ny olona mino. Nefa tsara alora ny mampahafantatra antsika fa eto izao no dia tsy milaza momba ny fahalemena na ny fahotana sy nininana tao, na milaza ny fahotana vokatry ny fakapanahy tsy voatohitra, fa eto kosa izy dia milaza ny amin'ny toe-panahy minia manota ary tsy mibebaka ny amin'ny fahotana izay natao. Rehefa jerena tokoa itia andinin-tsoratra masina ity dia mampametra-panontaniana lalina
ny amin'ny tena hoe famonjena sy ny asan'ny finoana marina ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Manao ana marina ny asan'ny finoan'ny olona mino iray eo amin'ny toe-panahiny andavanandro ary farany ity andinin-tsoratra masina ity dia miasa ho fampiononana sy fampaherezana ho an'ireo izay miezaka hanana fiainana masina voatokana ho an'Andriamanitra. Manome toky azy ireo ity andinin-tsoratra masina ity ny amin'ny fifandraisan'ny marina amin'ny Kristy. Koa inona ary no tiana ambara amin'izany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Ny hoe mitoetra ao amin'ny Kristy dia manondro ny toetry ny fiombonana maharitra aminy. Hita ao anatin'izany toetra izany indrindra ny fanoloran-tena mba hanjakan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fananana finiavana hakatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ary manaraka izany, izany toetra izany dia ahitana fa manjaka tanteraka ao amin'ilay olona mino tokoa ny heriny ny fanahy masina. Tsy azo isalasalana noho izany, fa izay mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manota. Ahoana moa ny ilazana fa tsy manota ny olona iray? Nefa voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Marina izany, samy nanota ary mbola samy mpanota daholo ny olombelona rehetra raha mbola mitafy nofo ota. Fa ilay teny hoe manota eto raha hazavana misimisy kokoa dia hoe manohy manota. Izany hoe raha adika ity andininy ity dia hoe izay rehetra mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manohy manota intsony. Ity hoe manota voalaza eto ity izany dia azo lazaina ho toy ny hoe modely mpiainana mifototra amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy tsy fibebahana noho ny ota natao ary fandavana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hirotsaka amin'ny tena. Ratsy izany. Noho izany ity andininy tsoratra masina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ity dia manamafy fa ny fifandraisana marina sy lalina amin'i Kristy dia miteraka fiovam-piainana ho amin'ny tsara kokoa ao anatin'ny fankatoavana marina an'Andriamanitra ary ny fiankinana tanteraka aminy ka mitondra ny mpino ho amin'ny fiadanana. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, hoy ny voasoratry Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy hoe tsy fiainana tsy misy kilema nefa akory ny fiainana izay ao amin'i Kristy. Mbola manota ihany, mbola mitoetra ao anatin'ny fahalemena ihany, fa saingy fiainana itoeran'ny fibebahana marina kosa sy nenina mandrakariva noho ny fahotana izay natao. Maniry ho tsara hatrany, maniry ny horikoriko-pahotana, koa raha sendra lavo dia miarina hangana mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra, miaina ao ambanin'ny fahasoavana. Ka tonga aminy tokoa ny tainin'ny Paoly hoe sanatria raha mbola hanota isika araka izay lazainy ao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahadimy ambin'ny folo. Riavana, izany toe-piainana ao amin'i Kristy izany no tena toe-piainana tsara ananana. Izany no mitondra ho amin'ny fiadanana eto amin'n'ity izao tontolo izao ity, ary indrindra izany no antoka ahazoanao ny fiainana mandrakizay. Jesosy no lalana makamin'ny fiainana mandrakizay. Fa manahoana tokoa moa izany hoe tsy manota izany, tsy manohy manota. Fiadanana no tsapanao amin'izany. Tsarovy, fa ny finiavanao hanota dia tsy mitondra fahasambarana maharitra ho anao akory, fa saritsarim-pifaliana ihany, saritsarim-pahasambarana ihany. Satria ny ao ambadiky ny fahotana dia ny devoly, ary ny devoly tsy hanome anao izany hoe tena fahasambarana izany mihitsy sanatria. Satria ny devoly dia tsy manana fahasambarana, tsy manana fiadanana. Noho izany dia tsy afaka hanome anao an'izany izy. Fa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy no misy ny fiadanana, ary ao amin'i Jesosy no lalana makany amin'ny fahasambarana.
miverina amin'resaka tarihy ambony isika ary. Raha avy nandinika ary ny tontolo andronao ianao androany, ka mahita fa mbola tsy mitoetra ao amin'i Kristy dia tapao ny hevitra. Mitoera ao amin'i Kristy. Ny fitoeranao ao aminy no hampiovanao ho olom-baovao, ka hanananao ny toe-panahy tsy minia manota intsony. Angatao Jesosy mba hanananao izany. Fa ny vavaka ataonao dia fantsom-pitahiana hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho aminao. Dia matoria ao anatin'ny fitoniana tanteraka, tsy haray tahotra eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy Tompo mpamela eloka. Fiadanana ho anao. Amen.

0: atolotra i pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.